0: cô tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerid, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh.

truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Hủ dưa cải muối. Ngoại nó bán dưa muối, hôm nào rảnh nó đều chạy sang phụ ngoại. Ngoại tự hào lắm với cái nghề bán dưa cải muối của mình.
1: Nhờ cái gánh dưa này, ngoại đã nuôi má bày nên người đó nghen.
0: Dưa cải của ngoại làm rất ngon, và ngoại luôn đặt chất lượng và chữ tín của mình trong từng mẻ dưa cải giao cho khách. Trong số khách hàng của ngoại có một vị khách hàng vô cùng đặc biệt. Đó là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Không ngày nào là không thấy chị đến lấy dưa. Một buổi tối khi nó đang phụ ngoại dọn hàng thì thấy chị chạy đến gọi cửa, dáng vẻ vội vàng.
2: Bà ơi, còn bao nhiêu dưa bà cứ bán cho cháu nhé.
1: Hôm nay dưa còn sót lại, không ngon đâu cô ạ.
2: Bà cứ bán hết cho cháu, không sao đâu.
0: Ngoại tần ngừng một lúc, nhưng chị ấy hối quá nên ngoại cũng vào nhà lấy hết phần dưa còn lại đưa cho chị. Chị cầm cái hũ dưa muối và vội vàng quay đi. Cũng từ đó ngoại không còn thấy chị quay lại nữa. Nó thấy ngoại buồn hẳn. Mỗi lần nhắc đến, ngoại lại thở dài.
1: Chắc cô ấy giận ngoại vì biết dưa không ngon mà vẫn đem bán, trong khi ngày nào cô ấy cũng mua ủng hộ ngoại.
3: Không phải đâu ngoại, chắc chị ấy có lý do gì đó thôi.
1: Dù lý do gì thì ngoại cũng đã làm mất lòng tin của khách hàng. Trong cuộc sống, chỉ cần một lần ta làm mất uy tín thì cũng là điều đáng trách rồi con ạ.
0: Từ đó dưa không bán hết, ngoại thà bỏ đi chứ nhất định không bán dưa cũ cho khách. Mỗi ngày món dưa của ngoại một ngon hơn, và ngoại mong có một ngày vị khách ấy quay trở lại. Thời gian trôi qua, buổi sáng ấy ngoại đang lúi húi trước những hũ cải muối thì một vị khách bước đến và cúi chào.
2: Bà còn nhớ cháu chứ ạ?
0: Ngoại ngẩng lên nhìn và nhận ra vị khách hàng đặc biệt năm xưa. Chị bây giờ đã khác quá. Khi ngoại hỏi về câu chuyện năm xưa, lý do tại sao đến giờ chị mới quay trở lại, chị kể:
2: nhà cháu là người gốc Bắc nên rất thích ăn dưa cải muối. Lúc đó hoàn cảnh khó khăn nên bữa cơm có dưa cải với gia đình đã là một niềm hạnh phúc. Mà mẹ cháu lại chỉ thích ăn dưa vô bà muối. Đó là lý do ngày nào cháu cũng ghé qua mua về cho mẹ. Rồi may mắn thay, cả gia đình lại được bảo lãnh sang nước ngoài. Bữa cơm cuối cùng ở Việt Nam không thể thiếu được món dưa cải của bà. Và đó là bữa cơm ngon nhất cả nhà cháu được ăn cùng nhau trước khi rời Việt Nam.
0: Nghe xong bà thở phào. Chị lấy trong tờ giấy báo ra một cái hũ và nói:
2: mẹ cháu cứ nhớ mãi món dưa của bà. Đây là cái hũ năm xưa bà đã gói dưa cải về cho cháu, bà còn nhớ không?
1: Cô vẫn còn giữ ư?
2: Vâng ạ, cháu còn mang theo một cái hũ dưa thật to nữa để bà bán cho cháu mang về đây này.
0: Bà nhận cái hũ từ tay chị, đôi mắt rưng rưng xúc động. Bà không thể tin rằng món dưa cải muối bình dân của bà lại có người trân

trọng đến thế. Đó là những niềm vui rất đỗi giản đơn mà không phải ai cũng có được trong cuộc đời. Niềm vui của cuộc sống đôi khi chỉ xuất phát từ những điều giản dị, dù là việc nhỏ, nhưng nếu biết đặt trái tim và trách nhiệm của mình vào đó, thì nhất định sẽ nhận được những món quà quý giá từ cuộc sống.

0: theo.
1: Nhanh lên.
2: Cảng Kim Hội, Dinh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
3: Cậu là Thu Thiện.
0: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
3: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi. Nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
4: Giữa dòng chay quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
5: Không ngờ anh lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
6: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
2: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm. Người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
4: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
7: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
0: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
7: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
0: Tổng,
8: trời ơi, chết người rồi, giết người rồi.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Chiến Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: 1.000 tỷ.
2: Rồi bà nội còn nói là.
1: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
2: Mày làm gì mà cười gian với mẹ?
3: Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
1: Cái gì?
0: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kết xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
4: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kết xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
5: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
6: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
1: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con.
7: Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
8: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
1: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
9: Ừ. Thì ghê hồn. Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thiệt chứ.
0: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi buổi quay số mở thưởng trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang loại hình 6 chữ số cho mệnh giá 10.000 đồng kỳ 5K1 mở ngày 3 tháng 5 năm 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang, sóng FM tần số 99.4 MHz, sóng truyền hình trên kênh ATV1 và ATV3, livestream trên kênh YouTube truyền hình An Giang 1 vào lúc 16 giờ 15 phút tại hội trường xổ số kiến thiết số 94 đường 3 tháng 2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang thực hiện.
1: Dưới sự kiểm tra giám sát của hội đồng xổ số kiến thiết gồm ông Phạm Minh Tâm, giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, phó chủ tịch hội đồng giám sát xổ số; ông Trịnh Tuấn Ngọc, giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, thành viên hội đồng giám sát xổ số; ông Tống Văn Kiếm, trưởng ban ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, tổ chuyên tổ chức việc hội đồng giám sát xổ số; ông Nguyễn Văn Lễ, phó trưởng phòng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh An Giang, tổ chuyên tổ chức việc hội đồng giám sát xổ số; ông Trần Hoàng Kiếm, phó chánh văn phòng ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, tổ chuyên tổ chức việc hội đồng giám sát xổ số; ông Trần Chí Hùng, chủ tịch công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang, thư ký hội đồng giám sát xổ số, cùng các đoàn thể và nhân dân tham dự.
0: Xin kính mời hội đồng lên mở niêm phong thùng banh kiểm tra các trái banh và lồng cầu.
1: Hội đồng đang tiến hành kiểm tra niêm phong thùng banh để đảm bảo tính khách quan trung thực cho buổi quay số, có sự chứng kiến giám sát của nhân dân tham dự. Chúng tôi xin thông báo giải đặc biệt 2 tỷ đồng kỳ trước mở ngày 26 tháng 4 năm 2026, đồng bào Vĩnh Long đã lãnh thưởng.

0: Hội đồng đã kiểm tra xong các quả banh và lồng cầu, đảm bảo tính hợp lại khách quan. Hội đồng cho phép công ty tiến hành quay số mở thưởng.
1: Sau khi hội đồng đã kiểm tra xong trái banh và lồng cầu, cho phép cuộc mở số tiến hành quay từ giải thấp đến giải cao. Trước hết chúng tôi quay giải 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lồng cầu và quay 1 lần. Mời hai em quay số.

0: xúc.
1: Kết quả giải 100.000 đồng các vé mang số 8, 2, tức là 82, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 8, 2, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 3 em.

0: Xong. Lên.
1: Kết quả giải 200.000 đồng các vé mang số 317, tức là 317, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các vé mang số 317, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 400.000 đồng. Giải này được quay 4 lòng cầu và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 4 em quay số.

0: xúc.
1: Kết quả lần quay thứ nhất ép vé mang số 0008, tức là 0008, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 0008, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng, mời bốn em quay số.

0: xuống.
1: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 8, 1, 7, 5, tức là 8.175, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 8, 1, 7, 5, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Sau đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng. Mời 4 em quay số.

0: So.
1: Kết quả lần quay thứ 3, các giấy mang số 4, 4, 5, 8, tức là 4.458, mỗi giá trúng 400.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 4, 4, 5, 8, mỗi giá trúng 400.000 đồng.
1: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 4 em quay số.

0: sức.
1: Kết quả giải 1 triệu đồng.

0: Cáp vé mang số 7824, tức là 7824, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay cáp vé mang số 7824, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 3 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.
1: Quý chị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
0: Kết quả lần quay thứ nhất, các vé mang số 4, 6, 9, 4, 4, tức là 46.944, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 4, 6, 9, 4, 4, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: passo.
1: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 6, 9, 6, 1, 2, tức là 69.612, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 6, 9, 6, 1, 2, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ ba của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay

0: Kết quả lần quay thứ 3, các vé mang số 2, 1, 8, 2, 3, tức là 21.823, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 2, 1, 8, 2, 3, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 4 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: So.
1: Kết quả lần quay thứ tư, các vé mang số 9 1 3 0 3, tức là 91.303, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 9 1 3 0 3, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ năm của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Xong. Lên.
1: Kết quả lần quay thứ 5, các vé mang số 4, 8, 4, 3, 2, tức là 48.432, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 4, 8, 4, 3, 2, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: xuống.
1: Kết quả lần quay thứ 6, các vé mang số 7, 5, 6, 2, 5, tức là 75.625, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 7, 5, 6, 2, 5, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 7, các vé mang số 0, 5, 5, 6, 4, tức là 50.000, 5.564, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 0, 5, 5, 6, 4, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 10 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.

0: chung.
1: Kết quả lần quay thứ nhất ghép vé mang số 4 4 9 0 3, tức là 44.903, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chờ quay các vé mang số 4 4 9 0 3, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Tiếp theo đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: So.
1: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 2, 2, 8, 1, 5, tức là 22.815, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chờ quay các vé mang số 2, 2, 8, 1, 5, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: Sure.
1: Kết quả giải 15 triệu đồng các vé mang số 3, 9, 8, 4, 4, tức là 39.844, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 3, 9, 8, 4, 4, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 30 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay một lần. Mời 5 em quay số.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
1: Kết quả giải 30 triệu đồng các vé mang số 0, 1, 7, 9, 9, tức là 0.1799, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số

0: 01799. Mỗi trái trúng 30 triệu đồng.
1: Cuối cùng chúng tôi quay giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 6 em quay số.

0: So. Lên.
1: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 0, 7, 0, 9, 6, 3, tức là 070.963, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chưa quay các vé mang số 0, 7, 0, 9, 6, 3, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
1: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt. Và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoài trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
2: Sau đây chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang, kỳ giải 5K1 mở ngày 3 tháng 5 năm 2026. Giải 100.000 đồng các vé mang số 8-2, giải 200.000 đồng các vé mang số 3-1-7, giải 400.000 đồng các vé mang số 0-0-0-8, 8-1-7-5, 4-4-5-8, giải 1 triệu đồng các vé mang số 7-8-2-4, giải 3 triệu đồng các vé mang số 4-6-9-4-4-6-9-6-1-2-2-1-8-2-3-9-1-3-0-3-4-8-4-3-2-7-5-6-2-5-0-5-5-6-4, giải 10 triệu đồng các vé mang số 4-4-9-0-3-2-2-8-1-5, giải 15 triệu đồng các vé mang số 3-9-8-4-4, giải 30 triệu đồng các vé mang số 0-1-7-9-9, giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 0-7-0-9-6-3. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả này chúng tôi sẽ phát lại lúc 18 giờ 20 phút tối nay trên sóng truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Đạo diễn Phan Quân. Kịch bản Phan Quân. Chế tác Chu Quốc Tinh. Giám chế Tưởng Tiểu Bình. Với sự tham gia của các diễn viên Hà Băng trong vai Du Siêu, Trương Quốc Cường trong vai Mã Đông Sinh, Mã Kính Hàm trong vai Hùng Hiên, Dương Thông trong vai Vũ Cường, Trương Đồng trong vai Trần Phương Cần, Quách Thanh trong vai Đàm Quý Bình, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Vậy 200 mấy ngàn anh cho tôi khi tới Tô Châu từ đâu ra hả?
1: Minh Huy à,
2: Đông Sinh à, tôi muốn báo cho anh một tin vui. Tiền bồi thường giải tỏa đã có rồi.
1: Hả?
2: Sáng sớm ngày mai tôi sẽ nhờ kế toán chuyển ngay tới tài khoản cho anh nha.
1: Thật hay giả vậy?
0: Cũng có nghĩa anh vừa làm xong vụ cướp thì đã nhận được tiền bồi thường giải tỏa. Chỉ cách nhau có một ngày thôi.
1: Đúng vậy, chỉ thiếu có một ngày. Đây là số phận. Ông trời thích trêu tôi vậy đó.

0: Mã Đông Sinh, tiền còn nằm đây mà. Anh cứ đem theo số tiền này đem đi tự thú đi. Anh đem số tiền này đi đi.
1: Tôi làm sao, làm sao tự thú đây? Tự thú tôi sẽ không sao hả? Họ không nhốt tôi à? Con gái tôi phải làm sao đây? Tôi tự thú họ có tha cho tôi không? Tôi đã nói với cô rồi, con gái tôi chưa có khỏi mà tôi sẽ không tự thú. Cô có biết chưa? Bắt đầu từ bây giờ, đừng có nói bậy nữa. Hả? Hãy giữ kín miệng mình đi.

0: Ở đây có cá cắn câu sao?
1: Có thì có đó, nhưng phải có lòng kiên nhẫn.
0: Thì đó, câu cá đúng là thứ tập tính kiên nhẫn mà.
1: Nhưng có những chuyện không thể chờ đợi quá lâu được. Anh để cậu đã gọi điện thoại cho tôi rồi. Tôi đã đem thứ cần tới đây.
0: Tôi đâu có xin anh ấy cái gì đâu.
1: Sau khi về nhà cậu hãy xem cho kỹ rồi đem đốt đi. Cụ thể phải làm sao, anh để cậu sẽ cho cậu biết.
2: Túi tài liệu

0: Ai vậy?
1: Anh rể.
0: Vô đây.
1: À, dạ.
0: Vô đây.
1: À. Ủa? Sao anh phải tự nấu ăn vậy? Chị em đâu? Chị à?
0: Đừng gọi nữa. Đi Hồng Kông rồi.
1: À.
0: Đã lấy đồ được chưa?
1: À, lấy được rồi, lấy được rồi. À nè, lão Đàm làm gì vậy? Chuyện có thể giao cho chuyển phát nhanh, sao lại làm giống y như trong phim gián điệp vậy hả?
0: Hai người gặp nhau không ai theo dõi được chứ?
1: Không có, mới sáng sớm ai đi ngoại ô chứ.
0: Được rồi. Qua đây.
1: À, dạ.

0: từ từ coi đống này.
1: Anh rể à, em có phải cảnh sát đâu, em coi cái đống này làm gì?
0: Tìm một người đi đầu thú nhận tội đi.
1: Cái gì? Đầu thú nhận tội hả?
0: Phải. Tìm một người anh em thân cận mà em thấy tin tưởng nhất. Nhưng mà thân hình diện mạo cần phải giống như người trong hình này. Sau đó tới cục công an đầu thú nhận tội.
1: Mà nè, anh rể à, sao em còn chưa hiểu ra vậy?
0: Em có thể thông minh hơn không? Nói trắng ra anh muốn để cho người này đi chết thay, hiểu chưa hả? Chỉ cần kết được vụ án này là được rồi.
1: À, em hiểu rồi, em hiểu rồi.
0: Chỉ cần kết được án, những chuyện khác sẽ dễ xử lý. Thư nặc danh gì đó đều là trò đùa dai.
1: Chủ ý hay, anh rể, chủ ý hay lắm.
0: Được rồi, được rồi, được rồi. Em hãy coi liền đi.
1: Để em coi.
0: Tiệm cầm đồ Kim Hâm.

0: Vào đi. Ừ. Nè Lợi ca. Đại ca đang tìm cậu uống rượu đó. Ngồi đi ngồi đi.
1: Được. Chuyện gì hả đại ca? Sao nhất định phải gọi tôi về? Tôi đang canh chừng Milly mà.
0: Uống rượu quan trọng, còn Milly không cần canh đâu. Nè nè nè nè, đại ca rót cho cậu. Nè, cạn ly đi. Ê, rượu này ngon không?
1: Đủ mạnh.
0: Alec à, cậu nói cậu đi theo đại ca nhiều năm như vậy, đại ca đối xử với cậu thế nào?
1: Đại ca đối với tôi ân trọng như núi mà.
0: Cậu bớt mấy câu này lại đi ha. Uống xong ly rượu này, cậu hãy làm giúp đại ca một chuyện.
1: Chuyện gì hả đại ca? Anh cứ việc dặn dò đi.
0: Uống thêm ly nữa. Tôi muốn cậu tới cục công an đầu thú nhận tội.
1: Cái gì?

0: Đại ca, về chuyện này rõ ràng không phải là do tôi làm mà. Sao tôi phải đi đầu thú nhận tội chứ?
1: Sao cậu ngốc như vậy chứ? Tôi muốn cậu đi gánh tội thay để tránh cảnh sát cứ bám lấy tôi gây rắc rối lớn đó. Hơn nữa, cậu nhìn cậu đi, thân hình diện mạo

0: giống như người bịt mặt. Cậu cũng biết tôi để tiền ở đâu. Cậu có thời gian gây án, cậu không đi thì ai đi đây? Lão đệ cậu là người thích hợp nhất rồi đó.
1: Vậy danh tiếng của tôi sẽ bị...
0: Danh tiếng hả? Cậu có danh tiếng sao? Cậu tưởng cậu là minh tinh hả?
1: Đại ca, nếu như tôi đi đầu thú á, vậy không phải là đi tù hay sao chứ?
0: Người anh em, bất quá chỉ vài ba năm thôi. Đại ca bảo đảm với cậu, mỗi năm sẽ chuyển vô tài khoản cậu 300.000. Nè, sao lại vô phép vô tắc như vậy? Lần nào cũng không gõ cửa hết.
2: Tôi thực sự xin lỗi nha.
0: Anh mau mau đổi đi.

0: đóng cửa lại giùm.
1: Tổng giám đốc,
0: cậu coi, người gì mà không có văn hóa gì hết,

0: người anh em. Cậu đừng có sợ, tôi cho cậu biết lúc cảnh sát tra hỏi cậu, có thật có giả, cậu đừng có tin. Cậu chỉ cần tin những thứ viết trong tờ giấy thôi, những thứ khác đều là giả hết. Cậu đã rõ chưa?
1: Đã rõ rồi.

0: Nè, tối nay anh ngủ ở chỗ Tiểu Cương nha.
1: Hiếm khi anh là một người cha tốt đó.
0: Em nói với nó nha.
1: Em cũng xin nghỉ rồi.
0: Em không cần xin nghỉ, có anh được rồi.
1: Người anh ở đây nhưng mà tim anh không có ở đây.
0: Sao không được chứ? Công việc cũng đã bàn giao, ra ngoài rồi, còn không được sao?
1: Tóm lại, em đã coi Tiểu Cương sống trong một gia đình đơn thân, không trông mong ở anh nữa.
0: Em đang nói cái gì vậy hả? Hôm đó anh đang nói khó nghe cũng tại tâm trạng của anh không tốt mà thôi. Thôi anh đi nha.
1: 20.000 của cơ quan anh đã nhận chưa?
0: Vẫn chưa.
1: Em biết mà.
0: Sẽ nhận ngay thôi mà.

0: quay trở về căn nhà này, giờ phải đối mặt với một không khí vô cùng nặng nề. Hối hận, cắn rứt, đau khổ. Bây giờ nói những thứ này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Điều quan trọng là cố gắng chia sẻ bớt cho chồng cũ, làm chút gì cho con gái, cho dù là gói một ít bánh cải. Khoảnh khắc người đàn ông thẳng thắn, người phụ nữ dường như sụp đổ. Cô ấy chưa từng thương tiếc người đàn ông này, thương yêu người đàn ông này giống như giờ phút này đây. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới áp lực mà đôi vai người đàn ông này đã và đang phải gánh chịu áp lực. Đó là áp lực cao như núi vậy.
1: Dừng lại, xe này không được vô.
2: Trước giờ tôi đều chạy xe vô thẳng luôn mà.
1: Bây giờ đã có quy định mới, không có được vô.
2: Tôi nộp phí đậu xe có được không?
1: Nộp phí đậu xe cũng không được, phía trên có quy định rồi.
2: Được được. Nè, cô vô đi, cô cầm đi, tôi tìm chỗ đậu xe.
3: Vậy tôi vô trong trước nha.
2: Được.
4: Xin chú ý, xe. Xin chú ý, xe. Xin chú ý, xe.

0: Tiểu Cần.
1: Mẹ.
0: Xem, mẹ đem món ngon gì cho con nè.
1: Không phải con đã kêu mẹ về ngủ sao?
0: Mẹ không buồn ngủ. Mở ra xem đi.
1: Gì vậy? Bánh cảo. Là nhân gì vậy?
0: Con đoán đi. Nhân mà con thích ăn nhất đó.
1: Thịt heo rau cần.

0: Ba, sao ba cũng tới đây vậy? Có mẹ đây là đủ
1: rồi. Không phải viện trưởng Lưu nói là hôm nay sẽ đổ thuốc mới sao? Nên ba qua đây xem thử tình hình thế nào.
0: Ba và mẹ đều ở đây, làm cho con cảm thấy ngại quá đi.
1: Hả? Hả? Con nói vậy là sao? Chút nữa ba sẽ ra ngoài. Ba ra chỗ đậu xe. Hôm nay hả? Mỗi lần ba tới đây ba chạy thẳng xe vô sân luôn. Chạy một cái là vô thẳng luôn. Hôm nay không cho. Ba đã chở theo mẹ con. Bảo gì cái đó không được. Họ nổi đủ quy tắc rồi nộp tiền cũng không được. Ba đã đậu bên ngoài. Ba ra ngoài xem thử để tránh bị người ta dán giấy phạt đó.
2: Nè, anh cũng đi hỏi thử bác sĩ xem sao. Nè, sao vậy?
1: Nói nghe nè.
2: Chuyện gì vậy?
1: Cái con bé Tiểu Cẩn này rất nhạy cảm. Cô đừng có nói gì cho nó hết.
2: Trời ơi, tôi biết rồi, tôi không nói đâu mà.
1: Được, cô mau về ngủ đi. Đừng có cố thức nữa.
2: Làm sao tôi ngủ được, anh kể tôi đi. Anh đi mau đi.
1: Lão Du. Anh đang cầm cái gì vậy?
3: Tiểu Cưng phải quá trị. Tối nay tôi phải ở đây với nó.
1: Anh nè, vậy tôi dành thời gian tôi cũng qua đó xem thử ha.
3: Lão bà. Nếu muốn tôi nói, anh đi cũng vô ích thôi. Hay là anh kêu Mã Cẩn qua đó một chuyến hay hơn á, còn tốt hơn chúng ta.
1: Được, để tôi nói với Mã Cẩn khi con bé qua đó.
3: Được, cảm ơn.
1: Anh nè, Lão Du à. Tôi có vài chuyện muốn nói với anh.
3: Được, chúng ta nói chuyện.
1: Đi.
4: Lâm Thủy Cư, nếu nói vậy Dương A Lực đó đã đồng ý rồi hả?
5: Anh rể à, anh cứ yên tâm đi. Em đã nói rõ với cậu ta rồi, kêu cậu ta ráng coi tài liệu rồi học thuộc lòng hết.
4: Nhưng em có nghĩ qua chưa? Động cơ gây án của cậu ta là cái gì? Hai người là anh em lâu năm, bình thường em rất tốt với hắn, tại sao hắn lại lấy oán trả ơn?
5: Anh rể à, chuyện này đơn giản mà. Cứ nói là hắn mắc nợ cờ bạc, phải vay tiền nặng lãi.
4: Không được, cảnh sát sẽ phải đối chất.
5: Đối chất hả? Hay là mình nói hắn muốn kết hôn?
4: Cũng không được, kết hôn đâu có cấp bách như vậy.

0: cho anh biết.
1: Sáng sớm ngày hôm nay, tôi đã đi giao nước cho tiệm cầm đồ Kim Hâm. Tôi nhìn thấy Lý Binh này nên đã đo nói chuyện với lính của hắn.
0: Lính nào hả?
1: Thì tên lính đó của hắn, chiều cao gần bằng tôi, hắn 30 mấy tuổi, tên là Alan.
0: Nghe thấy họ nói gì không?
1: Không, không nghe thấy. Nhưng mà tôi có nghe thấy là A Lực đó đang khóc.
0: Đang khóc nữa?
1: Lúc đó tôi đã nghĩ, tại sao một người đàn ông lớn như vậy mà lại lau nước mắt ở trước mặt ông chủ của mình? Có phải là nên cảm thấy bên trong này có chuyện gì đó? Có phải là lạ lắm không?
0: Nè, Lão Mã, ngồi xuống rồi nói. Nói tiếp đi.
1: Tôi đã giả bộ kéo dài thời gian. Liệu có phải là có liên quan tới vụ cướp đó hay không vậy?
0: Ý anh là Lý Binh này nghi ngờ Quỳnh A Lực hả?
1: Không những vậy mà lần trước thì Lý Binh này còn tát Quỳnh A Lực một bàn tay trước mặt cô Billy kia nữa. Anh nói coi, có kỳ lạ hay không?
2: Em đã ra giá cho hắn như thế nào?
3: Mỗi năm chuyển 300 ngàn.
2: 300 ngàn?
3: Phải.
2: Nếu bị xử 8 năm 10 năm thì phải lên 3 triệu tệ. Em vì 370 ngàn mà bỏ vô 3 triệu sao? Vụ án giao dịch này rất tốt. Rất tốt.
3: Nè anh rể à, hay là để em tìm hắn nói lại?
2: Được rồi, đừng có trả giá nữa. Coi như của đi thay người đi.
3: Đúng vậy, của đi thay người, của đi thay người. Vậy thì khi nào em cho hắn tới cục công an đầu thú nhận tội được?
2: Lẽ ra anh đang định đợi thêm vài ngày, nhưng để tránh mọi người nảy sinh nghi ngờ, vụ án này mới được chuyển từ Du Siêu qua, nó đã được phá án rồi. Một số người nhất định sẽ suy đoán, nhưng bây giờ sao anh cứ cảm thấy nỗi lo lắng này là hơi dư thừa. Giống dĩ vụ án này cũng không phải do cảnh sát phá án.
3: Phải.
2: Đối tượng bị tình nghi do chịu áp lực của bên cảnh sát và nỗi khiếp sợ do bị đả kích mạnh mẽ đã chủ động đầu thú nhận tội. Nếu đã là chủ động đầu thú nhận tội, dĩ nhiên càng sớm càng tốt rồi.
3: Em hiểu rồi, được. Chiều nay em sẽ kêu hắn tới cục công an.
0: Lần này xong thật rồi.
1: Không, chuyện này còn chưa xong đâu. Người dân ở thành phố Tịnh Hà này đều biết tên Lý Binh này là hạng gì rồi mà. Gia đình giàu có, hắn đâu thể gì mấy trăm ngàn này mà làm lớn chuyện tới mức này được chứ, phải không? Tôi đang nghĩ có phải bên trong này hắn đã có mục đích gì hay không.
0: Vậy anh cảm thấy Lý Binh có ý đồ gì?
1: Tôi cũng không biết hắn có ý đồ gì. Nhưng mà bởi vì trước đó vụ án này là do anh phụ trách nên tôi muốn nói với anh. Anh không thể bỏ mặc vụ án này được.
0: Chuyện này bây giờ không liên quan tới tôi. Tôi muốn bỏ rồi.
1: Anh nói vậy tôi thực ra trong lòng anh vẫn nhớ tới vụ án này mà.
0: Được rồi Lão Mã, anh cũng giúp tôi khá nhiều đó.
1: Tôi nhìn thấy gì tôi nói đó thôi. Tôi cũng không biết là có xài được không.
0: Xài được. Rất hữu ích.
1: Vậy thì tốt.
0: Alo.
4: Sếp Du, đang ở đâu vậy?
0: Đang ở trong bệnh viện.
4: Tôi đang dưới lầu nè.
0: Cảm ơn nhà Lão Mã.
1: Không có gì.
2: Bọn Lý Bình đang chơi trò gì, Mã Đông Sinh nhất thời không biết được. Nhưng chắc chắn có liên quan tới cuốn sổ da đen có khóa này. Anh đã mở được cái khóa này, nhưng vạch trần sự thật vẫn phải nhờ vào lực lượng của cảnh sát. Anh không thể chịu được kẻ xấu trốn tránh sự chế tài của pháp luật. Anh muốn lật đổ bọn chúng. Đây không phải trả thù, đây chính là chính nghĩa. Nhưng mà bản thân mình bây giờ có là kẻ xấu không?

0: Xin chịu.
1: Lên anh xe xin. Nói
0: Sếp à, anh coi.

0: Còn đóng vai này nữa hả?
1: Hai người lén lút còn làm bộ không quen biết, làm như hai tên gián điệp gặp nhau vậy.
0: Chúng cũng xứng gọi là gián điệp sao? Bất quá chỉ gọi là phản đồ thôi.
1: Ê, anh xem, hai người nói nhau vài câu, Lý Bình bỏ đi. Trước khi đi còn lấy thứ gì đó Đàm Quý Bình cố tình để lại hiện trường.
0: Lý Bình đi đâu? Có phải tới nhà chị hắn không?
1: Sếp đúng là sếp mà. Anh coi.
0: Được rồi. Dựa vào những hành động lén lút như vậy, chứng tỏ hướng của chúng ta đúng.
2: Ủa, sư phụ Mã à?
3: Ê, chào cô, chào cô, chào mẹ tiểu thư.
2: Mã Cẩn sao rồi hả?
3: Cũng khá tốt, tất cả các phản ứng của nó đã không còn nữa. Tiểu cưng sao rồi hả?
2: Thằng bé vừa mới ngủ.
3: Trời ơi, thật là.
2: Lão Du đang ở đây có đúng không?
3: Đi rồi, đi rồi. Chúng tôi vừa mới nói vài câu ở dưới lầu, sau đó anh ấy nghe điện thoại rồi bỏ đi một cách vội vã.
2: Đi rồi hả?
3: Đi rồi. Sao vậy?
2: Có người nào làm cha giống như anh ấy không? Anh nói có người nào làm cha giống như vậy không? Con trai lần đầu làm quá trị anh ấy không thèm quan tâm mà bỏ đi như vậy sao? Tôi nhịn đủ lắm rồi.
3: Không không, mẹ của Tiểu Cương à, cô đừng có trách anh ấy mà. Anh ấy không được tự do bởi vì anh ấy là cảnh sát, trị an xã hội của cả thành phố, sau đó đã kích tội phạm. Quả thật công việc của anh ấy rất là gian nan. Cộng thêm con trai của mình đang bị bệnh, cô nghĩ trong lòng anh ấy không khó chịu hay sao? Khó chịu lắm. Nhưng mà có lẽ anh ấy không nói, bởi vì tôi nhớ lần trước khi đi họp cho tụi nhỏ, lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, cô xem tóc anh ấy lúc đó. Nhưng mà bây giờ cô nhìn mái tóc anh ấy đi, đã bạc đi khá nhiều. Cho nên cái nghề cảnh sát này quả thật rất là cực. Cô hãy thông cảm cho anh ấy đi mà hả?
2: Cảm ơn anh đã nghĩ cho anh ấy như vậy. Thật ra tôi cũng không phải là trách anh ấy. Tôi chỉ cảm thấy con mình bị bệnh nặng như vậy, bây giờ tôi chỉ muốn anh ấy dành chút thời gian cho con trai của mình thôi. Tôi sợ con trai mình không sống nổi nữa.
3: Mẹ của Tiểu Cương à, cô đừng có khóc. Cô phải tin tưởng bệnh viện chúng ta là một bệnh viện giỏi hả? Tiểu Cương nhất định sẽ khỏi bệnh. Ngay cả Tiểu Cẩn tụi nó sẽ khỏi thôi. Tụi nó khỏi bệnh mà.
2: Đúng vậy.
3: Nhất định sẽ khỏi mà.
2: Đúng vậy.
3: Phải có niềm tin chứ.
2: Được rồi, vậy tôi đi nha.
3: Được rồi, con mau trở về xem Tiểu Cương đi.
2: Được rồi, cảm ơn.

0: Ừ, giỏi lắm.
1: Mẹ à, mẹ ở Tô Châu có tốt không?
0: Mấy năm nay ở Tô Châu chủ yếu là bởi vì con không ở bên cạnh mẹ, cho nên...
1: Mẹ à, lần này mẹ ra ngoài, người đó không trách mẹ chứ?
0: Con mặc kệ ổng đi.
1: Con nghĩ kỹ rồi, năm sau thi vô đại học ở gần nhà của mẹ hơn.
0: Mẹ chỉ trông chờ cái ngày này, tới lúc đó mẹ sẽ mướn một căn nhà ở gần trường đại học của con đang học đó. Ngày nào cũng nấu cơm cho con ăn.
1: Không cần đâu, thứ bảy chủ nhật con tới thăm mẹ là được. Chỉ là lúc bấy giờ lại không gặp được ba

0: nè. Đứng yên, đứng yên, đứng yên.
1: Mẹ không sao chứ?
2: À, không sao, không sao đâu.
0: Bị rớt xuống đất hả? Không sao, không sao đâu. Nè, con tránh ra để tôi dọn cho.
1: Mẹ không sao chứ?
2: Không sao.
0: À, không sao chứ. Ê, sao lại bị bể vậy nè?
2: Tiểu Cẩn.
1: Dạ.
2: Mẹ ra ngoài đi dạo một chút nha.
1: Dạ. Ba.
0: Hả?
1: Ba không nói gì với mẹ chứ?
0: Đâu có. Có phải là mẹ con nhớ lại chuyện trước kia nên thấy buồn?

0: Cô Diên Nguyên. Là cô rồi. Cô đang làm gì vậy?
1: Chào anh sếp Du.
0: Để gọi sếp, gọi lão Du được rồi.
1: Tại tôi thấy con mình bị bệnh tiều tụy như vậy nên tôi cảm thấy hơi buồn thôi.
0: Tôi hiểu. Cô đừng buồn, ngồi đi. Tâm trạng của cô tôi có thể hiểu. Nhưng cô thấy tụi nhỏ cũng rất kiên cường, có đúng không? Người lớn chúng ta phải cố gắng. Không phải tôi khuyên cô, mà tôi cũng đang gặp vậy. Tất cả rồi sẽ qua thôi.
1: Sếp Du, con bé nhập viện, anh giúp đỡ nhiều như vậy, tôi cũng không biết phải cảm ơn anh làm sao nữa.
0: Cô đừng nói vậy mà. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng đó. Cảm ơn cô nhiều.
1: Sao lại cảm ơn tôi?
0: Tính ra thì hai đứa nhỏ này cũng có duyên với nhau. Cô con trai của tôi cũng tại vụ quyên tiền của Mã Cẩn, tôi du quan cho nó. Nó giận nên bỏ nhà ra đi, chạy tới Tô Châu. Mai mà nó tới nhà hàng của cô, còn được lão Mã nhận về nữa. Còn nó đây có phải là duyên phận
1: Tiểu
0: không?
1: Tiểu Cương là một đứa bé ngoan.
0: Lão bà cũng vậy, đối với Tiểu Cương tốt vô cùng, còn lo hơn cả tôi. Thứ khác không nói, đưa cả tiền viện thuốc cô đưa cho Mã Cẩn, cho luôn cả Tiểu Cương. Người bình thường không làm được điều này.
1: Thật ra thì số tiền này cũng không phải hoàn toàn là của tôi.
0: Tôi biết chứ.
1: Anh biết hả?
0: Chuyện này là Mã từng kể với tôi nghe.
1: Nhưng mà thật ra thì tôi nhưng
2: Dương
1: mà
2: Nguyên.
1: Nhưng mà tôi
2: trời ơi. Lão Du. Nè, cô đi gọi chừng Tiểu Cẩn đi, tôi phải đi giao nước rồi đó.
1: Vậy sếp Du, tôi lên trên đó trước nha.
0: Cô làm việc của mình đi. Hồi nãy lúc vô bệnh viện nhìn thấy cô ấy ngồi bộ ở đây, tôi nói chuyện với cô ấy vài câu. Thật ra con người của vợ anh cũng khá tốt đó.
2: Cô ấy đúng là rất tốt.
0: Nếu muốn tôi nói, hai người từng tuổi này rồi, con gái cũng đã lớn vậy, còn có mâu thuẫn gì nữa mà không giải quyết nè? Liệu có thể anh hiểu ý tôi chứ?
2: Không được tái hôn hả? Không có được đâu, cô ấy đã có gia đình mới rồi mà.
0: Trời ơi, xin lỗi anh ha. Con nói sao đi nữa thì con bé cũng của hai người ha.
2: Phải, bởi vì Mã Cẩn là con của chúng tôi.
0: Anh thấy đó, giờ tôi gọi nữa nè, bữa khác nói tiếp nha.
2: Cứ đi đi. Anh đi đi.

0: Anh thấy như vậy được không? Tôi tranh thủ về Tô Châu, tôi sẽ bán nhà hàng đi, gom thêm ít tiền, anh đem theo tiền đi tự thú. Làm vậy tôi sẽ nhẹ hơn, tôi biết điều này.
1: Lúc nãy anh lại đi đâu vậy?
2: Thì anh đi nhận tiền về.
1: Tiền đâu?
2: Tiền nè.
1: Được rồi.

0: Chút nữa đi đóng viện phí.
1: Đóng tiền xong thì về nghỉ ngơi một chút. Tối nay anh ở trong canh chừng.
0: Em cho anh biết bây giờ chỉ là mới bắt đầu thôi. Anh phải nói với sếp Tống một tiếng, cho một nhân viên giúp nhà chúng ta. Nếu không vợ chồng mình sẽ lo không kịp đâu.
1: Được.
0: Em biết là có nói với anh cũng vô ích thôi.
2: Chuyện gì vậy? Anh sao vậy?
3: Cô đã nói gì với Du Siêu hả?
2: Không nói gì hết. Sự việc đã như vậy rồi, tôi còn có thể nói gì được nữa?
3: Tôi chỉ sợ cô nông nổi thôi.
2: Chúng ta ai nông nổi hả? Là anh nông nổi hay là tôi nông nổi?
3: Những gì cần nói với cô, không nên nói với cô tôi cũng nói rồi. Phải làm sao? Cô tự quyết định đi.

0: Em đi đóng tiền, anh ở đây đừng đi đâu nha.
1: Anh ngồi đây mà.
2: Phương Cần à?
0: Ủa?
2: Lão Du.
0: Sếp Đàm.
2: Lão Du.
1: Anh tới rồi hả?
2: Hôm nay lão Tống có cuộc họp quan trọng nên không tới được.
1: Được
2: à. Tôi đại diện cho cục tới đây thăm thằng bếp.
1: Không sao, không sao đâu.
2: Sao hả? Quá trị thuận lợi không?
1: À, thuận lợi, thuận lợi.
0: Cũng khá thuận lợi.
2: À, thằng bé ngủ rồi hả? Tôi không vào nữa. Phương Cần à, cô đem cái này vào đi.
0: Cảm ơn sếp Đàm.
1: À, ngồi đi. Anh chạy từ xa tới đây, cảm ơn anh nhiều nha. À nè, tâm trạng của anh tốt vậy?
2: Lão Du à.
1: Hả?
2: Hôm nay tôi tới đây còn có một chuyện quan trọng muốn nói với anh.
1: Chuyện gì?
2: Anh hãy đoán thử đi.
1: Vụ án 411 có tiến triển à?
2: Anh đã đoán trúng rồi đó.
1: Nhanh vậy sao?
2: Có thể nói vậy với anh, vụ án 411 này bây giờ đã sáng tỏ mọi thứ rồi. Kết án rồi.
1: Kết án rồi à?
2: Thực ra thì tôi cũng gặp may mắn thôi. Tên tội phạm này do bị áp lực của tổ diệt trừ cái ác, cũng bị khiếp sợ trước cảnh sát chúng ta nên đã chủ động đi đầu thú nhận tội.
1: Ai vậy?
2: Quỳnh A Lực.
1: Quỳnh A Lực.
3: Sáng sớm hôm nay tôi đã đi giao nước cho tiệm cầm đồ Kim Hâm. Tôi nhìn thấy tên Lý Binh này nên đã đứng đó nói chuyện với lính của hắn.
1: Lính nào hả?
3: Thì tên lính đó của hắn chiều cao gần bằng tôi, hắn 30 mấy tuổi, tên là A Lực.
2: Chính là nhân viên nội bộ của tiệm cầm đồ Kim Hâm. Sao vậy lão Du? Không dám tin à?
1: Không dám tin là thật đó.
2: Thật ra ban đầu tôi cũng không dám tin. Tôi là Quỳnh A Lực.
4: Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
2: 32. Sinh năm 1986. Lúc nãy anh đã hỏi hết rồi mà.
5: Quỳnh A Lực, đừng có nói nhảm. Hỏi câu nào cứ trả lời câu đó. Anh nghe hiểu chưa hả?
2: Tôi đã hiểu rồi.
4: Anh hãy nói thử quá trình gây án của mình.
2: Tôi làm việc ở tiệm cầm đồ Kim Hâm, rất đành với hoàn cảnh chỗ đó. Tôi cứ tưởng là ông chủ mới ra làm, trong tiệm còn lộn xộn, cho nên mới muốn đem chút tiền cao chạy xa bay, tự tìm đường sống.
4: Lúc Lý Binh đi tù anh còn ở trong tiệm, tại sao bây giờ hắn ra ngoài rồi anh lại có ý định này chứ?
2: Anh nói đúng. Vì tôi cảm thấy đã không còn nhìn thấy hy vọng của tiệm cầm đồ này nữa. Tôi thấy rất nản chí. Đúng lúc nhìn thấy trong cách sắt của anh ta có rất là nhiều tiền mặt, cho nên tôi đã...
4: Đã sao hả? Anh cứ nói tiếp đi.
2: Quá trình gây án các anh đã biết hết rồi. Tôi đã bắt chước cách làm trong điện ảnh nước ngoài, đã mua khẩu súng giả, thuốc nổ giả, rồi lại ăn cắp xe mô tô ở tiểu khu Cẩm Thượng Quyển.
4: Vậy xe mô tô đâu?
2: Tôi đã bỏ rồi.
4: Bỏ rồi? Bỏ ở đâu?
2: Bỏ ở trong một nhà xưởng nát ở bên Nam Nhị Hoàng. Không phải là các anh đã tìm được rồi sao? Tôi có lỗi với đại ca tôi.
4: Ai là đại ca của anh?
2: Chính là Lý Binh đó. Tôi đã làm sai. Tôi làm sai thật rồi. Nghĩ lại trong lòng tôi thật bất an. Tôi vẫn còn lương tâm. Cho nên tôi dù đã thành công nhưng mà vẫn bất an. Tiền tôi cướp được á, tôi cũng không dám xài. Chỉ xài chút bạc lẻ thôi. Số còn lại á, tôi đều để yên đó.
4: Anh đã lấy hết bao nhiêu tiền?
2: 370 mấy ngàn gì đó.
4: 370 mấy ngàn là bao nhiêu?
2: Không nhớ rõ nữa. Hôm nay tôi đã đem tiền tới rồi, giao cho các anh rồi. 370 ngàn chẳng. Không tin, các anh đếm đi. Tôi thật sự không dám xài.
5: Quỳnh A Lực, lúc nãy anh nói dùng dây điện thoại và băng keo để khống chế hai người ở trong nhà có đúng không?
2: Phải. Trước đó tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Tôi cũng bắt chước trong phim thôi.
5: Sau đó thì sao?
2: Sau đó tôi đã bỏ đi.
5: Mới đó đã cướp thành công, anh không nói lời khách sáo nào sao?
2: Cô đang cười tôi đó sao? Cô Dương Thanh này sao có thể nói vậy chứ? Cô Milly nói cuối cùng đối tượng bị tình nghi đã nói một câu tiếng Anh. Thank you for cooperation chính là cảm ơn sự phối hợp của anh.
1: Câu nói lúc nãy có thể không ghi vô hồ sơ tra hỏi không?

Đã thành thông lệ, khi còn khoảng một tháng nữa đến Tết Đoan Ngọ, trong xóm tôi lại ý ới nhau chặt gòn, đốt lấy tro ngâm nếp, chuẩn bị vào mùa làm bánh tráng, giao cho kịp đơn hàng gần xa. Nhớ hồi đó cây gòn ở quê tôi nhiều lắm, ba tôi đốn mỗi cây một ít cành là đã đủ tro để ngâm nếp rồi.

0: có nhiều loại tro, nhưng quê tôi quen dùng tro gòn. Nhìn vậy, nhưng mỗi loại tro sẽ cho vị bánh đậm là khác nhau. Bánh này quê tôi có nhiều hộ làm quanh năm, nhưng số lượng thường không nhiều, chỉ đủ để đem bán ở các chợ quê. Nhưng vào mùa thì cả xóm tập trung lại làm, nhiều khi còn không đủ bán. Do bánh quê tôi kỹ từ khâu chọn tro, chọn nếp, nên các vùng lân cận cứ đến dịp này là lại đến quê tôi để đặt bánh. Theo kinh nghiệm của nhiều người, nước tro phải lắng thành nhiều lần. Từ đó người ta mới trộn nước nhất, nhì, ba, tư lại. Đến khi thợ bánh nếm vị nước tro đủ độ mặn thì mới ngâm nếp. Tro lóng lấy nước, ngâm nếp vài đêm để nếp thấm vị tro. Sau đó vớt nếp vo lại thật sạch. Đây là công đoạn tẻ nước tro, là khâu quan trọng để cho ra bánh trong màu vàng mật đặc trưng. Phần nước tro ngâm càng khéo bao nhiêu thì bánh ra thành phẩm đẹp bấy nhiêu. Những ngày cả gia đình quây quần làm bánh thật đầm ấm biết bao. Tro gòn, lá tre được ba và các anh tôi chuẩn bị. Nếp mẹ ngâm rồi gói. Tôi vừa chạy đi chơi, vừa phụ mẹ chút đỉnh. Vậy mà khi lớn lên đã thuộc cách gói hồi nào không hay. Chiếc bánh mộc mạc từ hạt gạo quê hương, lá tre sau nhà, rồi được gói bằng bàn tay mẹ. Nhờ bao mẻ bánh trao đi mà cuộc sống gia đình tôi ấm no hơn. Thế nên với tôi, chiếc bánh này chan chứa biết bao ân tình. Làm bánh trạng vui nhất là khâu gói bánh. Để kịp bán ngày mùng 5 thì tầm mùng 3 là bà con quê tôi bắt đầu công việc gói bánh. Ai cũng muốn xúm lại làm chung cho vui, chứ làm bánh trạng mà làm một mình thì vừa cực lại vừa buồn lắm.
1: Cắt cái đuôi đi gấp. Cắt đó.
0: Trong lúc gói bánh, họ chia sẻ với nhau cách tẻ nếp sao cho bánh có màu đẹp mà không bị đắng. Cách gói bánh sao cho kín lá, cách bẻ gốc, cách để nếp nhân sao cho vừa phải, rồi gói cột như thế nào cho chắc. Cứ như vậy mà những câu chuyện nối đuôi nhau rộn rã. Nhờ không khí đó mà tôi cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa câu tình làng nghĩa xóm. Ai chưa khéo

0: thì được chỉ thêm, cần gì thiếu gì thì ai có cho mượn. Người này gói xong thì gói tiếp người kia. Mỗi người tự nhớ số nguyên liệu mình mang lại, ướm chừng làm ra bao nhiêu cái bánh, thì khi nấu chín tự đếm bằng đó bánh đem về.
1: Làm thấy vui ha.
0: Tôi còn nhớ mỗi lần nấu bánh là cả vài chục thiên bánh, nên công đoạn nặng nhọc này sẽ do các bác, các chú đảm nhận. Sau khi xếp bánh vào nồi, phải mất 3 giờ nấu mới xong một mẻ. Bánh sau khi vớt, được ngâm qua nước lạnh, rồi phơi cho ráo là hoàn thành. Mùng 5 tháng 5 âm lịch là lúc thời tiết bắt đầu chuyển mùa, là điều kiện thuận lợi cho những loại sâu bệnh dễ phát sinh, gây hại cho mùa màng cũng như sức khỏe con người. Vì vậy, Tết Đoan Ngọ quê tôi còn được gọi là ngày giết sâu bọ.

Vào dịp này, người ta thường dâng lên bàn thờ tổ tiên hoa quả, cơm rượu và không thể thiếu là chùm bánh trạng. Đều là những sản phẩm quê hương để cầu mong một mùa màng bội thu, cây cối không bị sâu bọ phá hoại và cả nhà ai nấy đều bình an khỏe mạnh.

0: Ngày nhỏ, đứa nào đứa nấy đều háo hức chờ mẻ bánh mới ra lò. Hồi ấy chẳng biết gì là thưởng thức, chỉ thấy ngon là ăn là thích. Tôi đã lớn lên theo những mùa làm bánh rộn ràng như thế và luôn thầm cảm ơn chiếc bánh nhỏ đã cho tôi hương vị ngọt ngào, cho tâm hồn tôi tình yêu quê hương xứ sở.
1: Thank you.

0: bộ phim Biệt đội siêu nhân nhí.
1: Tập phim Đại vương Bolus đã lộ diện.
2: Lord Polis reveals his power.

Cuối cùng, năng lượng ô nhiễm của chúng ta đã được hoàn thiện. Đến giờ tập luyện mà còn ngủ. Vốn, dậy đi. Đến giờ tập rồi. Tập cái gì mà tập? Bây giờ không có kẻ xấu nào mà. Cậu thật là... Cháy nhà dậy. Hả? Cháy? Cháy nhà ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Cháy nhà! Cháy nhà! Cháy kìa! Cứu! Cứu với! Bây giờ cậu đã tỉnh chưa? Ta đã hoàn thành xong ô nhiễm rồi. Màu ô nhiễm thành phố này cho ta.

Cái gì vậy? Hôi quá nè. Bây giờ có thể thông thả tập luyện rồi mà. Cậu định ngủ đến bao giờ hả? Mọi người đang chờ kìa. Có chuyện khẩn cấp. Hiện giờ thành phố xanh đang bị các chất độc ô nhiễm bao phủ. Khoan đã, là ai làm chuyện này? Là đại vương Bolus. Hắn ta còn mạnh hơn những kẻ trước đây. Von, Sammy, mau đi phá hủy tháp ô nhiễm của hắn ta. Còn lại thì ngăn các chất ô nhiễm chảy vào trong thành phố. Vâng, thưa quân sư. Cái gì đây hả? Một lượng lớn các chất ô nhiễm. Ông chính là đại vương Bolus sao? Đến rồi sao? Biệt đội siêu nhân nhí. Phải phá hủy tháp này thì mới ngăn được chất độc. Ông kia, tại sao ông lại muốn thành phố này ô nhiễm chứ? Con người chính là những kẻ đã làm cho thiên nhiên bị ô nhiễm trước mà. Cũng vì con người xả rác quá nhiều mà đại vương ta mới được hình thành. Bây

0: giờ đã đến lúc con người phải trả giá, phải cho kẻ phá hủy thành phố như ông một bài học. Đúng là nực cười. Ngọn lửa bùng cháy. Hai các ngươi được lắm. Nếu muốn đùa giỡn thì phải cỡ này chứ. Hắn ta mạnh quá, kích thước quá khác biệt. Chúng ta không thể chịu thua được. Chúng ta phải đánh bại hắn và sau đó phá hủy đám ô nhiễm kia nữa. Đúng là lì lợm. Lần này ngươi thua chắc rồi. Vâng.
1: Sammy,
0: mình không nhúc nhích được nữa. Chắc mình chỉ tới đây thôi. Nói gì vậy? Tới đây là sao chứ? Von, sau này đều nhờ cậu. Không được Sammy, cậu tỉnh lại đi. Làm sao đây? Khiên bảo vệ đang bị nứt. Không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Von, Sammy, làm ơn ngăn đại vương Bolt nút lại đi. Thật sự không được rồi. Hắn ta quá mạnh đi. Xin lỗi các cậu. Các cậu phải vất vả rồi. Cũng khá đó biệt đội siêu nhân nhí. Tạm biệt. Thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Khiên bảo vệ sắp bị vỡ mất thôi. Không được. Tạm biệt nhé.
1: What's that?
0: Gì đấy?

0: Đây là bộ trang phục và áo giáp robot khủng long siêu mạnh được chế tạo bí mật. Hãy đánh bại hắn bằng sức mạnh siêu cấp này đi. Dạ, thưa quân sư. Cuộc chiến đấu cũng vô nghĩa thôi. Sao ngươi dám? Cú đấm siêu cấp mạnh.
1: Dino laser.
0: Laser khủng long. Ta thực sự không thể tin được mà. Bây giờ tôi sẽ cho ông thấy sức mạnh thực sự của chúng tôi.

0: sấm chớp tấn công. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi.
1: Here we go.
0: Đến đây.
1: Super Dino Power.
0: Sức mạnh siêu robot khủng long tấn công. Sống rồi, chất ô nhiễm biến mất rồi, vốn làm được rồi.

0: Sammy?
1: Sammy? Bây giờ mới bắt đầu thôi. Đại vương Polus.

Phú Quốc, hòn đảo ngọc của vùng biển Tây Nam Tổ quốc, không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp mà còn sở hữu hệ sinh thái rừng đặc dụng quý giá, giữ vai trò quan trọng trong cân bằng môi trường và phát triển bền vững của đảo. Trong bối cảnh tỉnh An Giang đang chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC 2027, đặc khu Phú Quốc bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và du lịch. Trước yêu cầu đó, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được đặt lên hàng đầu. Vườn quốc gia Phú Quốc chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm giữ vững màu xanh rừng Phú Quốc một cách bền vững.

Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý hơn 36.000 hecta rừng, chiếm gần 2/3 diện tích toàn đảo. Đây không chỉ là lá phổi xanh, điều hòa khí hậu, mà còn là không gian bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn gen quý hiếm và là nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái bền vững. Chính vì vậy, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của đơn vị. Từ điều kiện thực tế cho thấy, Phú Quốc có nhiều dạng sinh cảnh rừng dễ cháy như rừng tràm,

0: rừng thưa cây họ dầu, trảng cỏ, cây bụi. Bên cạnh đó, địa hình phức tạp, nhiều tuyến giao thông đi xuyên qua rừng, dân cư sống đang xen gian rừng, từ đó nguy cơ cháy rừng trong mùa khô luôn ở mức cao. Do đó, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác phòng ngừa, kiểm soát và ứng phó khi có cháy xảy ra. Năm 2025, nhờ sự chủ động trong chỉ đạo điều hành cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa vườn quốc gia với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại Phú Quốc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Số vụ cháy và diện tích cháy giảm mạnh so với năm trước. Nhiều vi phạm lâm nghiệp được phát hiện, xử lý kịp thời, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.
1: Trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như phòng chống cháy rừng đối với vườn quốc gia là rất là khó khăn. Và cái thách thức lớn nhất là vấn đề đối với là cái diện tích nó quá lớn từ bờ Nam đảo đến Bắc đảo. Thứ hai là cái dân cư sống đan xen trong rừng, rồi ven rừng và cái dân cư tự do đến Phú Quốc ngày càng nhiều để làm ăn sinh sống. Trong khi đó thì cái lực lượng của quản lý bảo vệ rừng của vườn quốc gia Phú Quốc là rất là ít. Thì ngay đầu mùa khô thì vườn quốc gia cũng đã xây dựng xong cái phương án phòng chống cháy rừng để mà trình ủy ban tỉnh phê duyệt và triển khai cái phương án đó cùng với cái sự phối hợp của các cái đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và đặc biệt là vấn đề là ở đặc khu chính quyền địa phương để trong cái công tác là phối hợp là tuyên truyền người vận động nhân dân để là nhận thức được cái trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng là cái trách nhiệm không riêng của cơ quan chức năng mà của cả cái toàn dân, là mọi người đều có trách nhiệm đó.
0: Xác định phòng cháy hơn chữa cháy, vườn quốc gia Phú Quốc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và tổ chức lực lượng, từ làm đường băng cản lửa, giảm vật liệu cháy, xây dựng hệ thống tháp canh giếng nước đến mua sắm bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, nâng cao kỹ năng ứng phó cho các lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng. Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô, những cán bộ, viên chức, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng quốc gia, chiến sĩ và lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng vẫn ngày đêm bám rừng, ăn ngủ trong rừng, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Sự quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương và ban giám đốc vườn quốc gia cùng tinh thần trách nhiệm phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng chính là điểm tựa để vườn quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững độ che phủ diện tích rừng theo quy hoạch được giao quản lý. Đặc biệt, ngay từ đầu mùa khô năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các sở ngành đặc khu đã khảo sát tại vườn quốc gia Phú Quốc và chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống cháy rừng mang tính chiến lược lâu dài.
2: Phải nói rằng cái công tác phòng cháy và chữa cháy rừng là hết sức quan trọng đối với vườn quốc gia. Nó liên quan đến cái việc quản lý về cái bảo tồn và cái đa dạng sinh học và những cái thành phần loài của vườn quốc gia. Thì ngay từ đầu mùa khô là ban giám đốc vườn quốc gia đã chỉ đạo cho các phòng chuyên môn khảo sát, tham mưu cho ban giám đốc để xây dựng cái phương án phòng cháy và chữa cháy rừng. Chúng tôi khảo sát cái về cái thực địa thì trong đó là chú trọng đến những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Thì cụ thể như là ta đang ở cái địa bàn Bãi Thơm. Thế thì cái khu vực này là cái khu vực chủ yếu cái sinh cảnh của nó là rừng tràm thưa, rồi là xen với lại đồng cỏ và cây bụi. Cho nên là khi mùa khô thì những cái vật liệu cháy là những thảm thực bì bên dưới là nó khô kiệt hết. Và chỉ cần một cái mồi lửa nhẹ thôi thì nó sẽ bốc cháy và cháy rất là lớn. Thì chúng tôi tiến hành các biện pháp là cày. Đó là cái thứ nhất là chúng tôi cày trục. Cái biện pháp thứ hai là cày băng trắng, cách ly giữa cái rừng gỗ lớn và cái đồng cỏ. Để khi nó có cháy đồng cỏ khi vào lây lan vào đến khu vực rừng thì nó đụng cái đường băng thì mình dễ xử lý hơn và cái tốc độ lây lan vào rừng nó cũng chậm hơn. Song song với đó thì thực hiện cái việc là nạo vét những cái giếng khơi, bổ sung nước ở trong những cái bồn âm, tức là những cái bồn 2.000 lít, 5.000 lít là được chôn ở dưới đất. Ở những khu vực mình không đào được giếng, để khi có cháy xảy ra thì mình lấy cái nguồn nước đó để mà xử lý cái chữa cháy.
3: Về phòng cháy thì bố trí từng tra cháy thì đi trực thì phải mang theo cái máy gieo dây để khi phát hiện ban đầu thì anh em có thể là xử lý ban đầu luôn, xử lý không cho cháy lớn ra. Cháy lúc nhỏ thì mình xử lý trước rồi mình mới điện báo thì sẽ lãnh đạo thì bố trí lực lượng tiếp cận.

0: Rừng là tài sản quý giá, có tầm quan trọng đặc biệt, gắn liền với sinh kế lâu dài của tất cả người dân. Vì vậy, mỗi hành động của người dân trên đảo Phú Quốc cần hết sức cẩn thận, nhất là trong sinh hoạt sản xuất, sẽ góp phần làm giảm nguy cơ cháy rừng. Sự đồng thuận từ cộng đồng dân cư chính là nền tảng để công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đi vào chiều sâu và bền vững.
1: Nó hay lắm, hay cái tầm quan trọng ở chỗ như vậy là cái tuyên truyền đó. Cái tuyên truyền cho nên mọi người dân người ta hiểu biết được thế, cho nên là cũng rất là tốt. Gần đây là nói chung là tất cả các cái đám cháy nào kia, cái thứ là cục bộ nào kia, thứ là nó giảm nhiều, mấy năm gần đây là giảm nhiều thì do cái phong trào cái tuyên truyền mà đến từng người dân ấy.
0: Đối với chính quyền đặc khu Phú Quốc, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là yếu tố then chốt để phát triển du lịch sinh thái, phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh và bền vững. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và vườn quốc gia theo phương châm 4 tại chỗ đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
2: Hiện nay chúng tôi là có hơn 63% diện tích của Phú Quốc là rừng. Phòng cháy chữa cháy là công việc làm thường xuyên hàng năm. Năm 2026 này thì chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng cho riêng đặc khu. Thứ hai là đối với tổ chức rừng thì cũng xây dựng cái phương án của tổ chức rừng, phương án phòng cháy chữa cháy của tổ chức rừng. Và đối với hai cái phương án này chúng tôi đặc biệt chú trọng đó là công tác phối hợp giữa hai bên. Khi mà xảy ra sự cố thì chúng tôi sẽ có cái công tác phối hợp cho nó nhịp nhàng. Chúng tôi cũng xác định là để phát triển được du lịch sinh thái cũng như là phát triển kinh tế lâu bền, bền vững thì phải bảo vệ rừng. Đó là cái điều mà quan trọng nhất ở Phú Quốc được đảng ủy đã quán triệt.
0: Năm 2026, vườn quốc gia Phú Quốc đang triển khai nhiều giải pháp căn cơ, tăng cường lực lượng thường trực, nâng cấp mở rộng các công trình phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn cháy từ sớm từ xa, bảo vệ an toàn diện tích rừng được giao quản lý.
1: Thì là vườn quốc gia cũng tiếp tục là thực hiện tốt về cái công tác là tuyên truyền giáo dục ngoài quần chúng nhân dân, cùng với là cái phối hợp với chính quyền địa phương và các cái lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn để mà cùng nhau là thực hiện cái công tác là tuần tra kiểm soát và xử lý các cái trường hợp vi phạm. Còn lại thì đã thực hiện các cái biện pháp về kỹ thuật, về cài, về ủi các đường băng cản lửa, thực hiện 4 tại chỗ, đảm bảo chặt chẽ và xuyên suốt 24/24. Khi có cháy xảy ra thì mình đã dập tắt kịp thời và kiểm soát người ra vào rừng là một cách là nghiêm ngặt. Đối với quốc gia cũng rất là mong là tất cả các cấp các ngành, cả cái hệ thống chính trị cũng như là cả người dân đều là có cái nâng cao cái trách nhiệm và cái ý thức quản lý bảo vệ rừng chung để giữ cái màu xanh cho cái quê hương đất đảo mãi mãi xanh tươi.
0: Phòng cháy chữa cháy rừng không chỉ là nhiệm vụ trong một mùa khô mà là hành trình bền bỉ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay trách nhiệm của cộng đồng Phú Quốc. Với vai trò là đơn vị nòng cốt trong quản lý bảo vệ rừng, vườn quốc gia Phú Quốc đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng từ sớm từ xa để giữ vững màu xanh của đảo. Giữ rừng hôm nay chính là giữ môi trường sống cho ngày mai, phục vụ sinh kế và giữ tương lai phát triển bền vững cho hòn đảo ngọc phía tây nam của Tổ quốc.
3: Những đứa trẻ sớm mất

địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377 0849 434 256.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

0: Kính mời quý vị cùng đến với bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5, bản tin 18 giờ sẽ mang đến cho quý vị nhiều thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực sau đây.
0: Gala nghệ thuật Tổ quốc bình yên lan tỏa thông điệp ý nghĩa.
1: Màn trình diễn 400 ron rực rỡ chào mừng thành phố Đồng Nai.
0: Sức sống mới trên những chiến trường xưa.
1: Ở phần tin an ninh trật tự có thông tin, thành phố Hồ Chí Minh kịp thời cứu 3 người trong vụ cháy nhà nhiều tầng.
0: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay sẽ là nội dung dấu ấn lịch sử và nghệ thuật đặc sắc của bia đá thời Lê Trung Hưng. Còn bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Thưa quý vị, tối qua tại khu vực bờ đông Cầu Rồng, Bộ Công an phối hợp với thành phố Đà Nẵng tổ chức gala nghệ thuật Tổ quốc bình yên, mang đậm tính biểu tượng về vai trò của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Diễn ra tại không gian mở khu vực bờ đông Cầu Rồng và trải dài trên sông Hàn, gala nghệ thuật Tổ quốc bình yên không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật trình diễn, công nghệ sân khấu và thông điệp chính trị xã hội sâu sắc. Chương trình là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam và hướng tới 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Với quy mô gần 1.000 nghệ sĩ diễn viên, gala được chia thành nhiều chương phần tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân. Từ những năm tháng chiến tranh đến thời bình, các tiết mục khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ an ninh, bản lĩnh trí tuệ, sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên của đất nước. Đáng chú ý, các phân cảnh tái hiện tình huống nghiệp vụ như đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, truy bắt tội phạm ma túy được dàn dựng sinh động, kết hợp giữa nghệ thuật và yếu tố hành động, tạo sức hút mạnh mẽ đối với khán giả. Không gian trình diễn trên sông Hàn với sự tham gia của lực lượng chức năng và phương tiện chuyên dụng cùng hiệu ứng ánh sáng âm thanh hiện đại đã mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng.
0: Thưa quý vị, tối qua ngày 2 tháng 5 tại sân vận động Bình Phước, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.
1: Và điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn ron ánh sáng ấn tượng chào mừng Đồng Nai chính thức trở thành thành phố thứ 7 của Việt Nam. Chương trình nghệ thuật với chủ đề Đồng Nai

0: Hành trình Dương Mình đã tái hiện sinh động quá trình hình thành và phát triển của Đồng Nai qua các giai đoạn quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngay sau đó, màn trình diễn 400 drone đã trở thành điểm nhấn, thu hút sự cổ vũ sôi động từ khán giả. Hàng trăm thiết bị bay không người lái được lập trình công phu đã vẽ nên những hình ảnh đặc trưng của Đồng Nai trên bầu trời đêm như sân bay Long Thành, đô thị ven sông, các khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống cao tốc, cao ốc hiện đại, hình ảnh câu lạc bộ bóng đá Trường Tươi Đồng Nai cùng bản đồ Việt Nam thống nhất. Những biểu tượng này không chỉ thể hiện diện mạo phát triển mà còn truyền tải thông điệp về một Đồng Nai đoàn kết năng động, sẵn sàng hội nhập và vươn mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Ngay sau chương trình, trận đấu thuộc vòng 17 giải hạng nhất quốc gia giữa Trường Tươi Đồng Nai và Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra, tiếp tục khuấy động không khí sôi động tại sân vận động Bình Phước.
1: Thưa quý vị, nơi từng là chiến trường ác liệt làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, Điện Biên hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới, năng động hiện đại và tràn đầy sức sống.
2: Và trên nền ký ức hào hùng của lịch sử, cuộc sống mới đang từng ngày lan tỏa, ghi dấu sự đổi thay mạnh mẽ và bước phát triển của vùng đất lịch sử này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
3: Không còn dấu tích quan tàn của chiến tranh, Điện Biên hôm nay hiện lên với những tuyến phố khang trang, những khu dân cư sầm uất và nhịp sống ngày càng sôi động. Hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, mở ra không gian phát triển mới cho vùng đất lịch sử.
4: Những cái khu trung tâm thương mại thì đa dạng, rất là phong phú. Thì đặc biệt là về cái cơ sở hạ tầng thì cũng có cái sự quan tâm đầu tư, nâng cấp mở rộng nhiều các cái tuyến đường rất là khang trang.
3: Không chỉ ở đô thị, những vùng quê Điện Biên cũng đang đổi thay từng ngày. Điện đường, trường trạm được đầu tư, nâng cấp, mang lại diện mạo mới và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
5: Về cơ sở hạ tầng là điện, đường, trường trạm là xây dựng cái bước là xây dựng cái văn minh kiến trúc ở đây là phải nói là tiến bộ rất nhiều, nhân dân thì có nhiều tiến bộ.
3: Những đổi thay ấy được minh chứng bằng các chỉ số tăng trưởng tích cực. Năm 2025, GRDP của tỉnh ước đạt 7,3%, sản xuất công nghiệp tăng trên 10%, thu ngân sách tăng gần 32% so với năm trước. Đặc biệt từ những vết thương của chiến tranh, Điện Biên đã trở thành điểm đến của du lịch lịch sử, biến ký ức hào hùng thành nguồn lực cho phát triển.
6: Qua những thước phim thì đi đến thực tế tại Điện Biên Phủ, thì tôi thấy là Điện Biên Phủ hiện nay là phát triển rất là tươi đẹp. Cũng rất là khác xa với những gì mà tôi được nhìn thấy trên qua màn ảnh nhỏ. Về đây cũng là lần đầu tiên tôi đến, tôi thấy con người thì rất là thân thiện.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tinh thần Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên giá trị. Đó là ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Trên chiến trường năm xưa, cuộc sống mới đang hồi sinh mạnh mẽ, lan tỏa những giá trị của hòa bình, phát triển và niềm tin vào ngày mai.
2: Thưa quý vị, giữa những cánh đồng giang đô Đà Nẵng, dưa hấu đang vào vụ chín rộ với sản lượng cao, chất lượng tốt. Tuy nhiên, niềm vui được mùa chưa trọn vẹn khi giá thu mua tại ruộng giảm thấp, đầu ra thiếu ổn định, khiến cho nhiều nông dân không khỏi lo lắng.
0: Tại các vùng trồng tập trung như Chiên Đàn, Tây Hồ, dưa thu hoạch nhiều nhưng giá thu mua tại ruộng chỉ dao động từ 3.000 đến 4.000 đồng một ký. Hình ảnh những quả dưa nằm chờ thương lái giữa đồng không chỉ phản ánh một vụ mùa bội thu mà còn cho thấy nỗi trăn trở về đầu ra và giá trị của nông sản địa phương.
7: Năm nay thì lồm dưa đọt có đều gió rẽ, phân hay cô. Nên dân cũng lồm đi chứ còn không có chi hết trơn.
8: Dưa thì năm nay là đọt chất lượng nhưng mà gió cỏ thì không có đọt, gió cỏ rẽ quá.
0: Theo người dân, năm nay dưa hấu chủ yếu được thương lái thu mua để tiêu thụ nội địa, không xuất khẩu đi thị trường nước ngoài như những năm trước là một trong những nguyên nhân khiến giá không được cao. Bù lại, với sản lượng một sào, có những hộ trồng đạt sản lượng cao từ 2 đến 3 tấn cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Mặc dù giá dưa có thể lên xuống theo thị trường, nhưng đối với người dân ở đây, cây dưa vẫn luôn là loại cây trồng chủ lực, một sản phẩm nông sản đặc trưng có thương hiệu của địa phương. Tuy nhiên, thời gian tới, ngành nông nghiệp thành phố Đà Nẵng cần có định hướng quy hoạch vùng trồng bài bản, theo hướng hình thành vùng canh tác nông sản chất lượng cao, gắn với tiêu thụ đầu ra ổn định, để vị ngọt của những trái dưa nơi đây mang lại nguồn thu nhập tốt hơn cho người dân.
1: Thưa quý vị, sáng qua ngày 2 tháng 5, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà nhiều tầng trên đường Ngô Tất Tố, phường Thành Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 10 giờ, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.
3: Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát khoảng 9 giờ tại khu vực tầng trệt của căn nhà, nơi được cho thuê kinh doanh tiệm thuốc Tây. khói lửa nhanh chóng lan rộng. Người dân phát hiện đã hô hoán, dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không hiệu quả. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn. Đám cháy sau đó được khống chế. Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân dùng thang tiếp cận các tầng trên, đưa 3 người mắc kẹt xuống đất an toàn. Hiện nay nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
2: Cũng trong sáng qua 2 tháng 5, một vụ cháy lớn xảy ra tại tổ dân phố Đình Ngọ, phường An Phong, thành phố Hải Phòng, thiêu rụi nhiều cửa hàng kinh doanh và nhà dân, gây thiệt hại đáng kể về tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 12 phút, ngọn lửa bùng phát từ một quán cà phê trên tuyến phố Ngọ Dương, sau đó nhanh chóng lan sang các công trình liền kề do khu vực có nhiều vật liệu dễ cháy. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc cao bao trùm khu dân cư. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan. Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
1: Chiều qua ngày 2 tháng 5, trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 5 xe ô tô, khiến giao thông ùn tắc kéo dài.
3: Theo khu quản lý đường bộ 4, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 28 phút cùng ngày tại đoạn qua xã Xuân Quế, thành phố Đồng Nai theo hướng từ Lâm Đồng đi thành phố Hồ Chí Minh. Cú va chạm khiến các phương tiện hư hỏng nặng, rất may không ghi nhận thương vong về người. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp đơn vị vận hành cao tốc đã nhanh chóng có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. Thời điểm xảy ra tai nạn cũng trùng với lúc lưu lượng phương tiện tăng cao sau kỳ nghỉ lễ, khiến tình trạng ùn tắc kéo dài khoảng 6 km. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, giao thông qua khu vực vẫn gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng đang tích cực xử lý, đảm bảo lưu thông trên tuyến.
1: Giữa không gian cổ kính của chùa Keo, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình, tấm bia đá thời Lê Trung Hưng được công nhận là bảo vật quốc gia, vẫn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử và văn hóa đặc sắc.
2: Và văn hóa khắc bia ca ngợi công lao của Đức Thánh Dương Không Lộ, vị thiền sư nổi tiếng thời Lý, được nhân dân tôn kính là Nam Thiên Thánh Tổ, góp phần làm nên dấu ấn riêng của di tích. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của bản tin 18 giờ. Những câu chuyện về chữa bệnh cho vua, dạy dân nghề đánh cá, đúc đồng, giúp đỡ người nghèo đã khắc họa hình ảnh một bậc chân tu gần dân, vì dân, đồng thời góp phần phát huy giá trị du lịch văn hóa địa phương.
9: Văn bia này thì nó cũng có niên đại rất là lâu rồi, cho nên là được nhà nước công nhận là bảo vật quốc gia. Thì trên văn bia đấy, nội dung văn bia đấy chủ yếu là để ca ngợi cái công lao của Đức Thánh Tổ và các cái nét đẹp của quê hương ở dân làng này. Thì trên văn bia đá đấy có cái câu là biển xanh ở phía đông, sông Hồng quanh phía bắc, phía nam sông bao bọc, nước nở chảy quanh, này cũng có ở cái văn bia đó là chủ yếu là ca ngợi cái mảnh đất và con người làng Hành Thiện là chính. Và còn thì cũng nói về các cái thân thế và sự nghiệp của ngài thì Nguyễn Minh Không đây.
2: Những nội dung khắc trên bia giúp người dân và du khách hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa và đạo lý của địa phương, qua đó góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất này. Không chỉ là niềm tự hào của người dân sở tại, cụm bia đá còn đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố sự gắn kết cộng đồng, khơi dậy ý thức gìn giữ di sản và phát huy các giá trị truyền thống trong đời sống đương đại.
10: Và nhân dân ở đây là cũng đồng tình, tức là hết lòng, tức là phát huy và bảo vệ chùa rất là tốt.
11: Đây là một ngôi chùa cổ rất đặc biệt. Tất cả đều toát lên một cái vẻ u tịch và rất linh thiêng. Chúng tôi rất là trân quý và rất là cảm thấy rất là mãn nguyện khi được hành thiện đến nơi đây.
2: Bên cạnh bảo tồn, việc phát huy giá trị cụm bia đá được xác định là hướng đi then chốt để di sản sống trong đời sống đương đại. Chùa Keo Hành Thiện hiện là điểm đến văn hóa tâm linh, thu hút đông đảo du khách. Việc lồng ghép giới thiệu giá trị cụm bia đá trong các chương trình tham quan thuyết minh đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa của bảo vật quốc gia. Nội dung văn bia không chỉ cung cấp kiến thức lịch sử mà còn truyền tải những thông điệp nhân văn sâu sắc về đạo lý, lòng biết ơn, tinh thần hướng thiện.
12: Chính quyền địa phương chúng tôi thì thứ nhất ấy là mình sẽ giữ nguyên trạng các bảo vật đấy. Thứ hai đấy là những cái không gian cổ kính xung quanh. Và cái thứ hai ấy, đấy là từ những cái bảo tồn đấy thì mình sẽ phát triển được cái du lịch về tâm linh. Mình nâng cao cái tuyên truyền đối với bà con nhân dân quanh làng cũng như là du khách thập phương để mình bảo tồn những cái giá trị, rồi đặc biệt là ba

0: bảo vật mà Thủ tướng Chính phủ có cái quyết định vừa qua.
1: Cụm bia đá thời Lê Trung Hưng tại chùa Keo Hành Thiện không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là tài sản quý giá của hiện tại và tương lai. Việc bảo tồn và lan tỏa giá trị của bảo vật quốc gia này không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn tạo động lực cho phát triển văn hóa, du lịch bền vững, đưa di sản thực sự trở thành nguồn lực cho sự phát triển của địa phương trong thời kỳ mới.
2: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Mọi thông tin ý kiến đóng góp, mời quý vị gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11:30, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

0: Nhắc đến ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, không thể không nhắc đến Dinh Độc Lập. Chính tại nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, mà trong đó khoảnh khắc đã đi vào lịch sử của dân tộc là thời điểm 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4. Xe tăng T-59 số hiệu 390 của quân giải phóng đã húc tung cổng Dinh Độc Lập, trung tâm đầu não của chính quyền Sài Gòn. Đến 11 giờ 30 phút, lá cờ Mặt trận Dân tộc Thống nhất Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng, kết thúc 30 năm chiến tranh đầy gian khổ và anh dũng của dân tộc Việt Nam.
1: Phiên bản hai chiếc xe tăng huyền thoại số 843 và 390 từng tham gia đổ cổng Dinh Độc Lập vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, hiện đang được trưng bày tại khuôn viên của Dinh Độc Lập, nay là Hội trường Thống nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi tham gia vào chiến dịch Hồ Chí Minh, xe tăng 390 tham gia nhiều trận đánh lớn, giải phóng Huế, Đà Nẵng. Hiện vật gốc, độc bản xe tăng 390 đã được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2012 và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Tăng Thiết Giáp. Nửa thế kỷ đã trôi qua, khoảnh khắc xe tăng T-59 số hiệu 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn vẹn nguyên trong ký ức của cựu chiến binh Ngô Sĩ Nguyên. Sinh ra tại quê hương xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, tháng 12 năm 1971, ông chính thức trở thành pháo thủ số 1 trên xe tăng 390, lữ đoàn tăng thiết giáp 203, quân đoàn 2. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, đơn vị của ông nhận được lệnh của tư lệnh quân đoàn 2, xe tăng cắt bộ binh, dùng sức cơ động cao, làm mũi thọc sâu, nhanh chóng tấn công vào Sài Gòn.
2: Sau khi tôi và một số đồng chí nữa bắn cháy cái xe tăng đầu tiên ở trên đầu cầu thì khói đạn nó nổ ra bụi mù và ông là công lữ phó tham mưu trưởng ông Hồ Tiến, tức là đại đội 4 tiến lên xe 386-88 đi đầu và sau đấy là bị là cháy và là hy sinh và bị thương một số đồng chí và được sau này cứu chữa. Còn xe chúng tôi tiến lên cầu Thị Nghè, khi chúng tôi đến qua cầu Thị Nghè đến

0: Đường xanh địch tổ chức phản kích, tôi đã tiêu diệt hai xe M113, hai xe xe tăng 41 và yểm trợ cho xe Bùi Quang Thận đi.
1: Vượt qua được cầu Sài Gòn, xe tăng 390 tiến thẳng vào Dinh Độc Lập. Lúc đó trên đường phố không một bóng người. Phía bên phải có xe tăng 843 của Bùi Quang Thận làm đại đội trưởng.
0: Thế còn xe tăng chúng tôi là bắt đầu đến nơi mà phát thì là cua, thì lái xe và chúng tôi vào thấy xe kia dừng lại ở trước cổng phụ thì không biết là chiến thuật gì. Thế là ông lái xe hỏi ông trưởng xe bây giờ mình thế nào. Thế bảo tiếng Hải Dương, lúc đấy gọi là Hải Dương, tông vào đi. Thế là lái xe dùng sức mạnh tông vào và húc tung cánh cổng lên. Nó nghiêng đứt một cái bản lề thế này và nghiêng ra, sau đấy đổ sập xuống. Và chúng tôi thấy là rất là phấn khởi và bắt đầu tiến vào. Chúng tôi là hô là yểm trợ cho Bùi Quang Thận. Và khi xe dừng trước tiền sảnh của Dinh đấy, thì ông Vũ Đăng Toàn nhảy xuống cùng với ông Thận chạy lên. Tôi chui ở trong tháp pháo ra cắp một khẩu AK và bắt đầu nhảy xuống. Là ông Bùi Quang Thận là được người đưa lên trên tầng ấy là treo cờ.

0: văn minh, tận tâm, chính quyền từ đoàn, quân đội, quân lực cộng hòa, đã hiến kiến đầu hàng cho lực lượng quân đội khối miền Nam Việt Nam.
1: Trong ký sự này, qua sự giới thiệu của đồng nghiệp, chúng tôi may mắn gặp được ông Nguyễn Hữu Thái, là người trực tiếp chứng kiến giây phút lịch sử khi Tổng thống Dương Văn Minh và nội các chính quyền Sài Gòn phát đi lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bức ảnh quý ông luôn cất giữ cẩn thận do nhà báo Kỳ Nhân, phóng viên ảnh hãng thông tấn AP Mỹ chụp tại Đài Phát thanh Sài Gòn lúc Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Ông Thái là người cầm tập giấy màu trắng, đứng bên phải.
2: Bữa đó tôi là thành ra MC chính thức, nghĩa là người dẫn chương trình. Làm sao cho cái tiếng nói cách mạng phát lên Đài Phát thanh? Thì tôi phải xưng lên là chúng tôi là những người đại diện cho Ủy ban Nhân dân Cách mạng Sài Gòn Chợ Lớn Gia Đình. Và chúng tôi cách đây một tiếng đồng hồ đã cùng với bộ đội giải phóng lên cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập. Rồi sau đó chúng tôi ra Đài Phát thanh. Thì bây giờ chúng tôi chuẩn bị để phát lời đầu hàng của ông Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh và ông Thủ tướng là Vũ Văn Mậu, và sau đó là lời chấp nhận đầu hàng của chính ủy Bùi Văn Tùng của lữ đoàn xe tăng 203. Thì nội dung cái đó thâu đi phát lại nhiều lần cả buổi sáng đó.
1: Sau lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh, vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, một bản tin chiến thắng được phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
1: Chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là thắng lợi vĩ đại nhất, kết thúc 30 năm chiến tranh lâu dài, gian khổ chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa

0: xã hội trên toàn bộ Tổ quốc Việt Nam. Sau 50 năm ấy, những cảm xúc vỡ òa của niềm vui sướng tột độ khi chứng kiến cảnh nước nhà được thống nhất, non sông thu về một mối, vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những người lính năm xưa. Đó còn là khoảnh khắc xúc động của ngày cha con, vợ chồng được đoàn tụ.
1: Cũng có lẽ khó tả, vì cái ấy là nói chung là có lẽ sướng lúc người ấy. Mà tôi nói cái khí mà thằng địch tuyến bộ là đầu hàng, có lẽ cả miền Bắc ta có lẽ vỡ hoa. Rồi chúng tôi trừ hôm vậy là có khi chỉ để nên cơm gửi cả vào chiến sĩ ở các nhà dân, rồi xong rồi đó là đi vào các thành phố.
2: Được tin là mình giải phóng rồi thì một niềm vui bất tận, có niềm vui nhất trong đời. Mình thấy mình là người lính trong chiến tranh mà bây giờ hết chiến tranh rồi, quá phấn khởi, bởi vì là mình sẽ được có ngày trở về gặp cha gặp mẹ, về quê hương.
3: Khi đất nước thống nhất hoàn toàn giải phóng rồi, đấng còn bao nhiêu những cái bồn bề ngổn ngang ấy, chứ lòng rất phấn khởi. Nam Bắc sum họp một nhà, khi nào rất nôn nao thì mình rằng khi nào là phần vui vui. Có những đông đồ đến giờ phút là chuẩn bị là coi như là đã giải phóng rồi, đừng còn phải ngả mình để cho bạn bè đồng đội tiến lên.
4: Thì tôi thấy hai bên đường cứ hò reo, rồi lính tráng thì cứ vứt đồ cứ chạy, hai bên cùng chạy. Mà nhà tôi lúc đó là ở 720 Võ Duy Huy, quận Phú Nhuận đó, bây giờ là Nguyễn Kiệm, đối diện cái bộ tổng tham mưu. Mẹ tôi mới dám mở cửa là lúc đó tôi cảm nhận cái ánh sáng nó ùa vào, chứ tôi không biết ánh sáng, khó thấy được ánh sáng, khó thấy cái cửa nhà bao giờ mà mở được lấy một ánh sáng ùa vào. Mà cái cảm giác đó, nó cứ nhớ mãi cái ánh sáng, những cái tia hồng nó bắt đầu nó cái chân trời mới hay cái mặt trời mới mọc lên vậy thôi.

0: 1975, mãi là ký ức vẻ vang, hào hùng, đẹp nhất của những người lính giải phóng miền Nam Việt Nam. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20.
1: Đồng bào Sài Gòn gia đình thân mến, cán bộ và chiến sĩ thân mến, Ủy ban quân quản thành phố xin chuyển đến đồng bào thân mến và chiến sĩ thân mến lời chào mừng thắng lợi.
0: Sau ngày 30 tháng 4, Ủy ban quân quản Sài Gòn ra định làm lễ ra mắt đồng bào thành phố và bắt tay thực hiện các nhiệm vụ tiếp quản và giữ trật tự trị an cho thành phố. Chỉ trong thời gian 8 tháng, Ủy ban quân quản đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, khôi phục mọi hoạt động liên quan đến kinh tế, đời sống, sản xuất cho thành phố Sài Gòn mới được giải phóng.

Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng

0: nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
1: Thông báo kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang, loại vé 10.000 đồng, kỳ vé 5K1, mở thưởng chủ nhật lúc 16 giờ 15 phút ngày 3 tháng 5 năm 2026. Giải 100.000 đồng các vé mang số 8-2. Giải 200.000 đồng các vé mang số 3-1-7. Giải 400.000 đồng các vé mang số 0008-8175-4458. Giải 1 triệu đồng các vé mang số 7824. Giải 3 triệu đồng các vé mang số 4649461291823091432456255640564. Giải 10 triệu đồng các vé mang số 44903228155. Giải 15 triệu đồng các vé mang số 39844. Giải 30 triệu đồng các vé mang số 01799. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 070963. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
2: Không có khói bảo vệ.
3: Nhan ít khói Jumbo Vet S2 cao cấp mới, rất ít khói, mạnh hơn gấp 3 lần. Được chứng nhận bởi Bộ Y tế. Jumbo Vet nhãn hiệu diệt côn trùng số 1 Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản Takeshi Sane đang thăm chính thức Việt Nam.
1: Ba Chúc tổ chức lễ tưởng niệm 48 năm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam.
0: An Giang thực hiện tốt công tác trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ.
1: Trong phần tin thế giới, các lực lượng vũ trang Iran đang kiểm soát eo biển Hormuz và không một tàu thuyền nào có thể đi qua tuyến đường thủy này mà không có sự cho phép từ Tehran.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 2 tháng 5 tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takeshi Sane đang thăm chính thức Việt Nam.
2: Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Takeshi Sane cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh quan trọng khi cả hai nước đều có ban lãnh đạo mới và đang triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sau hơn 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất toàn diện với sự tin cậy chính trị cao và nhiều cơ chế đối thoại hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, an ninh quốc phòng, nguồn nhân lực, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Takeshi Sane bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam lần đầu trên cương vị Thủ tướng. Chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ cương vị lãnh đạo và Việt Nam có ban lãnh đạo mới. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định ủng hộ công cuộc cải cách nỗ lực tự chủ kinh tế của Việt Nam, mong muốn phối hợp chặt chẽ triển khai tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam

0: kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, tự cường, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, tin cậy, ổn định lâu dài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu 6 định hướng lớn nhằm tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước, trong đó nhấn mạnh tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh, tăng cường liên kết kinh tế, bảo đảm an ninh kinh tế, lương thực và năng lượng, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn AI, gắn với thế mạnh khoa học công nghệ của Nhật Bản, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu chung và tăng cường giao lưu nhân dân. Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi Sanae nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản nhằm tăng cường tự chủ chiến lược và khả năng chống chịu của hai nước thông qua hợp tác trong các lĩnh vực bán dẫn, công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, vũ trụ và chuỗi cung ứng năng lượng khoáng sản. Thủ tướng Nhật Bản cam kết triển khai dự án hợp tác đầu tiên trong khuôn khổ sáng kiến Power Asia thông qua hỗ trợ mua sắm dầu thô cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động 100% công suất, đồng thời khẳng định tiếp tục hỗ trợ cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam tại Nhật Bản, tăng cường phối hợp lãnh sự và phòng chống tội phạm giữa hai nước. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takeuchi đã trao đổi và nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN, tiểu vùng Mekong, chân dân. Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động nhanh chóng phức tạp, đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh kinh tế và an ninh năng lượng toàn cầu, cùng đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Takeuchi Sanae trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân thăm Nhật Bản trong thời gian sớm nhất.
1: Thưa quý vị, tối cùng ngày tại Hà Nội, chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam long trọng tổ chức lễ trao tặng huân chương mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
0: Huân chương mặt trời mọc là phần thưởng cao quý nhất của Nhật Bản, không chỉ là sự ghi nhận đối với những cống hiến của hai đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam mà còn thể hiện sự trân trọng của chính phủ Nhật Bản đối với những nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng bền chặt. Thay mặt nhà nước và chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Takeuchi Sanae đã trao huân chương mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ xúc động và vinh dự cùng với nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đón nhận huân chương mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự do nhà nước và chính phủ Nhật Bản trao tặng, khẳng định đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực chung của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam-Nhật Bản trong sự nghiệp chung vun đắp và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Nhấn mạnh Nhật Bản là người bạn tin cậy, chân thành và đối tác quan trọng của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho biết, trong suốt thời gian đảm nhận các trọng trách của Đảng và Nhà nước, luôn coi việc vun đắp quan hệ Việt Nam-Nhật Bản là một trong những ưu tiên chiến lược quan trọng hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam. Vinh dự được đóng góp một phần nỗ lực vào quá trình xây dựng và phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành quả mới.
2: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, triển khai thông tư 08/2026 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, hiện có gần 900.000 thuê bao được phát hiện không chính chủ, 60 triệu thuê bao đã xác nhận sử dụng chính chủ và còn khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận.
3: Tại họp báo thường kỳ diễn ra mới đây, đại diện Cục Viễn thông cho biết thời gian gần đây, nhiều người dùng thắc mắc vì sau năm 2023 đã có được tổng rà soát SIM chính chủ, nhưng hiện nay vẫn tiếp tục xác nhận thông tin thuê bao trên VNED. Đây là một trong những điểm dễ gây nhầm lẫn trong quá trình triển khai thông tư số 08/2026. Thực tế, cần phân biệt hai nội dung khác nhau, xác thực thông tin thuê bao và xác nhận chính chủ thuê bao.
4: Xác thực thông tin thuê bao là cái việc mà chúng ta vẫn làm thường xuyên định kỳ từ một cái giai đoạn rất là dài. Tức là xác thực thông tin thuê bao là để làm gì? Để hướng tới cái việc là khi người dân đi đăng ký thuê bao mới thì là phải cung cấp giấy tờ tùy thân và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo cái thông tin giấy tờ đấy là chính xác, và xác nhận chính chủ là để đảm bảo cái thuê bao đấy vẫn đang được sử dụng chính chủ. Đó là cái câu chuyện là đăng ký mới, rà soát.
3: Đại diện Cục Viễn thông cũng cho biết năm 2023, Việt Nam thực hiện tổng rà soát thông tin thuê bao trên quy mô lớn. Thời điểm đó, cả nước có khoảng 120 triệu thuê bao đang hoạt động trên các nhà mạng. Việc triển khai thông tư 08 giúp người dân có thêm một công cụ thông qua VNEID để chủ động giành lại toàn bộ các số điện thoại đang đứng tên mình trên các nhà mạng. Với những số đang sử dụng, người dân có thể xác nhận chính chủ,

0: với những số không còn dùng hoặc không nhận ra, người dân có thể từ chối. Điều này góp phần thực thi có hiệu quả quy định của luật viễn thông năm 2023 là người dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số điện thoại mình đã giao kết hợp đồng.
1: Từ nay trở đi chúng ta sẽ có một cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa, làm sạch và qua đó góp phần là làm minh bạch hơn và chính danh, một phần là bảo vệ quyền lợi của người sử dụng. Và cái nữa là chúng ta cũng góp phần vào phòng chống các cái việc mà lạm dụng SIM điện thoại trong cái hoạt động mà lừa đảo cũng như là vi phạm pháp luật trong thời gian gây nhức nhối thời gian gần đây.
0: Tại họp báo, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng thông tin về những điểm sáng nổi bật trong nhiều lĩnh vực. Trong tháng 4, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số tiếp tục tăng trưởng ấn tượng với doanh thu ước đạt 622.402 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm công nghệ số tăng gần 40%. Ngày 2 tháng 5, tại khu di tích lịch sử nhà mộ Bà Chúc, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bà Chúc đã tổ chức lễ tưởng niệm 48 năm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam ngày 16 tháng 3 năm 1978, 16 tháng 3 năm 2026.
2: Trước khi diễn ra buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng đại diện các ban ngành đoàn thể và đông đảo nhân dân đã đến dân hương dân hoa tại bia tưởng niệm ở ấp Núi Nước, xã Bà Chúc và các điểm di tích ghi dấu thảm sát Bà Chúc. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ 3.157 đồng bào vô tội đã bị sát hại cách đây 48 năm. Những nén hương được thắp lên là biểu tượng của lòng tri ân, sự tưởng nhớ không nguôi đối với những người đã khuất. Tội ác của quân Khmer Đỏ không chỉ dừng lại ở việc sát hại dã man người dân mà còn thực hiện chính sách bốn sạch: giết sạch, đốt sạch, cướp sạch, phá sạch, tàn phá nhà cửa, ruộng vườn, chùa chiền, trường học, biến Bà Chúc từ một vùng quê trù phú trở thành vùng đất quan tàn. Lễ tưởng niệm không chỉ là dịp tri ân những người đã khuất mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau về những đau thương do chiến tranh gây ra, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn hòa bình, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
3: Để chuẩn bị cho sự kiện APEC 2027, Phú Quốc không chỉ thay đổi về diện mạo đô thị mà còn cho thấy một bước tiến mới trong công tác quản lý và giải phóng mặt bằng. Thay vì những biện pháp hành chính khô cứng, đặc khu Phú Quốc đã chọn con đường lắng nghe và thấu hiểu.
4: Theo thống kê mới nhất, tổng cộng có 74 quyết định cưỡng chế đã được ban hành, trong đó bao gồm 24 quyết định cưỡng chế xử phạt và 50 quyết định liên quan đến thu hồi đất. Thay vì đối diện với những vụ cưỡng chế căng thẳng, chính quyền đã ưu tiên tối đa cho công tác đối thoại và thuyết phục để biến những áp lực hành chính thành sự đồng thuận tự nguyện. Kết quả là có tới 44 trường hợp đã chủ động bàn giao mặt bằng mà không cần dùng đến các biện pháp hành chính cưỡng chế.
5: Đẩy nhanh cái tiến độ để mà đủ cái mặt bằng để mà để phục vụ các cái công trình dự án cho cái APEC. Tại vì thời gian cái tiến độ rất là gấp, thời gian này cũng không còn nhiều. Cái nữa thì đang mùa mưa cũng sắp đến, cho nên cái áp lực rất là lớn. Qua cái công tác vận động bà con để mà giao mặt bằng thì cũng xuất hiện nhiều tình tiết mới. Và rất là nhiều bà con vẫn còn băn khoăn và vẫn còn là chưa có đồng thuận thì để mà giao mặt bằng cho mà các dự án để chúng ta thi công thì buộc lòng là chúng tôi phải đi cái bước là không mong muốn, đó là phải là ra quyết định cưỡng chế cho bà con. Tuy nhiên sau khi ra quyết định cưỡng chế thì chúng tôi không dừng lại ở đó mà bản thân của chúng tôi ủy ban cùng với các cái đoàn thể ban ngành đều đi đến tận nơi hoặc là mời bà con tập hợp lại để tiếp tục là trao đổi rồi thuyết phục vận động bà con để bà con nghe để thấu tình đạt lý hơn để mà tránh cái bước cuối cùng là phải cưỡng chế.
4: Những con số này không chỉ là kết quả của công tác quản lý mà còn là minh chứng cho sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân Phú Quốc khi lợi ích chung của sự kiện APEC được đặt lên hàng đầu dựa trên sự thấu hiểu, mọi rào cản đều có thể được tháo gỡ. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách, thời gian của bộ máy chính quyền mà quan trọng hơn hết là giữ vững được niềm tin của nhân dân.
6: Gia đình cô vô đây là năm 1992, nhưng mà lập nhà là năm 1995. Bây giờ nhà nước bồi thường nhưng mà chưa có cái giấy gì hết. Và nói là gia đình cô là không hợp lệ, nhưng mà gia đình cô có lùm giấy, lùm đơn, đồ nào hết rồi. Gặp chủ tịch nói cũng yên tâm, cũng mừng. Chủ tịch nói về gia đình đối với là dân đồ cũng hay, cũng rất vui, mừng.

0: Dự án là dự án của nhà nước thì cũng làm cho cái khu phố Bắc này nó phát triển vững mạnh, thì mình tuân thủ cái điều đó, mặc dù mình cũng có điều kiện của mình, cái điều đó cũng chấp nhận là mình vui vẻ ký nhận.
1: Việc khơi thông thành công 33 hồ sơ thu hồi đất và 11 hồ sơ xử phạt mà không cần biện pháp mạnh đã minh chứng phương pháp làm việc khoa học hiệu quả của chính quyền khi biết đặt lợi ích của nhân dân, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân. Đây chính là bài học quý báu trong việc hạn chế thấp nhất các vụ cưỡng chế, tạo tiền đề tâm lý tốt cho người dân tại các khu vực quy hoạch khác trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
2: Thưa quý vị, nhờ được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và ban giám đốc công an tỉnh, trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tính từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, trên địa bàn tỉnh An Giang, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng ùn tắc đua xe trái phép không có, vi phạm trật tự an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn giảm.
3: Trong 4 ngày nghỉ lễ, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường tăng mạnh so với bình thường, đặc biệt là tuyến quốc lộ 91. Tuy nhiên, nhờ có sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị chức năng, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, nên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn luôn được đảm bảo ổn định, việc lưu thông trên các tuyến đường luôn được thông suốt. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và đường bộ toàn tỉnh tổ chức 196 ca tuần tra kiểm soát với trên 650 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tổng số dừng kiểm tra trên 2.250 phương tiện, phát hiện lập biên bản trên 700 trường hợp vi phạm, trong đó có 229 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, 129 trường hợp chạy quá tốc độ, tước giấy phép lái xe có thời hạn trên 70 trường hợp, tạm đình chỉ trên 80 phương tiện. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong 4 ngày nghỉ vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 4 người. So cùng kỳ, số vụ giảm trên 10%, số người chết giảm trên 50% và người bị thương tăng 1 người.
4: Thì trên cơ sở cái ý thức chấp hành của người dân thì đa số là chấp hành tốt. Tuy nhiên thì vẫn còn một bộ phận người dân chấp hành nó chưa có tốt. Thì lực lượng cảnh sát giao thông đã sử dụng nhiều cái biện pháp giải pháp từ tuyên truyền kết hợp với tuần tra phát hiện để xử lý. Thì với cái sự cố gắng cũng như là sự hỗ trợ của các cái ngành, đặc biệt là lực lượng công an xã phường đặc khu cũng có kết hợp công tác tuyên truyền, do đó cái nhận thức của người dân được nâng lên và cái vi phạm của người dân thì cũng giảm.
3: Để làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông những tháng tiếp theo, đặc biệt là lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trọng tâm kế hoạch đề ra.
4: Thì lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp sử dụng đồng bộ các cái giải pháp, trong đó thì cũng ưu tiên tăng cường cái công tác tuyên truyền, duy trì lực lượng tuần tra trên các cái địa bàn trọng điểm vào những giờ cao điểm, xác định những khung giờ mà người dân thường vi phạm cũng như là thường xảy ra tai nạn giao thông, để làm sao kéo giảm cái tình hình vi phạm cũng như là tai nạn giao thông, tập trung vào các cái lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Trong đó, tụi tôi ưu tiên phát hiện và xử lý nghiêm túc người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Làm sao đánh vào ý thức cho người dân là khi tham gia giao thông tuyệt đối không sử dụng rượu bia. Thứ hai nữa là chạy quá tốc độ. Thứ ba là phương tiện quá tải quá khổ. Thanh thiếu niên tụ tập chạy xe quá tốc độ, gù ga gây mất an ninh trật tự. Đây là cái nguy cơ. Thứ nhất là nó ảnh hưởng đến cái trật tự công cộng. Cái thứ hai là cái nguy cơ dẫn đến tai nạn rất cao.
3: Ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Mỗi cơ quan tổ chức và mỗi gia đình cần nhắc nhở người thân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông ở mức thấp nhất.
2: Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn An Giang, qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hình thành gây mưa rào và dông xét cho khu vực các xã phường An Phú, Hòn Đức, Bình Sơn, Hòa Thuận, Gò Quao của tỉnh An Giang. Dùng phản hồi này di chuyển theo hướng đông bắc đi tây nam với vận tốc khoảng 10

0: đến 15 km/h.
1: Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa cho các khu vực kể trên, sau đó tiếp tục lan sang các xã phường lân cận như là Tân Long, Long Phú Thuận, Tô Châu, Hòa Điền, Kiên Lương, Cù Lao Diên, Long Kiến, Hội An, Mỹ Thới, Long Xuyên, Bình Đức, Hòa Hưng, Hòa Thuận, Ngọc Chúc, Dòng Riền, Châu Thành, Bình An, Long Thạnh, Vĩnh Hòa, Định Hòa, An Biên, Vĩnh Tuy, Vĩnh Bình, U Minh Thượng, Đông Hòa, Đồng Thái, Tây Yên, Dân Khánh, Thạnh Đông, Rạch Giá, đặc khu Phú Quốc, đặc khu Kiên Hải. Vùng biển từ Hà Tiên đến Kiên Lương, Rạch Giá đến đặc khu Kiên Hải của tỉnh An Giang. Lượng mưa phổ biến từ 15-20mm, có nơi 30mm. Mưa dông xuất hiện sau những ngày nắng gắt, thường xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

0: Thưa quý vị, với mục tiêu trao đổi, chia sẻ định hướng và giải pháp về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với phát triển kinh tế địa phương, góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu, điểm đến Phú Quốc hướng tới tuần lễ cấp cao APEC 2027. Mới đây, Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang và Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh, yếu tố then chốt thúc đẩy thương hiệu Phú Quốc bền vững hướng tới APEC 2027.
1: Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi các nhóm nội dung chính gồm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong phát triển địa phương, chuyển đổi số, xanh và các giải pháp phát triển bền vững cho Phú Quốc. Nhiều tham luận nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ trong nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ chương trình đào tạo, chuyển đổi số dựa trên trí tuệ nhân tạo cho các thành phố và tổ chức trong khu vực Lan Can, Mê Công, qua đó gợi mở định hướng ứng dụng công nghệ trong phát triển điểm đến.
2: Chúng ta phải có một cái mô hình để phối hợp giữa khối công với khối tư doanh nghiệp, đó, khối trí thức, khối nhà trường, khối chuyên gia và thậm chí cả hợp tác quốc tế, và để chúng ta cộng lực, đồng bộ, hợp lực để xây dựng được cái chuyển đổi xanh, chuyển đổi số một cách đồng bộ. Qua đó thì chính là một cái sự đổi mới sáng tạo để phát triển thương hiệu Phú Quốc thành một cái mô hình biển đảo, không chỉ là biển đảo mà là một mô hình phát triển bền vững, bảo tồn văn hóa, hiện đại công nghệ và là một cái điểm rất sáng của Việt Nam trước APEC, trong APEC và sau đó là APEC. Và tôi cũng hy vọng là Phú Quốc trong tương lai có thể là một cái nơi mà có những cái phiên họp thường niên hoặc định kỳ ở cấp độ khu vực và mở rộng ra nữa về cái chủ điểm phát triển một cái biển đảo bền vững và công nghệ và hiện đại và là một dấu ấn sáng của Việt Nam trong hội nhập.
1: Các chuyên gia cũng chia sẻ nhiều mô hình kinh nghiệm quốc tế tiêu biểu từ Hàng Châu và Chiang Mai, qua đó gợi mở hướng đi phù hợp cho Phú Quốc trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển du lịch bền vững. Đáng chú ý là đề xuất xây dựng Phú Quốc Pass, thẻ số tích hợp toàn đảo với một mã QR cho phép du khách tiếp cận đồng bộ các dịch vụ điểm đến. Mô hình bãi đỗ xe thông minh kết nối trung tâm điều hành IOC góp phần giảm ùn tắc, hay hệ thống check-in khách sạn tích hợp rút ngắn thời gian xử lý xuống còn 30 giây. Bên cạnh đó, các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp, du lịch, phát triển đô thị không rác, kinh tế tuần hoàn và mô hình Digital Chamber cho khu vực tư nhân dẫn dắt cũng được đề cập nhằm thúc đẩy số hóa doanh nghiệp địa phương. Những kinh nghiệm này được đánh giá là cơ sở quan trọng để Phú Quốc lựa chọn thích ứng linh hoạt, từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chuẩn bị cho APEC 2027.
3: Hiện nay với các cái văn bản chính sách chỉ đạo của chính phủ cũng rất là phù hợp, rất là kịp thời, phù hợp với những cái mô hình của nước ngoài mang vào Việt Nam. Tuy nhiên với Phú Quốc thì chúng ta có thể có những cái có đặc trưng riêng, đặc thù riêng. Chúng ta có thể có những cái dự án có buổi chuyên sâu hơn để có thể các chuyên gia có thể đóng góp tốt hơn và có thể đưa ra một mô hình rất là phù hợp với Phú Quốc.
1: Ở góc độ chuyển đổi xanh, các đại biểu đề cập việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ phát triển bền vững, giới thiệu các mô hình đô thị không rác, tái chế, kinh tế tuần hoàn từ GRAC, đồng thời thảo luận định hướng chuẩn bị hạ tầng môi trường và hình ảnh điểm đến nhằm phục vụ các sự kiện quốc tế lớn, đặc biệt là tuần lễ cấp cao APEC 2027.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 2 tháng 5, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia tuyên bố các lực lượng vũ trang của nước Cộng hòa Hồi giáo đang kiểm soát eo biển Hormuz và không một tàu thuyền nào có thể đi qua tuyến đường thủy này mà không có sự cho phép từ Tehran.

0: Trong bài phát biểu được truyền thông Iran đăng tải, ông Abrahamia nhấn mạnh kiểm soát eo biển Hormuz là quyền cố hữu của Tehran, điều mà nước này đã không sử dụng trong nhiều năm qua. Ông cho biết hiện tại lực lượng giải binh cách mạng Hồi giáo Iran ở phía Tây và quân đội ở phía Đông đang kiểm soát eo biển Hormuz bằng sức mạnh quân sự. Người phát ngôn quân đội Iran khẳng định không một con tàu nào, dù là bạn hay thù, có quyền đi qua mà không nhận được sự cho phép của lực lượng nước này. Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức và dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hamid Ghalbari cho biết nhiều quốc gia đang bày tỏ lo ngại và khẩn cấp đề nghị Iran cho phép tàu của họ đi qua eo biển này. Trước đó, từ ngày 28 tháng 2, Iran đã siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz khi cấm quyền qua lại đối với các tàu thuyền thuộc sở hữu hoặc có liên hệ với Israel và Mỹ sau chiến dịch không kích chung nhằm vào lãnh thổ Iran.
1: Thưa quý vị, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã khởi động cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên Amersfoort 26 tại khu vực Đông Bắc Ba Lan nhằm củng cố năng lực phòng thủ tại hành lang Sukhoi, vị trí chiến lược đối Ba Lan với các nước Baltic.
0: Amersfoort 26 có sự tham gia của hơn 3.500 binh sĩ từ nhiều nước thành viên trong khối cùng hàng trăm phương tiện quân sự. Đây là một phần của chuỗi tập trận rộng hơn mang tên Cyber Strike 26 đang được triển khai tại Ba Lan, Litva và Phần Lan. Mục tiêu của những cuộc tập trận này là nâng cao khả năng cơ động nhanh, hiệp đồng tác chiến và sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra khủng hoảng an ninh trong khu vực. Cuộc tập trận kéo dài đến hết ngày hôm nay 3 tháng 5, trong bối cảnh NATO đang phải đối mặt với những thách thức về sự gắn kết, đặc biệt là sau các tuyên bố từ phía Mỹ liên quan đến việc điều chỉnh quy mô hiện diện quân sự tại châu Âu. Cụ thể, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc rút khoảng 5.000 binh sĩ nước này khỏi Đức.
2: Sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đột ngột rời khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ mở rộng OPEC Cộng hôm 1 tháng 5, mới đây, 7 quốc gia thành viên chủ chốt trong OPEC Cộng đã nhất trí về nguyên tắc việc tăng sản lượng dầu với mục tiêu khoảng 188.000 thùng mỗi ngày trong tháng 6.
0: 7 nước thành viên chủ chốt của OPEC Cộng gồm Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman đã thể hiện quyết tâm duy trì kế hoạch sản xuất. Tuy nhiên, động thái trên được giới phân tích đánh giá chỉ mang tính biểu tượng nhiều hơn trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn đang trong tình trạng phong tỏa, đã làm giảm mạnh năng lực xuất khẩu từ các nhà sản xuất lớn như Saudi Arabia, Iraq và Kuwait. OPEC Cộng đã bị ảnh hưởng nặng nề do sản lượng dầu thô trung bình của tất cả các thành viên chỉ đạt 35,06 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3, giảm 7,7 triệu thùng mỗi ngày so với tháng 2. Saudi Arabia và Iraq chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do xuất khẩu gặp khó khăn, trong khi Nga phải cắt giảm sản lượng sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine làm hư hại cơ sở hạ tầng trọng yếu.
1: Thưa quý vị, với vai trò chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong thân năm năm nay, Trung Quốc khẳng định sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn, bao gồm khôi phục uy tín của hiến chương Liên Hợp Quốc và vai trò của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy giải pháp chính trị cho Trung Đông và sự phát triển ổn định của các quốc gia châu Phi.
0: Phát biểu họp báo, ông Phó Thông, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ tháng 5 nhấn mạnh, trong bối cảnh bất ổn gia tăng trên toàn thế giới, với xung đột và chia rẽ sâu rộng, trong khi các hệ thống đa phương và luật pháp quốc tế đang chịu áp lực đáng kể, cộng đồng quốc tế cần hành động khẩn cấp để duy trì uy tín của Hiến chương Liên Hợp Quốc và tăng cường vai trò của Liên Hợp Quốc. Theo ông, điều này nhằm ngăn chặn thế giới quay trở lại thời kỳ hỗn loạn và cứu thế hệ tương lai khỏi thảm họa chiến tranh. Cụ thể, Hội đồng Bảo an sẽ triệu tập một cuộc thảo luận mở cấp cao vào tháng 5 với chủ đề duy trì các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và tăng cường hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm. Cũng tại cuộc họp báo, đại diện thường trực của Trung Quốc cũng nhắc đến mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, nhấn mạnh việc hai bên duy trì mối quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững, không những vì lợi ích song phương mà còn vì lợi ích của toàn thế giới. Ông khẳng định quan hệ giữa hai nước không nhất thiết phải là một cuộc cạnh tranh thắng thua, không khoan nhượng, vì thế giới đủ rộng lớn để dung nạp cả hai đầu tàu kinh tế này.
2: Chương trình thời sự tối nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là hết.
1: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: ở rìa phía nam, cột trên áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 27 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp phía tây mở rộng dần về phía đông, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, nắng nóng vẫn còn xuất hiện với diện cục bộ trên khu vực phía bắc tỉnh, nhưng đã dịu hơn so với những ngày trước. Mưa dông xảy ra vào chiều và gia tăng nhiều về chiều tối và đêm. Mưa dông xuất hiện sau những ngày nắng nóng nên cần đề phòng nguy cơ lốc xét, gió giật mạnh, thậm chí là mưa đá xảy ra trong mưa dông. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 32 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ngày dao động từ 25 đến 27 độ C. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5, nắng nóng trên khu vực phía bắc tỉnh khả năng sẽ tạm thời kết thúc. Mưa dông trên khu vực tỉnh có xu hướng gia tăng hơn. Thời gian mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối, sau đó mưa dông còn tiếp tục mở rộng về phạm vi. Cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc xét và gió giật mạnh cũng có khả năng gia tăng. Vì vậy, người dân cần chủ động đề phòng để đảm bảo an toàn. Với xu hướng thời tiết như vậy, quý vị nên sắp xếp các hoạt động ngoài trời vào buổi sáng hoặc trưa sớm, hạn chế di chuyển vào chiều tối khi mưa dông dễ xảy ra, chủ động theo dõi dự báo thời tiết thường xuyên để cập nhật tình hình sớm nhất. Và bây giờ sẽ là dự báo chi tiết cho một số xã phường trên phạm vi toàn tỉnh. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Tại khu vực này dự báo mây thay đổi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, ở đây mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 33 độ C. Chuyển sang khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, ở đây mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Chuyển sang khu vực bảy núi Thất Sơn, ở đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo mây thay đổi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ C. Sang đến khu vực đặc khu Phú Quốc, ở đây mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 và nhiệt độ cao nhất, dao động từ 31 đến 32 độ C. Và bây giờ sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Tại khu vực này, dự báo mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ C. Độ cao sóng là dưới 1 mét và biển bình thường. Chuyển sang vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, ở khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 32 độ C, độ cao sóng dưới 1 mét và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam phổ biến mức cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông, cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xét. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Và bây giờ, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi vừa mới cập nhật. Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 7 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch lên theo kỳ triều cường rằm tháng 3 âm lịch, đạt đỉnh triều cao nhất từ ngày 4 tháng 5. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 119cm, xuống 12cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 132cm, xuống 12cm. Khu vực nội đồng dùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch biến đổi chậm trong 1-2 ngày đầu. Những ngày sau có xu thế lên nhanh do ảnh hưởng
1: lượng mưa nội dung. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 43 cm lên 22 cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 50 cm lên 23 cm. Dòng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước lên theo triệu đến hết ngày 4 tháng 5, sau đó xuống chậm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 143 cm xuống 11 cm. Sông Chạm Đao, mực nước cao nhất tại Chạm Đao là

0: 10cm xuống 11cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại chợ mới là 129cm xuống 11cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Trô có xu thế lên chậm đến ngày 6 tháng 5, sau xuống chậm, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: lại đối xử với em như vậy? Em không hiểu.
1: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
0: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
2: Anh đã có người yêu mới rồi.
1: Đổi đau chồng chất đổi đau, gây mẹ lìa xa cõi đời. Cũng là lúc hận thù bắt đầu trực cháy trong tim khi anh về.
0: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
1: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Ti Hoa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?
3: Anh Hoa phải cứu bác với. Bác không có cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
4: Nè ông khoan đã.
1: Sự thật nghiệt ngã hé lộ.
4: Còn
1: khi kẻ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
3: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? Muốn tiền làm đám tang có phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5,000 là đủ rồi.
5: Bình tĩnh đi Thiên à.
2: Anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
3: Cái gì hả? Anh nói vậy là
1: giữa
3: sao?
1: Giữa tình yêu nồng cháy và mối hận thâm sâu, TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ hay để ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả? Mời quý vị và các bạn đón xem Lửa Nghiệp vào lúc 12 giờ hàng ngày trên kênh ATV2.
6: 1,000 tỷ.
7: Rồi bà nội còn nói là.
6: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1,000 tỷ.
7: Mẹ làm gì mà cười gian như mẹ. Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu, mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm, bà ngoại tới tận 1,000 tỷ luôn á mẹ.
6: Cái gì?
1: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con, bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng nào ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
8: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kết xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
9: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
10: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
6: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con.
11: Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
12: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
6: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
13: Ừ, thì ghê không? Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thiệt chứ.
1: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20 giờ 20 phút trên sóng truyền hình ATV1.
14: Đuổi theo!
15: Dẫn lên!

0: Cản Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
1: Cậu là Thu Thiện?
0: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
1: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
2: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
3: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
4: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
0: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
2: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
5: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
0: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
5: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
0: Tổng,
6: trời ơi, chết người rồi, giết người rồi.

một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Chiến Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.

Nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn của du khách mỗi khi có dịp đến thăm thủ đô Hà Nội. Nơi đây không chỉ lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của các họa sĩ nổi tiếng Việt Nam, mà còn làm cho mỗi du khách cảm nhận được sự thanh bình, yên tĩnh cùng những ấn tượng sâu sắc trước kiến trúc của tòa nhà trưng bày. Một kiến trúc cổ điển nhưng hiện đại, được kết hợp hài hòa giữa phong cách Á-Âu, từ chi tiết đến tổng thể.

Bảo tàng nằm ở một vị trí khá đẹp ngay bên cạnh Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trước năm 1962, bảo tàng được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu ăn ở của con gái các quan chức Pháp trên toàn Đông Dương về Hà Nội học tập. Do vậy, ngay từ phía cổng vào, du khách đã cảm nhận được rõ nét sự kết hợp hài hòa của kiến trúc Việt Nam và kiến trúc châu Âu vô cùng độc đáo. Đến năm 1962, tòa nhà được giao cho Bộ Văn hóa miền Bắc, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, sửa sang để biến nơi đây trở thành một nơi sưu tập, trưng bày và lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, tinh hoa văn hóa của dân tộc. Nhiệm vụ khó khăn này lúc đó đã được giao cho cố họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, nguyên viện trưởng đầu tiên của bảo tàng. Ngay lối vào của bảo tàng có đặt một chiếc cột đá có tên gọi là cột chạm rồng, được tìm thấy ở chùa Dạm, Bắc Ninh. Dù không còn nguyên vẹn, song vẫn là một công trình tiêu biểu cho điêu khắc thời Lý. Năm 2017, cột đá chạm rồng này được công nhận là bảo vật quốc gia. Bảo tàng gây ấn tượng với du khách ngay từ bên ngoài với tòa nhà chính được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại xen kẽ cổ điển. Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung đã nghiên cứu áp dụng những dáng dấp kiến trúc dân tộc vào phần mặt trước và mái nhà. Các yếu tố trang trí mới đã được khai thác từ những truyền thống tinh hoa nghệ thuật kiến trúc cổ, kiến trúc Vì Kèo. Ngôi nhà 3 tầng được xây dựng theo kiểu Tây Âu với đường nét sắc sảo, được chuyển sang nét kiến trúc Á Đông với các hình khối đầy đặn kết hợp với những hàng cột. Mặt trước của tòa nhà được kết hợp hài hòa giữa phong cách Á Âu. Mái che cổng vào tòa nhà chính của bảo tàng mang

0: Phong cách Pháp cổ được kết hợp đan xen với những họa tiết mang phong cách Á Đông như hàng con sơn đỡ mái theo kiểu Trung Hoa cổ. Các yếu tố kiến trúc mỹ thuật thời kỳ nhà Lý vào thế kỷ 11 cũng được thể hiện ở phần bệ hoa sen dưới chân cột tại tiền sảnh bảo tàng. Hệ thống xà, cột với các hàng trụ trốn, các chân trụ, chân lan can, mái nhà được trang trí chi tiết, tỉ mỉ, tái hiện lại các chạm khắc gỗ của kiến trúc đình làng Việt thế kỷ 16-17. Góp phần gợi những cảm xúc nghệ thuật. Được biết, việc thiết kế và thi công mái nhà mất gần 3 năm để vẽ và khảo cứu chi tiết. Với quan điểm kế tục và phát triển sự nghiệp cha ông bao đời, họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung đã áp dụng một cách sáng tạo, hợp lý và không khiên cưỡng trong ý tưởng thiết kế, cải tạo và xây dựng nhà bảo tàng.
1: Cái hay của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung này là biến một cái ngôi nhà ở theo kiểu chung cư độc thân cho những người độc thân thành một cái bảo tàng thì ông ta mà lại bảo tàng mỹ thuật mà lại mỹ thuật Việt Nam, thì ông ta đã biến cái không gian bên ngoài, cái vỏ bao che bên ngoài, cái phần bên ngoài công trình, ông ta đưa nó theo những cái họa tiết kiến trúc kiểu dân tộc Việt Nam cổ truyền vào. Đặc biệt là ông ta đưa vào những cái bộ phận mà một cái khu nhà kiểu chung cư tầng không thể có, ví dụ như là một cái sảnh rất là lớn, rồi là ông ta đưa ra một cái điểm nhấn giống như là một cái mái chùa, đình chùa đấy. Thế thì và tất cả những cái họa tiết xung quanh ở công trình này thì ông ta đều đưa vào những cái họa tiết dân tộc. Thì đấy là một cái điểm đặc sắc của cái công trình này và một cái phải nói là một cái thành công của một họa sĩ mà đã biến một cái công trình nhà ở thành một công trình bảo tàng.
0: Lớp sơn quét bên ngoài cũng được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Lớp sơn trắng vào khoang tường giáp cửa sổ góp phần định hình một cách mạch lạc, rõ nét các thành phần kiến trúc và tạo cho ngôi nhà một vẻ tao nhã. Màu sắc tô điểm cho kiến trúc bảo tàng bắt nguồn từ sự giản dị. Những ước lệ rất sinh động, gợi tư sắc của những cây gỗ quý đã biến đổi theo thời gian. Không chỉ tập trung sửa sang lại kiến trúc mà cánh cửa chính của tòa nhà cũng được gia công có chủ ý. Bộ cánh cửa hình chim phượng ngậm cuốn thư bay trên sóng nước được chạm nổi trên gỗ lim một cách chi tiết và tỉ mỉ.
2: Hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thì chúng tôi tập trung vào giới thiệu có tiến trình lịch sử mỹ thuật Việt Nam, rồi các cái loại hình chất liệu của hiện vật với ba cái cách tiếp cận. Cách tiếp cận thứ nhất là về lịch sử mỹ thuật Việt Nam, cách tiếp cận thứ hai là về loại hình và cách tiếp cận thứ ba là về chất liệu.
0: Đi vào sâu bên trong bảo tàng, du khách như được ngược dòng thời gian trở về với lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Từng khu trưng bày sẽ giới thiệu qua mỗi thời kỳ của lịch sử mỹ thuật Việt Nam, đưa du khách đi từ thuở sơ khai đến mỹ thuật đương đại. Tầng 1 bảo tàng là nơi trưng bày những hiện vật, tác phẩm thời tiền sử, sơ sử Việt Nam. Những dấu ấn đầu tiên về nghệ thuật của loài người như những công cụ sản xuất, vũ khí, dụng cụ sinh hoạt. Những cổ vật này được đặt ở phòng đầu tiên của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Điểm nhấn đặc biệt trong không gian trưng bày tầng 1 là khu trưng bày mỹ thuật thời Lý, Trần, Lê Sơ. Các tác phẩm được trưng bày chủ yếu là những hình khắc được xếp dọc trên tường theo lối đi của khách tham quan. Đan xen ở giữa lối đi là hệ thống tượng Phật cổ. Người xem có thể thấy rõ được giá trị nghệ thuật của từng hiện vật, cũng phần nào hình dung được đời sống tinh thần của người Việt qua từng giai đoạn. Đặc biệt, ở đây trưng bày ba bảo vật quốc gia là tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc, tượng Phật Bà Quan Âm và cánh cửa chạm rồng của chùa Keo, Thái Bình. Những tác phẩm này đều có niên đại từ thế kỷ 16-17, có giá trị nghệ thuật về kiến trúc tiêu biểu. Đặc biệt, tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc còn được đánh giá là đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc chân dung thế kỷ 17.

0: Tôi thấy nơi này thật tuyệt, mọi thứ đều vô cùng đẹp. Nó không giống như những gì tôi đã được nhìn thấy tại các bảo tàng ở châu Âu và tại đất nước Pháp của tôi. Tôi nghĩ sự khác biệt trong kiến trúc nằm ở văn hóa và cách trưng bày khiến tôi cảm thấy hứng thú khi tới đây.
1: Tôi rất hào hứng khi được tìm hiểu về lịch sử của đất nước các bạn thông qua cách trưng bày các tác phẩm nghệ thuật ở đây.
0: Bước đến tầng 2 là không gian mỹ thuật đương đại. Một số vách ngăn giữa các phòng nhỏ được dỡ bỏ đã tạo nên không gian có kích thước rộng rãi, phù hợp cho việc thực hiện ý tưởng trưng bày. Người xem có thể dễ dàng chiêm ngưỡng các tác phẩm mỹ thuật đương đại với nhiều chất liệu khác nhau như sơn mài, lụa, điêu khắc được thể nghiệm ở mọi đề tài với hòa sắc sang trọng, lộng lẫy, tạo nên một không gian huyền ảo, tạo hiệu quả sâu lắng. Không gian này trưng bày các tác phẩm thuộc nhiều thể loại với chủ đề phong phú, cách thể hiện mới, đa dạng, đậm chất hiện thực và lãng mạn. Nổi bật là ba bức tranh bảo vật quốc gia, Bình Phong của Nguyễn Gia Trí, Hai thiếu nữ và em bé của Tô Ngọc Vân, Em Thúy của Trần Văn Cẩn. Mỹ thuật thời kỳ kháng chiến cũng là một điểm đặc biệt trong không gian tầng 2. Tại đây, các tác phẩm tranh được trưng bày với số lượng tăng dần ở cả bốn mặt tường của các gian trưng bày. Tượng và hiện vật được đặt ở chính giữa căn phòng, tạo điểm nhấn ấn tượng và không gian di chuyển rộng cho khách tham quan. Tại không gian trung tâm của tầng 2, trưng bày ba bảo vật quốc gia là Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc của Dương Bích Liên, Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ của Nguyễn Sáng, Gióng của Nguyễn Tư Nghiêm.
2: Trong cái quá trình cái việc trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thì cái điểm đặc biệt là chú ý tới nhiều nhất tới vấn đề ánh sáng, các cái loại mà khung bục bệ hay là các cái phụ kiện đi kèm thì thường cũng phải chú ý về mặt hình thức. Thì tất cả những các cái yếu tố này thì thứ nhất là để đảm bảo về cái yêu cầu bảo quản tốt nhất cho hiện vật, nhưng đồng thời cũng là tăng cái tính hấp dẫn và giúp cho khách tham quan, công chúng tham quan có thể tiếp cận và với cái hiện vật một cách thuận tiện và dễ dàng nhất.
0: Tầng 3 là không gian trưng bày cuối cùng của bảo tàng, nơi giới thiệu các tác phẩm tranh lụa, tranh sơn dầu, tranh giấy tiêu biểu cho mỹ thuật hiện đại. Trung tâm của tầng 3 là một không gian rộng được cải tạo bằng cách phá bỏ các vách ngăn kết hợp với hệ thống ánh sáng, tạo nên một hiệu ứng không gian rộng mở thông giữa các khu trưng bày. Tại đây, trưng bày nhiều nhất là tranh giấy. Các bức tranh được sắp xếp theo từng cụm chủ đề, bao gồm các nội dung như ca ngợi tinh thần yêu nước, chống chiến tranh và quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
2: Bảo tàng có cái kế hoạch định hướng là sẽ đưa cái các cái áp dụng sử dụng các cái thiết bị công nghệ vào cái hoạt động trưng bày để tạo ra một cái không gian trưng bày mới, một cái không gian để cho công chúng có thể thưởng thức nghệ thuật. Và tất cả những cái điều đó thì cũng để mong muốn là đáp ứng cái nhu cầu của khách tham quan và cũng tăng cái sự tương tác giữa khách tham quan và tác phẩm mà trưng bày.
0: Từ diện tích 1.000 m² đến nay, hệ thống trưng bày thường xuyên của bảo tàng đã tăng lên gấp 3 lần. Không chỉ thu hút du khách đến tham quan nhờ những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở đây, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam còn thu hút nhiều đối tượng du khách khác nhau bởi kiến trúc của những không gian bên ngoài khu vực trưng bày như hành lang, cầu thang. Điểm khác biệt với những bảo tàng khác là bảo

0: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có dãy hành lang xếp ngang từng tầng dẫn du khách đến các phòng trưng bày. Để tham quan được hết bảo tàng, du khách phải đi qua nhiều cửa, nhiều phòng. Đồng thời, kiến trúc mang phong cách châu Âu này cũng thu hút được nhiều bạn trẻ đến tham quan và lưu lại những hình ảnh đẹp.
1: Không giống như các bảo tàng khác thì mình thấy đi vào là chỉ có một không gian để mà ngắm tranh hay là ngắm các vật thể, đúng không ạ? Thì ở đây hành lang ở đây nó có rất nhiều ghế cho khách tham quan ngồi, và ấn tượng của mình đó là cái ánh sáng từ các cửa sổ vào, nó sẽ là cái ánh sáng rất tốt để cho mình chụp ảnh.
0: Ở Hà Nội có nhiều công trình mang kiến trúc kiểu Pháp, tuy nhiên kiến trúc Pháp của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vẫn rất độc đáo và đầy ấn tượng. Tính đến nay, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã sưu tầm, lưu giữ được gần 20.000 tài liệu, hiện vật và các tác phẩm mỹ thuật. Bộ sưu tập của bảo tàng phản ánh cơ bản sự phát triển của lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Đặc biệt, nhiều tác phẩm là niềm tự hào, sự thành công trong cuộc đời nghệ thuật của các thế hệ họa sĩ. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam không chỉ là nơi trưng bày các tác phẩm mỹ thuật, mà chính bản thân tòa nhà cũng đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.

0: Hội An từng được xem như là một thương cảng sầm uất bậc nhất Đông Nam Á. Trải qua hàng trăm năm thăng trầm của lịch sử, Hội An ngày nay vẫn giữ được nguyên vẹn hình bóng của một thương cảng sầm uất trên bến dưới thuyền.
1: Hãy cùng Đức và Ngân khám phá Hội An ngày nay có gì thú vị nhé!
2: Thương cảng Hội An dù đã trải qua hàng trăm năm thăng trầm của lịch sử, nhưng đến nay vẫn giữ nguyên được nét đẹp hoài cổ với những di tích bến cảng, các phố cổ, các nhà liền kề, nhà thờ tộc họ, đình chùa, đền miếu, hội quán. Những làng nghề truyền thống có tuổi đời lên đến hàng trăm năm. Hội An được xem như một bảo tàng sống về kiến trúc và lối sống đô thị

0: Thời xa xưa, Hội An được ví như nơi giao thương của con đường tơ lụa trên biển và là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau. Đèn lồng Hội An cũng được ra đời từ đây. Những chiếc đèn lồng phố hội là kết tinh văn hóa Việt, Hoa, Nhật, trở thành biểu tượng đặc trưng của phố cổ Hội An. Đi đâu ở phố cổ, du khách cũng dễ dàng bắt gặp những chiếc đèn lồng treo ở khắp nơi.
1: Khi đến với phố cổ Hội An thì điều gì mà Ngân thấy ấn tượng và đặc biệt nhất so với những cái nơi, cái địa điểm du lịch khác mà Ngân từng đi?
2: Điểm mà Ngân thấy ấn tượng nhất khi đi du lịch ở Hội An đó là tất cả các ngôi nhà ở đây đều được xây dựng theo một cái phong cách hoài cổ và mang cái tông màu chủ đạo là màu vàng. Và đặc biệt là với những cái ngôi nhà ở đây á, ngôi nhà nào cũng có treo những cái lồng đèn với đầy màu sắc lung linh và rực rỡ, bắt du khách rất là nhiều.

0: Lồng đèn có thể nói là một hình ảnh biểu tượng mà thể hiện được cái nét hoài cổ của đô thị cổ Hội An. Khi mà mỗi du khách tới đây, đặc biệt là vào ban đêm, họ được nhìn thấy là rất là nhiều những cái hình ảnh đèn lồng nhiều màu sắc sặc sỡ sáng lên, thì họ cũng có những cái cảm nhận rất là khác.
1: Nếu như mà Ngân muốn được một lần thử làm lồng đèn thì không biết có được không hả Đức?
0: Tại Hội An thì có một cái nơi để mà giúp cho quý du khách có thể trải nghiệm được cái cách làm lồng đèn. Mình sẽ cùng nhau đến đó để khám phá và tìm hiểu cái cách làm ra một chiếc lồng đèn ha.
2: Trải qua hàng trăm năm, đến nay, những chiếc đèn lồng Hội An vẫn luôn khiến du khách vấn vương mãi về những đêm hội hoa đăng đầy ánh sáng đèn lồng. Từ đây, nghề làm đèn lồng cũng trở thành một nét đặc trưng riêng của phố cổ và là điểm nhấn của du lịch Hội An. Theo đó, một số cơ sở đèn lồng có xưởng nằm ngay tại phố cổ, rất dễ dàng cho du khách tham quan và mua sắm. Ghé thăm các hộ gia đình làm đèn lồng Hội An, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến quy trình làm ra một chiếc đèn lồng.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái đàn lồng truyền thống của Phố Cổ Hội An. Người Hội An mình người ta cũng tin rằng là khi mình treo cái đàn này ở trước nhà đó, cũng như là treo ở trong nhà thì sẽ mang lại hạnh phúc cũng như may mắn cho gia đình. Thì đó là lý do tại sao khi mình đến đây mình chơi thì đàn lồng người ta treo ở khắp mọi nơi hết. Đầu tiên thì hai bạn mình sẽ lấy giùm mình 12 nang tre để mình tạo cái khung ha. Rồi mình sẽ dùng những cái dây thép này để mình xuyên qua ha. Rồi mình xuyên qua hết cái lỗ như thế này. Thì tương tự đó mình làm hết cho những cái nang tre như thế này ha. Với cái đặc tính đó là rất là dẻo của cái nang tre thì người ăn người ta uống cái tre này thành rất là nhiều hình dáng khác nhau. Thì mình sẽ có đàn này là đàn củ tỏi mình đang làm, mình sẽ chuẩn bị làm. Thì bên cạnh đó mình sẽ có cái đàn nó có tên là đàn bánh ú. Thì cái tên thường nó sẽ giống với cái dáng của cái đàn.

0: mình sẽ đem cái chai này mình đi siêu uống và mình sẽ định hình nó để thành cái hình dáng mà mình muốn. Sau khi mình uống và mình định hình xong á thì nó sẽ ra được cái dáng đàn như thế này. Rồi, đây là cái đàn củ tỏi ha. Sau khi mình xong cái này á thì mình sẽ tới bước tiếp theo, đó là cái tới bước mình sẽ chọn màu cũng như là mình sẽ trang trí xung quanh cái đàn này. Mình trở về bàn ha.
1: Anh, mỗi cái là hai mảnh đúng không?
0: Đúng rồi, mỗi
1: cái hai mảnh rồi.
0: Sau khi mình có vải xong rồi, mình có khung rồi thì mình tới sẽ công đoạn là mình dán đàn. Mình sẽ bôi một lượt keo vừa đủ thôi.
2: Vải bọc bên ngoài của những chiếc đèn lồng Hội An thường được làm từ vải lụa tơ tằm hoặc vải xoa. Loại vải này không chỉ mang đến vẻ đẹp mềm mại mà còn có khả năng tương tác tốt với ánh đèn, tạo ra hiệu ứng đặc biệt khi đèn được thắp sáng.

0: để cho cái đàn của chúng ta nó sinh động hơn, nó đẹp hơn thì bây giờ mình sẽ vẽ lên.
1: Wow.
0: Thì bạn mình có thể chọn tùy ý cái hình mà bạn muốn vẽ.
1: Yeah.
0: Thì mình có thể vẽ hoa hoặc là vẽ thuyền cũng được.
1: Yeah. Ha.
2: Trong quá trình làm đèn lồng, Kim Ngân cảm nhận được tình yêu mà những người con phố hội dành cho những chiếc đèn lồng.
1: Cảm giác khi mà mình làm được một cái lồng đèn mà em nghĩ là trước giờ em chưa bao giờ có cơ hội á, thì rất là thú vị.

Vừa rồi thì Đức và Ngân cũng đã có một cái trải nghiệm rất là thú vị, đó là được tận tay làm ra những chiếc lồng đèn Hội An. Còn bây giờ thì tụi mình đang có mặt tại một không gian cũng rất là mang hơi thở của phố hội, đó chính là làng lụa Hội An.

Khi bước vào, Kim Ngân và Nhật Đức được đón tiếp nồng hậu bởi những nghệ nhân làng lụa thân thiện và nhiệt tình. Họ sẵn sàng chia sẻ về quá trình nuôi và chăm sóc những con tằm, từ khâu hái lá dâu cho tằm ăn, đến lúc lớn đủ ngày thì bỏ riêng ra để tằm tự quấn kén.

Mình giới thiệu với hai bạn, đây là cái khu vực nhà ươm tơ. Thì sau khi mà cái số lượng cán này được thu thì người ta bỏ vào trong cái nước ấm này. Sau khi đó thì những cái cán này bắt đầu nó mềm ra. Và những cái sợi tơ tằm này người ta được cái người ươm tơ, người ta kéo cái sợi tơ tằm lên như vậy. Và sau khi đó thì đi theo cái khung này. Thì đi cái khung này thì phải cần có một người là tóc cái sợi tơ vào để nó kết dính. Còn một cái là một người là sẽ quay tơ. Thì mời bạn vào lối này để chị này chỉ để mình thử trải nghiệm.

0: Ngân thấy công việc này thế nào?
1: Đứng ở ngoài thì em thấy là công việc này cũng khá là đơn giản, nhưng mà khi vào đây ngồi rồi thì mới thấy là cái giai đoạn này phải cần có cái sự tương tác và kết hợp giữa hai người rất là cao, và cũng phải cần có một cái sự tỉ mỉ.

0: Thì đây là cái khung dệt cửu diễn ra đời vào năm 1935. Thì khung dệt này sau khi mà có những cái sợi tơ tằm được xử lý xong thì người ta sẽ trả về lại đây, bắt đầu người ta sẽ dệt. Thì dệt như thế nào thì mình nhìn chị đã dệt, sau khi đó thì mình có thể trải nghiệm.
1: Dạ.

lưu giữ những giá trị truyền thống của địa phương, làng lụa Hội An tái hiện lại cuộc sống của nghệ nhân dệt, giúp du khách biết thêm về nguồn gốc xuất phát của con đường tơ lụa trên biển ở thế kỷ 17.

0: Sau khi mà mọi người có thể trải nghiệm được cái quy trình làm tơ tằm này rồi thì hai bạn có thể qua bên nhà phía sau lông số bên kia, mình có thể tham quan hoặc là mình xem những cái sản phẩm tơ tằm là nó sẽ như nào.
1: Dạ. Yeah.

0: Công nhận là ở đây đa dạng đồ ghê á. Nhưng mà một cái điểm đặc biệt đó là cái lụa tơ tằm mà có được nhiều màu sắc như thế này thì cũng phải công nhận là người ta rất là sáng tạo.
1: Đúng rồi.

0: Cảm giác mềm mại và mịn màng của lụa khi chạm tay vào sẽ khiến du khách có cảm nhận sâu sắc hơn về sự tinh tế và công phu trong quá trình sản xuất lụa. Lụa tơ tầm Hội An có đặc điểm thoáng mát, nhẹ và mềm mại, có nhiều mẫu mã màu sắc phong phú với nhiều mức giá khác nhau để du khách thoải mái lựa chọn.
1: Phải công nhận là vải ở đây rất là đa dạng. Cái vải này nó rất là mát và nó mịn hơn những cái loại vải thông thường á. Công nhận là người Hội An rất là khéo tay.
2: Mà người Hội An xưa họ không chỉ khéo tay trong cái việc là tạo ra những cái sản phẩm tơ lụa như thế này, mà người ta còn hay sản xuất

0: những cái vật dụng mà thông dụng để sử dụng hàng ngày của họ bằng gốm sứ nữa.
1: Làng gốm Thanh Hà là làng nghề cổ xưa đã tồn tại hơn 500 năm bên dòng sông Thu Bồn thơ mộng, chứa đựng vẻ mộc mạc bình yên của một làng quê Việt Nam. Gốm Thanh Hà được làm từ đất sét đặc, dẻo và có độ kết dính cao. Chính vì lẽ đó, khi đi dọc phố cổ Hội An, du khách sẽ dễ dàng nhìn thấy những ngôi nhà, các công trình kiến trúc có gam màu chính là vàng, đỏ, nâu. Đó là màu đất, màu gỗ và cũng là màu mái ngói được làm từ gốm Thanh Hà.

0: Con chào bà, chào cô.
1: Wow, mặc dù là bà và cô đã có tuổi rồi nhưng mà tay chân vẫn còn rất là linh hoạt, nhanh nhẹn. Cái sự phối hợp của cô với bà đây nè. Bà đúng thì chân vừa đạp bàn cho cô xoay, còn
2: tay thì tay cũng thì... nặng đúng không? Đúng
3: rồi. Vivu đến làng gốm Thanh Hà, du khách sẽ được tận mắt ngắm nhìn kỹ thuật chuốt gốm điêu luyện, khéo léo của các nghệ nhân tài hoa. Đây còn là dịp để du khách tự tay sáng tạo ra các tác phẩm gốm của riêng mình dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.
0: Con chào chú.
4: Con chào mấy con.
0: Dạ. Chú đang làm cái này là gọi là gì chú?
4: Cái này gọi là mì hai con giáp cơ.
0: Để
4: làm món quà lưu niệm. Thầy mời các con là thầy Nấm Đắc làm.
5: Cái này chú chỉ tụi con nha chứ con
4: đúng rồi.
5: Là thấy khó.
4: Bây giờ chơi làm con rùa cho nó dễ đi.
0: Con rùa.
4: Con rùa.
0: Dạ.
5: Cái mẫu con rùa mình có.
4: Đây, cái mẫu rùa đây.
0: Cái này nó có hai cái lỗ để làm.
4: Cái này là mình đục ở dưới này để cho nó gọi là con keo. Chú làm tất cả 12 con giáp, ngồi ra 12 con giáp rồi còn những có như con rùa, con cá, hoặc con chim.
3: Thời kỳ huy hoàng nhất của làng gốm Thanh Hà là vào thế kỷ 16-17. Sản phẩm của làng được mệnh danh là thổ sản quốc gia, dùng để tiến vua.
4: Bắt đầu mình ngát đất, mình làm những chi tiết vào. Đây, ngát cái đào vào. Đây.
0: Thường thì mình học cái nghề làm gốm này là học trong vòng bao lâu thì mình ra làm được chút?
4: Đó là nó nhiều lúc là năng khiếu của mọi người. Có nhiều du khách tới đây nhiều lúc chú cũng bất ngờ lắm. Chú chỉ cần họ nói là làm con rùa, nhiều du khách mà họ cầm cục đất thì họ làm được.

0: Sao?
1: Rồi của con chắc cũng coi như là hoàn thiện, nhưng mà không biết chú thấy có ra con rùa không?
0: Ra con rùa đó chứ.
2: Con rùa của con sao giống như nó giận dữ quá vậy? Giống vẻ chân mày của nó giận dữ. Con có thấy hai cô tay thì nhào đất, còn chân thì đá cái bàn xoay để mà xoay cái gốm á chú. Thì tụi con cũng muốn cái trải nghiệm.
0: Đấy, mấy lần nghề truyền thống thì cũng mình phải dùng một thủ công.
2: Dạ. Dạ.
0: Mà có con chập để là trải nghiệm.
2: À, dạ.
3: Ngân bên đây định làm cái đồ gì?
2: Mình sẽ làm một cái đơn giản để còn có danh dự mặt mũi gì hết. Hồi hộp quá.
4: Cảm giác nhào nặng chất liệu đất sét mềm mịn trên tay, dùng công cụ bàn xoay để tạo hình cho sản phẩm, mang lại cho Kim Ngân và Nhật Đức niềm vui sáng tạo. Quá trình này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sự công phu và tâm huyết mà các nghệ nhân gốm Thanh Hà đã thổi hồn vào sản phẩm của mình.
2: Yeah, thì đã xong.
1: Nói chung là thấy cũng tạm được.
2: Tạm được.
1: Mới nãy nhìn mấy cô thì thấy mấy cô đạp hầu như là không nghỉ luôn, nhưng mà mình mà đạp một xíu là bắt đầu mình cảm giác là mỏi chân rồi. Coi như là mình cũng đã có được một cái sản phẩm của riêng mình ha. Giờ thì mình sẽ đi khám phá thử là những cái sản phẩm bằng gốm này

0: mà các nghệ nhân đã làm rồi nó sẽ như thế nào ha.
1: Ok, đi thôi.
2: Gốm Thanh Hà xưa nổi tiếng là loại gốm mộc không phủ men, là vật dụng thường ngày không thể thiếu của người xứ Quảng. Ngày nay, sản phẩm chủ yếu của những người thợ Thanh Hà là các đồ dùng phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày như chén, bát, chum vại, chậu cảnh, hình thù các con vật mang nhiều kiểu dáng, màu sắc phong phú.
1: Rất là cảm ơn Đức ngày hôm nay đã đưa Ngân đi khám phá những cái làng nghề ở phố cổ Hội An như thế này. Bởi vì nếu như mà không đặt chân đến đây thì có lẽ là Ngân sẽ không biết được những câu chuyện và những cái truyền thống ở đằng sau những cái làng nghề đó.
0: Đức cũng hy vọng rằng là chuyến đi này cũng đã mang lại rất nhiều những cái giá trị dành cho Ngân, cũng như là mình sẽ có một cái kỷ niệm thật là đẹp cùng với phố cổ Hội An.
1: Rất cảm ơn quý vị và các bạn ngày hôm nay đã cùng Đức và Ngân đi khám phá các làng nghề truyền thống ở phố cổ Hội An. Ngân hy vọng rằng sau chương trình quý vị sẽ cảm nhận được những điều thú vị và mới mẻ đằng sau các làng nghề truyền thống ấy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
2: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.

0: Đại tá Nguyễn Hữu Tài trong chiến dịch Tây Bắc là chính trị viên phó tiểu đoàn 16, trung đoàn 141, đại đoàn 312. Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc trong chiến dịch Tây Bắc là trung đội trưởng, trung đội súng cối 81 ly, đại đội 56, trung đoàn 98, đại đoàn 316. Thiếu tướng, phó giáo sư, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Tụ là chiến sĩ quân y của đại đoàn 316 trong chiến dịch Tây Bắc.
1: Chiến dịch biên giới đã kết thúc giai đoạn thứ hai của cuộc kháng chiến chống Pháp. Từ thế cầm cự giằng co, chúng ta đã chuyển sang giai đoạn phản công và tiến công để giành thắng lợi cuối cùng.
0: Ngay sau đó, quân ta liên tiếp mở các chiến dịch tiến công địch ở Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, cả ba chiến dịch Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Quang Trung đều không đạt được mục đích về mặt chiến lược, lại bị tổn thất về lực lượng.
2: Cho nên là khi xuống Đồng bằng thì khả năng cơ động của bộ ta trống trải, tạo điều kiện cho địch phát huy quả lực và phát huy sức cơ động của chúng, làm cho chúng ta tổn thất.
3: Mà ở Đồng bằng ấy, thì địch là đóng các cái cứ điểm, các cái căn cứ ấy, là rất gần nhau. Chúng ta đánh một điểm là có thể địch là từ các hướng là sẽ cứu viện.
4: Ở Đồng Bằng Bộ thì là cả ba chiến dịch chúng ta đều cũng thành công, và Trung Du đều cũng thành công. Nói theo ngôn ngữ của quân sự là bị sượng, bị tổn thất, không đạt được mục tiêu.
1: Từ thực tế đó, Trung ương Đảng đã nhận định địch còn mạnh hơn ta về trang bị và quân số. Vì vậy, việc chọn hướng mở chiến dịch phải phù hợp với thế và lực của ta, cần tránh chỗ mạnh, đánh vào chỗ yếu.
2: Sức mạnh chúng ta tuy có lớn nhưng mà chỉ mới ở đánh ở rừng núi, cho nên bây giờ phải kéo địch ra và đánh ở rừng núi để tiêu hao tiêu diệt cái lực lượng địch và tạo điều kiện cho bộ đội ta có điều kiện phát triển dần.
3: Rừng núi Tây Bắc và Việt Bắc là nó rất là rộng, mà quân Pháp thì không thể đóng được dày đặc như ở dưới vùng Đồng bằng, tức là các cái cứ điểm nó cách xa nhau rất là nhiều, cho nên khi mà chúng ta tiến công tiêu diệt một cứ điểm ở trên vùng rừng núi thì quân Pháp mà kéo đến cứu viện ấy, phản kích để chiếm lại rất là khó.
0: Tây Bắc là một địa bàn chiến lược quan trọng nhưng đang bị quân Pháp chiếm đóng. Để dễ bề cai trị, Pháp lập nên sứ thái tự trị.

0: trị nhằm chia rẽ dân tộc và thực hiện âm mưu dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.
1: Vị trí chiến lược của Tây Bắc đặc biệt quan trọng với chiến trường Đông Dương, được ví như bản lề, vừa nối Việt Nam với Thượng Lào, Trung Quốc, vừa nối liền Liên Khu 3, Liên Khu 4 và vùng căn cứ địa Việt Bắc.
0: Ai làm chủ được chiến trường Tây Bắc sẽ làm chủ được toàn bộ miền Bắc Việt Nam. Đây là nhận định không những của giới quân sự Pháp mà cả về phía chúng ta.
2: Bởi vì chúng ta biết như vậy là căn cứ địa Việt Bắc, mặc dù chúng ta đã có một cái địa bàn rất là lớn được giải phóng, chúng ta làm chủ cái vùng đấy, nhưng cái điều kiện kinh tế rất là khó khăn, cho nên cần có cái sự liên kết, sự chi viện từ hậu phương Liên Khu 4 và Liên Khu 3, thì cần phải tạo được cái sự liên kết. Và mục đích mở cái chiến dịch Tây Bắc chính là nhằm, một trong những cái mục đích là nhằm về việc đấy.
1: Lực lượng quân Pháp chiếm đóng ở Tây Bắc có 8 tiểu đoàn, trong đó có 5 tiểu đoàn Ngụy Thái và 3 tiểu đoàn cơ động người Phi, 43 đại đội, 11 khẩu pháo bố trí phân tán trên 144 cứ điểm.
0: Tây Bắc được chia thành 4 phân khu: phân khu Nghĩa Lộ, phân khu Sông Đà, phân khu Sơn La và phân khu Lai Châu. Công sự ở một số vị trí then chốt đã được cải tiến, lô cốt, hầm ngầm xi măng, cốt sắt. Trong cuốn Đường tới Điện Biên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: từ rất sớm tôi đã nghĩ đến một đạo quân vu hồi chiến lược từ Việt Bắc qua Tây Bắc, Thượng Lào, đi dọc sông Mekong với những vùng trù phú không thiếu lương thực, những căn cứ Trung Lào, Hạ Lào, tiến thẳng xuống Nam Bộ.
1: Đầu tháng 9 năm 1952, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Tây Bắc.
3: Đây này, chiến dịch chúng ta hết sức chủ động. Chủ động từ khi chọn địa bàn chiến dịch, từ khi chọn cái trận mở màn, cho đến chọn cái trận then chốt và chọn cả cái việc kết thúc chiến dịch. Chúng ta hết sức chủ động.
0: Lực lượng của quân đội ta tham gia chiến dịch gồm Đại đoàn 308, 312, 316, 351, Trung đoàn 148, Đại đoàn 320 và 304, hoạt động ở vùng sau lưng địch thuộc Liên Khu 3.
1: Bộ Chính trị cử đồng chí Võ Nguyên Giáp làm tư lệnh chiến dịch, đồng chí Nguyễn Chí Thanh làm chủ nhiệm chính trị, đồng chí Hoàng Văn Thái là tham mưu trưởng và đồng chí Trần Đăng Ninh làm chủ nhiệm cung cấp.
0: Tháng 9 năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm hội nghị phổ biến chiến dịch đã căn dặn: Trung ương Đảng và Tổng quân ủy đã cân nhắc kỹ chỗ dễ, chỗ khó của chiến trường sắp đến và quyết tâm là chiến dịch này phải đánh cho thắng lợi.
1: Để chuẩn bị cho chiến dịch Tây Bắc, chỉ trong vòng 3 ngày, 1.100 dân công được tỉnh Yên Bái huy động cùng hơn 450 thuyền xuồng, máy đẩy, đưa trên 41.000 bộ đội cùng với hàng trăm con lừa ngựa, hàng trăm tấn vũ khí, lương thực, thuốc men qua sông một cách bí mật và an toàn. Chiến tranh nhân dân của dân tộc ta là như thế.
4: Mà chiến dịch Tây Bắc thì mọi người đều biết rồi, núi thì rất là cao, rừng rất là già, suối thì nhiều lắm. Cho nên là cái giúp đỡ của nhân dân Tây Bắc đối với bộ đội chúng ta trong hai chiến dịch đó là có thể nói là vô cùng quý giá, mà rất thực lòng. Là chúng ta biết Tây Bắc là đồng bào rất khổ về vấn đề khan muối. Chúng tôi đi hành quân lên Tây Bắc là mỗi người phải mang khoảng độ 1-2 cân muối, để đến những cái nơi mà đồng bào không có muối thì có thể dùng cái muối đó để mà giúp đỡ đồng bào.
5: Bất cứ ở trong điều kiện nào, ở đâu chiến trường nào, cách đánh nào cũng đều phải dựa chắc vào dân. Không dựa vào dân thì không thể nào bảo đảm thắng lợi cho chiến dịch được. Trước khi có gạo đem từ hậu phương lên thì ở hậu phương tại chỗ, tức là mặt trận, là phải dựng thóc, giống thóc lúa ở ngoài nương của đồng bào.

Ngày 14 tháng 10 năm 1952, quân ta tiến công phân khu Nghĩa Lộ, phân khu mạnh nhất trong 4 phân khu của địch, mở màn chiến dịch Tây Bắc.

từ Yên Bái vượt qua cái bến Âu Lâu để đi sang Nghĩa Lộ, thì con đường hành quân ấy là một con đường cực kỳ gian khổ, bởi vì đường mới mở, trời mưa, đường trơn và dốc thì rất cao. Dốc cao nhất là đèo Khâu Vác, 1710 mét so với mặt nước biển.

0: Sau 13 ngày chiến đấu, lực lượng vũ trang Tây Bắc cùng bộ đội chủ lực đã giải phóng được địa bàn rộng lớn, quét sạch địch ở khu vực giữa sông Thao và sông Đà, từ Vạn Yên lên tới Quỳnh Nhai.
1: Mà thời gian chiến dịch thì rất gấp rút, bởi vì bộ đội chúng ta tập kết ở cái vùng Quang Huy bên Tà Hạ sông Đà, mà nếu chờ đợi lâu thì thiếu gạo. Đêm đó trời nổi gió lạnh, anh em cởi hết quần áo vì quần áo ít ít, gói lại lúc giờ chưa có ni lông, cho nên phải làm chặt những cái bè chuối kết lại với nhau thành những cái bè này, đặt ba lô lên trên đấy và súng lên đấy, rồi bám vào đấy mà bơi qua sông. Giữa đêm tối lạnh như thế mà tất cả cán bộ chiến sĩ trần như nhộng bơi qua sông.
2: Việc bị thua nhanh chóng tại Nghĩa Lộ khiến Pháp bừng tỉnh. Một mặt Pháp dồn quân xây dựng cụm cứ điểm Na Sản ở Sơn La, một mặt mở cuộc hành quân Loren để đánh lên Phú Thọ, Yên Bái. Ta tiếp tục làm nên chiến thắng Chân Mộc, Trạm Thản tại Phú Thọ.
0: Đêm 19 tháng 11, ta vây đồn Mộc Lị. Sau 3 giờ giằng co ác liệt, cứ điểm Mộc Lị bị tiêu diệt. Lá chắn thép trên cửa ngõ phía Nam Tây Bắc bị đập tan. Huyện Mộc Châu được giải phóng.
2: Đây là tấm bia tưởng niệm những người lính của Trung đoàn 174 trong trận tiến công cứ điểm Mộc Châu đêm 19 tháng 11 năm 1952.
0: Núi rừng Tây Bắc chứng kiến sự hy sinh anh dũng của các anh trong đêm mùa đông giá rét. Tổ quốc ghi tên các anh, đất nước nhớ ơn các anh đã hy sinh thân mình cho độc lập tự do của dân tộc.
2: Bác Hồ của chúng ta thương vô cùng từng người lính, từng chiến sĩ. Trong thâm tâm, người luôn nặng lòng với thương binh liệt sĩ.
3: Bác nói cái anh mà nó đã ốm, nó đã bị thương thì nó hay đổi tính tình, nó hay cáu gắt lắm đấy. Cho nên các cháu là phải luôn luôn chăm sóc như là người thân của mình, như là người thân của mình. Nó như thế. Đảng, chính phủ, nhà nước, bác giao cho các chú tính mạng của thương binh và bệnh binh. Vì vậy cho nên các cô, các chú là phải có trách nhiệm chăm sóc một cách chu toàn, không khác gì người thân của mình.
2: Sau khi hoàn thành lớp quân y sĩ khóa 3 của trường quân y sĩ Việt Nam, người lính quân y Nguyễn Tổ ngay lập tức tham gia chiến dịch Tây Bắc, phục vụ công tác cứu chữa thương binh. Nhớ những lời bác dặn, cứ chiến dịch nối tiếp chiến dịch, trên trận tuyến tuy không trực tiếp đối mặt với kẻ thù, nhưng cũng khốc liệt không kém. Người lính quân y trẻ tuổi ngày ấy hết lòng hết dạ giành giật sự sống cho đồng đội.
3: Đến chiến dịch Tây Bắc và chiến dịch Điện Biên Phủ thì các tiểu đoàn của chúng ta đều có y sĩ, phần lớn là đều có y sĩ. Thế mà chính vì có cái hệ thống cơ sở như thế, cho nên là cái công tác tổ chức cứu chữa cho thương binh bệnh binh là ngày càng tiến bộ. Khi đầu thì còn nhiều, có rất nhiều khó khăn và thiếu thốn, rất nhiều phương tiện chúng ta không có. Nhưng mà dần dà thì chúng ta cũng đã có sản xuất được thuốc mê, cứu chữa được thương binh được kịp thời.

0: Bộ Tư lệnh Chiến dịch nhận định địch bị động, tập trung về Na Sản, lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nhưng chúng ta cũng khẳng định rằng đánh địch ở Na Sản không hề đơn giản. Chúng ta tiến công nhưng địch phòng thủ. Mà một lực lượng phòng thủ nếu được chuẩn bị tốt thì có khả năng đối đầu với lực lượng tấn công mạnh gấp 3 lần.
1: Na Sản lúc đó được ví như con nhím, cũng phòng thủ của nó. Mà sau này Điện Biên Phủ nó phát triển từ con nhím Na Sản phát triển lên, kế thừa kinh nghiệm đánh chúng ta, chống chúng ta ở Na Sản để nó phòng thủ Điện Biên mạnh hơn nữa.
2: Đêm 30 tháng 11 năm 1952, Đại đoàn 308 tiến công Na Sản, tiêu diệt hai cứ điểm ngoại vi Phú Hồng và Bản Hời. Pháp thả thêm hai tiểu đoàn dù xuống Na Sản để đối phó.
0: Nhận thấy đánh Na Sản không chắc thắng, nhiều đợt tấn công không hiệu quả. Ngày 10 tháng 12 năm 1952, quân ta chủ động kết thúc chiến dịch Tây Bắc.
1: Việc chủ động kết thúc chiến dịch Na Sản này đứng mặt nghịch mặt nghệ thuật quân sự hết sức hay. Hết sức hay ở chỗ là nó không những chứng minh chúng ta chủ động trong việc mở chiến dịch, mà nó còn chứng minh chúng ta chủ động trong việc kết thúc chiến dịch. Tức là chúng ta là người làm chủ, chúng ta không phụ thuộc. Không phải anh kết thúc mà tôi kết thúc theo anh, mà tôi chủ động kết thúc. Mà kết thúc cái lực lượng đó làm gì? Để sử dụng cái lực lượng mà rút ra khỏi chiến dịch đó, chuẩn bị tiến công sang phía Lào, để chuẩn bị mở rộng, củng cố hơn nữa cái hậu phương của mình Trung Du Bắc Bộ.
3: Chiến dịch Tây Bắc thì thành công, cứ điểm nào cũng nhỏ được. Nhưng riêng cứ điểm là Na Sản là mình không nhỏ được, chịu. Nhưng mà chính từ cái thành công của đánh Na Sản thì phía Pháp nó chủ quan. Nó nghĩ là với cái Na Sản như thế đã không nhổ được thì chỉ có 1-2 năm sau, hơn năm sau nó thành cái tập đoàn cứ điểm Điện Phủ mạnh nhất Đông Dương như vậy. 19 tiểu đoàn, sau này nó cao nhất là 21 tiểu đoàn, có cả máy bay xe tăng, thì Việt Minh không tham gia được.
2: Chiến thắng Tây Bắc đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của quân đội nhân dân Việt Nam. So với các chiến dịch trước, đây là một bước tiến quan trọng, thể hiện sự phát triển mới về chỉ đạo chiến lược, nghệ thuật chiến dịch, chiến thuật của quân đội ta trong giai đoạn này.

0: Cái chiến dịch Tây Bắc nó có một số cái nét nổi đặc điểm về nghệ thuật nổi bật. Đó là cũng là cái chiến dịch mà chúng ta thành công trong vấn đề thực hiện giữa đánh điểm với diệt Việt. Và chúng ta thành công trong vấn đề kết hợp giữa tiến công và phòng ngự, giữa tiến công và phản công. Và chúng ta đã triển khai một cái thế trận tiến công địch liên tục và rộng khắp, buộc quân Pháp ở mặt trận Tây Bắc phải căng sức để đối phó mọi lúc mọi nơi và gần như liên tục.
1: Về nghệ thuật chiến dịch, ta đã xác định chính xác hướng tiến công chủ yếu và thứ yếu, phối hợp chặt chẽ các hướng tiến công, tạo thành sức mạnh đánh địch cả phía trước, phía sau. Ta sử dụng nhiều cách đánh hiểm, vu hồi, luồn sâu, chia cắt, nghi binh. Đặc biệt, bộ đội ta đã thực hiện tốt phương châm đánh điểm diệt viện trên chiến trường rừng núi.
2: Chiến dịch Tây Bắc kết thúc, địch còn chiếm đóng một số vùng ở Tây Bắc, trong đó quan trọng là Nà Sản. Nhưng đối với Pháp, đó là thất bại lớn với nhiều hệ lụy.
1: Báo Bằng Chứng Cơ Đốc của Pháp viết: tiếng súng Tây Bắc báo hiệu một mùa đông đáng lo ngại nữa cho Pháp. Mùa đông thứ 8 của cuộc chiến tranh ngày càng gợi ra những hình ảnh lo âu, thất vọng.
3: Hết chiến dịch Tây Bắc đấy, là hầu hết toàn bộ vùng rừng núi Bắc Bộ là vùng tự do của chúng ta. Thì cái cuộc kháng chiến nó đã phát triển đến một cái mức như thế. Tức là quân

0: Pháp bây giờ chỉ còn giữ ở cái vùng Trung Du và Đồng Bằng thôi. Chứ còn vùng rừng núi là Pháp cơ bản là rút bỏ hết. Đấy, rút bỏ hết thì cái thắng lợi Tây Bắc ấy, nó càng khẳng định là cái sở trường tác chiến của quân đội chúng ta ấy, là ở vùng rừng núi.
1: Trong hội nghị cán bộ các đơn vị dự chiến dịch, thay mặt Đảng ủy và Bộ Chỉ huy chiến dịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh kiêm Chỉ huy trưởng chiến dịch, đánh giá:
2: Thu đông 1952 là thu đông chiến thắng Tây Bắc. Nếu nhìn rộng ra toàn chiến trường Bắc Bộ, thì đó là thắng lợi lớn của ta trên con đường tiếp tục giành thế chủ động. Thắng lợi đó đã rèn luyện nhiều cho bộ đội ta về kỹ thuật, củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, củng cố và mở rộng khối đoàn kết toàn dân, tăng cường lực lượng kháng chiến của nhân dân, nâng cao lòng tin của toàn đảng, toàn quân, toàn dân đối với Đảng và Hồ Chủ tịch.
3: Nhân dân khi chúng ta được, chúng ta giải phóng thì vui mừng vô kể. Cho nên mới có một cái bài hát của nhạc sĩ Hoàng Vân là như thế này: Chiến thắng vào Tây Bắc, trong bộ đội dân sướng vui tay, vì cụ Hồ thương dân nên mới có ngày nay. Bộ đội ta yêu mến dân, đã hết lòng vì dân.
4: Người lính chúng tôi hoàn thành được nhiệm vụ trong đợt kiện đó chính vì là chúng tôi có một niềm tin phải nói là sắt đá, tin vào Đảng, tin vào Bác Hồ, tin vào nhân dân, tin vào quân đội và tin vào chính mình, cho nên mới vượt qua được những cái khó khăn tưởng chừng như là không thể vượt qua nổi.
1: Năm 1952, bài hát Qua biển Tây Bắc được nhạc sĩ Nguyễn Thành sáng tác trong một đêm mưa trên đường hành quân vào Tây Bắc. Những giai điệu vừa vui tươi vừa cảm động khiến người chiến sĩ Đỗ Văn Phúc trực tiếp có mặt tại chiến trường Tây Bắc ngày ấy bâng khuâng xao xuyến mãi. Hơn 70 năm đã đi qua, ký ức về những ngày chiến đấu trên vùng Tây Bắc

0: Chiến thắng Tây Bắc đã khẳng định tầm nhìn chiến lược đúng đắn, nhạy bén của Trung ương Đảng và Tổng quân ủy trong chỉ đạo chiến tranh, đồng thời đánh dấu sự phát triển vượt bậc của bộ đội ta so với các chiến dịch trước đó.
1: Phần 10 đất đai của Tây Bắc được giải phóng với khoảng 28.500 km² và 25 vạn dân. Mọi cửa ngõ nối với Việt Bắc, Liên Khu 3, Liên Khu 4 thông thoáng. Khu vực biên giới với các nước cũng thuận lợi.
0: Chiến trường này, quân và dân ta sẽ trở lại sau 2 năm nữa, khi các lực lượng đã trưởng thành, hùng mạnh để làm nên trận Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.

0: Một viên đá. Tờ mờ sáng, taxi đã đến đón mẹ và An đi về ngoại. Đường về nhà ngoại khá xa, nên trên đường đi, chú lái xe cũng bắt chuyện với mẹ để không khí bớt tĩnh lặng. Đến gần một đoạn đường vắng, chú lái xe có vẻ phân vân khi nói với mẹ.
1: Đi đường này thì nhanh hơn, nhưng nếu hôm nay mình đi trễ một xíu, em sẽ đi đường khác, an toàn hơn chị ạ.
2: Sao vậy chú?
1: Vì gần đây đoạn đường này thường bị ném đá nên cánh tài xế cũng sợ.
2: Ồ, sao chú không nói sớm?
1: Chị em mình đi sớm nên chắc cũng không sao.
0: Thật ra nhiều lần đi về ngoại, mẹ cũng biết đường này ít người qua lại. Tuy nhiên, ngoài chuyện xe bị ném đá ra thì chưa bao giờ xảy ra việc nào lớn ảnh hưởng đến tính mạng người đi đường. Qua cửa kính xe, An nhìn lên phía trước, chợt thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang vẫy phương tiện qua lại, có vẻ rất vội. Nhưng không một chiếc xe nào dừng lại.
3: Chú ơi, bạn nhỏ đó hình như đang muốn đi nhờ xe.
1: Mấy đứa trẻ trâu nghịch ngợm lắm con, chú gặp hoài hả?
3: Không, con thấy bạn này có vẻ đang cần giúp đỡ.
0: Chiếc xe vừa lướt ngang cậu bé thì nghe một tiếng cọp từ phía sau. Chú tài xế liền thắng xe lại.
1: Không sai mà, chị và cháu đợi em một chút, em xuống cho bọn trẻ trâu này một trận.
0: Mẹ định ngăn lại, chú tài xế đang nhảy xuống xe, lại gần cậu bé đen nhẻm. Cậu ta thấy chú dừng xe lại bước tới thì càng mừng rỡ. Chú tài xế lại càng tức giận, tưởng cậu bé trêu mình.
1: Này thằng nhãi, sao lại ném đá vào xe tao vậy hả?
0: Chú xách tay cậu bé lên. Cậu ta van lên.
3: Con xin lỗi chú, con không cố ý làm vậy đâu. Chú giúp bà con với, con không có cách nào mới làm như vậy.
0: Lúc này mẹ và An đã bước xuống xe. Chú tài xế nhìn theo tay cậu bé chỉ. Một bà cụ đang nằm bên lề đường. Chiếc xe lăn một nơi, bà cụ nằm một nẻo. Mẹ cùng An vội chạy tới đỡ bà cụ dậy. Bà cụ nặng nề nên khó di chuyển vô cùng. Chú taxi buông tay ra, cậu bé vội chạy đến bên bà.
3: Dạ, con biết làm vậy là không phải, nhưng bà con tật nguyền phải ngồi xe lăn, chiếc xe đổ xuống con không thể dìu bà dậy được. Con không làm vậy thì có lẽ sẽ chẳng có chiếc xe nào dừng lại.
0: Chú lái taxi như hiểu ra, liền chạy đến nhấc chiếc xe lăn của bà cụ lên, chỉnh ngay ngắn, sau đó đỡ bà cụ đặt lên xe lăn. Bà cụ ra hiệu tỏ lòng biết ơn. Cậu bé cũng nhanh miệng.
3: Con cảm ơn cô chú và bạn rất nhiều.
0: Rồi mẹ nói với cậu bé. Xin lỗi vì chúng ta đã hiểu nhầm con, nhưng con phải hiểu là ném đá vào xe đang chạy trên đường là rất nguy hiểm nha. Và mẹ không ngừng hỏi chuyện và dặn dò cậu bé. Lên taxi, An chợt lên tiếng.
3: Nhờ có viên đá mà chúng ta đã giúp đỡ được bà và cậu bé phải không mẹ?
0: Mẹ phân vân trả lời. Hành động ném đá như vậy không phải là điều tốt đâu con. Nhưng đôi khi trong lúc bế tắc ép buộc ta phải đưa ra những quyết định liều lĩnh con ạ. Thấy An chăm chú lắng nghe, mẹ tiếp lời. Nhưng nếu không có viên đá đó thì có thể như cậu bé nói, sẽ không một chiếc xe nào dừng lại. Nhưng dù sao đây chỉ là một trường hợp hy hữu, và chúng ta không cổ suý cho hành động của cậu bé, đúng không con? Cuộc sống đôi khi luôn đặt bạn trong một tình thế khó xử. Nhưng trước khi quyết định làm một việc gì đó, điều quan trọng nhất là việc làm của bạn không gây nguy hiểm cho người khác.

0: cho vui cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá hả?
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số một của gia đình.

0: Ba đẹp dữ trời.
1: Thì đó,
0: có tiền có khác ha.
1: Ngày xưa đi đám cưới anh Thủy á, phải y chang bây giờ vẫn trẻ như vậy. Bà xuất hiện ở đây, Thủy cũng xuất hiện ở đây.
0: Có khi nào
1: má chồng con Thủy chính là chủ quán cà phê này chăng? Tao cũng nghi lắm nha.
0: Sao má không ở nhà đi? Trời ơi, chờ tin của con.
2: Không được con ơi, má ở nhà mà giống như là má đang ngồi trên lửa vậy. Má nôn nóng lắm. Bạn Dung nó tới chưa vậy con? Hả? Má nghĩ vậy nè, có thể tụi nó chỉ là bạn bè đồng nghiệp với nhau thôi, chứ không có gì bậy.
1: Không có bạn bè nào mà nắm tay nắm chân rồi ôm đi vậy hết á. Chỉ có tình nhân họ mới làm điều đó thôi.
2: Có thêm một hy vọng vậy nữa nè. Nó sợ chồng nó phát hiện ra rồi nó chia tay thằng đó cũng nên.
1: Không không, con lại nghĩ khác nha. Từ sáng giờ con không thể đánh giá nó đâu. Có nghĩa là tụi nó đã đổi địa điểm hẹn hò mới. Đó, má nghĩ vậy thôi.
3: Bỏ thi chưa?
2: Nó đi có một mình nè.
3: Má, nó tới trước rồi thằng kia nó tới sau.
2: Vậy hả? Hay là tụi nó chia tay rồi?
1: Không. Má đợi đi. Thế nào cũng có phim để coi.
2: Dạ.
1: Bây giờ má với con phải tìm chỗ đứng. Má hiểu không? Dạ. Chứ đứng sớ đây á, là ông chủ ông ra, ông bắt con bưng bê rồi không có làm được gì của mình á.
2: Ai rồi, đừng có cho Kim Dung nó phát hiện hai má con mình.
1: Dạ.
2: Mình đốn bằng
1: không. Má yên tâm đi. Ở trong đó con đã lắp đặt camera rồi, đảm bảo âm thanh sống động, hình ảnh sắc nét.
2: Ok.
1: Bây giờ mình đi thức thức nhau.
2: Trốn.
1: Đi trốn.
2: Con trốn rồi, má trốn ở đâu?
1: Đi. Con đất ra đi.
2: Trời ơi, theo dõi mặc đồ nổi quá.
4: Em.
0: Trời ơi.
4: Em. Lâu ngày gặp lại vẫn đẹp như ngày nào.
5: Người quen.
4: Nhớ chị không?
5: Chị tên Lan nè.
4: Chị tên Huệ nè.
5: Hôm bữa đám cưới của Thủy á, hai tụi chị có đi dự đó.
4: Đúng, Thủy à, chị dâu em đó.
5: Em có phải là em chồng của Thủy không?
6: Dạ phải chị.
4: Đúng rồi mà, nhìn là biết liền mà. Xinh đẹp quá trời, nhìn cái nhận đó được liền. Cưng dễ sợ.
5: Em ơi, dạo này á, Thủy khỏe không? Vợ chồng dạ. Nó sống hạnh phúc không?
6: Dạ chị Thủy.
1: Em ơi, chị biết em lâu quá chị không có gặp được Thủy á, nên cũng muốn hỏi thăm tình hình đó. Không biết dạo này nó ốm không em? Hay là chị... nó mập lên? Rồi dạo này còn xinh đẹp nữa không? Đó. Chuyên xài đồ hiệu nữa không em? Rồi dạo này thấy nó làm sao? Nó có bận rộn quá không em? Công ăn chuyện làm, còn làm công ty cũ thì bị đuổi rồi.
5: Bạn thân học từ phổ thông mới lâu ngày không có gặp, chị cũng lo lắm, thương lắm á.
1: Đúng rồi.
5: Em cho chị hỏi thăm gì nói đi.
6: Hai chị nói luôn mà không cho em nói.
4: Hỏi không thì hỏi cũng từ từ để cho người ta trả lời mới hỏi
1: bà
4: tiếp.
1: Kỳ dễ sợ. Rồi sao em lấy chồng giàu sống sung sướng lắm hả em hả?
6: Chị cứ muốn em trả lời không?
1: Có chứ.
6: Không mấy chị gọi cho chị Thủy chị nói chuyện trực tiếp luôn đi nha.
1: Kỳ ghê á, thiệt tình luôn.
5: Em có hẹn bạn ở đây hả?
6: Dạ đúng rồi chị, em có hẹn khách hàng ở đây á.
1: Trời, hẹn khách hàng là hẹn công chuyện quan trọng đó. Công việc là chuyện rất là quan trọng đó. Hiểu không? Cho nên là trước khi mình gặp khách hàng thì
5: tôi đang ngồi đây làm gì? Hồi nãy tôi nói vô hỏi thăm con bạn thôi.
1: Ai kêu bà nói nhiều đâu. Ủa tại bà đẩy tôi ngồi xuống chứ bà nói gì vậy?
5: Ủa thì hỏi thăm mà xong chuyện mình đi.
1: Ủa thí dụ như hỏi thăm ta hỏi xã giao, tự nhiên bà đẩy tôi xuống ngồi xuống làm tôi nói nhiều vậy, tự nhiên bà.
5: Ủa nhưng mà tôi hồi nãy giờ ai nói nhiều hơn?
1: Ủa bà nhiều nói nhiều hơn bà nói nhiều
6: hơn. Chị. Em có hẹn khách hàng ở đây á.
4: Ngại quá. Chị xin lỗi em. Em tự nhiên nha. Lát nữa cái menu của cái quán này nè phong phú lắm, nhiều món lắm. Thích cái gì cứ gì kêu cái đó, thoải mái tự nhiên lên. Hai đứa tự uống tự trả tiền nha.
5: Đi. Thôi xin lỗi nha.
4: Vui vẻ không bảo. Vui vẻ.
5: Dạ. Ôi trời thấy cưng.
1: Trời ơi, trong khi hả con gái á thì ngồi chiếm chệ, còn con dâu thì phải lúi cuối làm phục vụ, cực ơi là cực luôn.
5: Kỳ này hả, con Thủy khỏi lên mặt luôn á.
1: Mày đừng nói vậy, tao thấy con Thủy vậy hả, phải đau lòng, phải tội nghiệp, phải thương nó. Thấy không, chưa chắc lấy chồng giàu đã sướng.
5: Thì đó, bây giờ mỗi người mỗi số, biết sao giờ.
1: Trời,
5: cái gì vậy?
1: Cái gì?
5: Mộ quen nữa hả?
1: Đẹp nên nhìn thôi.
7: Anh nghe này anh đi.
6: Nè, mấy người cẩn thận nha. Chứ linh cảm của tôi thấy ở đây không có ổn cho lắm.
7: Rồi, tới trước cửa rồi nè. À, ok, biết rồi, biết rồi.
8: Thôi, thôi, thôi, thôi, đứng lại.
9: Trời ơi,
8: trời ơi. Nhận ra không?
9: Sao vậy?
8: Lâu ngày bạn bè mới gặp nhau.
9: Ủa, người vui quá.
10: Bể nè, bể nè.
8: Lan nè.
9: Nhớ chưa?
8: Nhớ rồi, nhớ, nhớ sao mà lớn.
9: Ủa, nhỏ này gặp bạn bè sao tự nhiên lơ vậy?
8: Vậy đó.
9: Chết luôn vậy đó.
8: Bắt tay nè, làm gì mà. Giống như là đi
9: tới đây có gì không?
10: Trời, có gì là có gì. Không hiểu sao mà tình cờ có cái linh cảm linh tính. Gặp mày mới biết được sự thật đó nghe.
9: Đúng không? Sự thật gì? Ta biết hết rồi.
10: Đúng, đúng
9: không cảm gì hết. Thương mày lắm á Thủy ơi.
10: Không có cần phải tự ái tự trọng như
9: vậy.
10: Cố gắng lên
9: rồi
10: nha. Ta biết hết rồi.
9: Tao không ngờ mà mẹ chồng của mày lại là con người kinh khủng như vậy luôn á.
10: Không có ngờ mày về làm dâu nhà giàu mà cuộc sống mày hả khó khăn vậy đâu. Bà mẹ chồng mày hả ác độc khắc khe. Trời ơi, mẹ chồng là đúng là cái kiểu mà mẹ chồng ở trong truyền thuyết luôn nghe. Trời đất ơi, chắc là hả bắt mày phải là giống như là lao động khổ sai đúng không? Nghĩ sao về làm dâu còn bắt con ta đi làm phục vụ quán cà phê của bà nữa. Là ngày ngày vừa phấy cà phê ha, vừa bưng bê ha, vừa hả lao dọn trà toilet.
9: Trời ơi, chưa kể về nhà còn phải phục vụ chồng nè, nấu ăn dọn dẹp cho hả.
11: Sao? Không có. Má chồng tao rất là tốt, rất là thương.
10: Mày thấy chưa, thấy chưa?
9: Trời ơi,
10: tới nghịch cảnh này á mà nó còn bảo vệ má chồng nó kìa. Trời, tao không có ngờ mày là một người con dâu tốt tới như vậy luôn.
9: Thủy, mạnh mẽ lên.
10: Đúng, mày muốn
11: liên kết kìa. Ok, ok, ok. Lần sau mình sẽ nói chuyện này tí tiếp nha. Bây giờ chơi đi, chơi đi. Mình có việc
9: gì vậy? Nhanh.
10: Thủy, Thủy, Thủy.
9: Là sao?
10: Nó nghe là nhiều khi là nó đứng đây nói chuyện với mình á, má chồng nó phát hiện ra hả, tối về quýnh nó đó. Thôi, tội nghiệp
9: nó. Xin lỗi, tao nói hơi lớn.
10: Thương quá, tôi không ngờ thời buổi này lại có được con dâu như vậy. Thương bạn tôi quá. Thôi thôi là thôi.
7: Xin lỗi chị, em đi trễ. Dạ, anh chào chị.

0: Cái dự án tuần trước vừa rồi em đưa cho chị á, chị thấy ra sao?
1: Chị đã xem qua rồi.
0: Dạ.
1: Chị thấy tốt. Em rất là có tiềm năng.
2: Dạ. Hy vọng là chị em chúng ta sẽ hợp tác với nhau.
3: Dạ, em cũng hy vọng chúng ta sẽ hợp tác với nhau.
4: Thấy chưa? Tụi nó chỉ là chị em đồng nghiệp thôi mà, có gì đâu.
5: Không thể nào.
4: Không thể nào là sao?
5: Không thể nào là chị em đồng nghiệp được. Tầng phi công trẻ đó, phi công có vấn đề.
4: Hình ảnh đây rõ ràng, âm thanh cũng nghe luôn rồi, không có cái gì hết. Con buồn tội vậy là sao?
5: Chắc chắn là có vấn đề, má tin con đi. Có đó.
4: Sao buộc tội người ta vậy? Bộ con muốn con gái má ngoại tình lắm hả?
5: À không, con có ý đó nhưng mà...
4: Nhưng con không có nhân vậy gì hết trơn á. Từ đây về sau không có được nói gì bậy bạ nghe chưa? Chiến dịch kể như hủy bỏ.
5: Má!
4: Không được nói gì bậy bạ. Im lặng.
5: Sao vậy? Phải ôm nhau, phải nắm tay như mọi khi chứ.

0: Hả? Ngồi ở đây hả? Giải trí hả? Hả? Hay bắt chí? Làm biến hả? Trốn chỗ này kín đáo quá, trên ngủ gục hả?
1: Không có.
0: Khách thì tính tiền nãy giờ sao không ra tính tiền?
1: Dạ, em thì tính tiền vậy.
0: Đâu vậy?
1: Đi, đâu? Đi tính tiền.
0: Hướng vô toilet, tính tiền hướng này nè. Hướng này, đi ra hướng này. Hình như là cô có hợp với phục vụ hay sao á.
2: Không, bậy, hợp chứ. Trời ơi, có đam mê là mình làm được hết.
1: Đam mê.
0: Câu là cái niềm đam mê của mình đi. Tính tiền.
1: Dạ.
0: Đi.
1: Đam mê.
0: Đam mê lạ nghe.
3: Biết mình mấy người đóng kịch hay vậy?
4: Hồi nãy mấy người gọi điện thoại cho tôi, bảo có người theo dõi. Để tôi nhìn qua nhìn lại thì có 2-3 người nhìn. Nên tôi mới đóng kịch luôn. Ê, có khi nào là anh Hoàng Tuấn theo dõi mình ta?
3: Hoàng Tuấn hả? Không phải đâu. Không phải Hoàng Tuấn đâu.
4: Không phải anh Hoàng Tuấn chứ là ai ta?
3: Phải Hoàng Tuấn là chắc rồi. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là bồ nhí của mấy người đúng không?
4: Tào lao đâu ra vậy? Tôi chỉ thương một mình mấy người thôi đó.
3: Thôi anh xui, ai tin?
4: Tin hả? Bây giờ mấy người không tin tôi đúng không?
5: Không tin tôi hả? Ôm luôn mấy người luôn.
3: Đi đánh đi á. Ở đây ngoài đường.
4: Ai biết mấy người không tin tôi?
3: Thôi đi về đi. Về đi nha.
5: À.
3: Đi về ạ. Bye.
5: Bye.

0: hình ảnh sống động.
1: Ừ, cố gắng nha. Rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn nhiều. Ủa, sao nay em về sớm vậy?
2: Công ty hết việc cho nên em về.
3: Mẹ ơi mẹ, mẹ dẫn con qua ngoại chơi đi mẹ.
2: Mẹ nói nghe nè, chiều mẹ bận rồi, mẹ không dắt con đi qua ngoại được.
3: Mẹ lúc nào cũng bận hết rồi.
2: Không có được giận nghe không? Không có buồn mẹ cưng nè.
1: Thôi con gái à, để ba chở con qua ngoại nha.
3: Ba là số 1.
2: Vui không?
3: Ba, để con vô soạn đồ nha ba.
2: Đi, mẹ vô mẹ soạn cho con.
3: Dạ.

0: đẹp quá.
1: Ngoài ơi, ngoài, ngoài ơi, con chào chú.
0: Ngoài chào con. Dạ, chào anh.
2: À, chào anh. Anh là gì?
0: Dạ, dạ, anh không biết em. À đúng rồi, đúng rồi. Em là Phúc Xe Ôm.
3: Dạ.
0: Em mối ruột của nhà này.
2: Anh tìm ai?
0: Dạ, dạ, dạ, dạ không. Em tới đây, dạ, em là mối quen của cô chủ nhà này.
4: À, con. À, dạ. Nó là xe ôm.
0: Dạ.
4: À, tới đây đi công chuyện giùm cho má.
2: Dạ. Má, con đưa bé Hảo qua chơi với má. Ở nhà cứ đòi qua ngoại suốt à. Thôi má nói chuyện với khách đi, con vô nhà nha.
4: À.
0: Anh, em còn làm thêm thám tử nữa mà có rảnh thì anh liên hệ em. Cần cái gì mà vợ chồng mà bị cấm sừng hay gì muốn theo dõi tình nhân, tình địch gì là liên hệ em hết nha.
4: Thôi được, được, được, con vô rửa mặt đi con.
0: Dạ.
2: Cảm ơn anh.
0: Ôi. Ủa, nhìn quen quen coi ai á.
4: Con rể của tôi đó.
0: Đúng rồi, nhớ rồi, con rể cô. Trời ơi, đẹp trai quá trời, đẹp trai luôn vậy mà bị cấm sừng uổng dễ sợ.
4: Ở nhà của tôi đó, ăn nói cho cẩn thận. Bớt nói cho nó sang đi.
5: Xin lỗi.
4: Hàng của tôi đâu?
5: Đây, đây, có rồi. Con mở coi liền. Đây. Đây cô.
6: Hàng.
5: Cô thấy chưa?
6: Hình ảnh sống động sắc nét, động tới mức có nhiều tấm nó bị mờ luôn. Trời ơi, con chụp có tâm dữ lắm. Con kể cô nghe câu chuyện. Hồi sáng này con mới đi theo dõi cặp này xong, anh này chở cô này về. Chở cô Kim Dung về tới nhà xong, hai người đứng nói cái chuyện gì con không biết, mà tự nhiên con thấy cô Kim Dung cười. Rồi anh đó anh cũng cười. Hai người cười vui là vui. Cảm giác như họ rất là hạnh phúc luôn con. Tiễn.
4: Sao lại như vậy?
6: Sao mà không như vậy? Trời, làm như con không tin con vậy. Cô đã kêu con phải tin tưởng con. Con thám tử chuyên nghiệp cỡ nào, tầm cỡ nào, cô phải tin con chuyên nghiệp, yêu nghề.
4: Tại sao lại như vậy?
6: Sao mà không như vậy được cô? Con nói với cô biết nha, cái cặp này khả năng rất là cao là một cặp tình nhân.
4: Ở đây là nhà của tôi đó, cẩn thận miệng.
6: Xin lỗi cô, con bị cái tật không có kiểm soát được cái volume của mình. Ý của con là khả năng rất là cao hai người này là một cặp tình nhân.
4: Chắc chắn chứ?
6: Chắc chắn. Tiếp theo phải làm gì đây cô?
4: Tiếp tục theo dõi tụi nó cho tôi.
6: Chứng cứ lành đanh gì con theo dõi.
4: Nghe lời tôi đi.
6: Dạ.

0: má. Khách về rồi hả má?
1: Ôi thằng đó là xe ôm mà nó nhiệt tình lắm con. Má sai đâu lận đi nấy vậy đó. Con, vợ chồng con hôm nay có gì mới không?
0: Vợ chồng con bình thường mà.
1: Tuấn nè, má muốn nói con cái này. Phụ nữ bây giờ á, tuy rằng có việc làm, năng động, kiếm tiền giỏi, nhưng muôn đời đàn bà vẫn là đàn bà. Tự do quá không có tốt đâu. Con Dung mà nó có đi ra ngoài đi chơi nhiều đó thì con cũng nên chặn chặn nó lại nha, nha.
0: Dạ. Nhưng mà công việc của vợ con nhiều mà má.
1: Má biết vậy rồi, nhưng má chỉ nói vậy thôi ha.
0: Dạ.
1: Tuấn.
0: Dạ.
1: Hai vợ chồng con muốn đầu tư cái gì không? Nếu muốn á thì má cho tụi con mượn tiền.
0: Dạ cảm ơn má. Con nghe Kim Dung nói là cậu cũng muốn kinh doanh gì đó. Hay má nói chuyện này với vợ con nghe.
1: Mình Dung làm ăn thì má nói làm gì. Đằng này má muốn hai vợ chồng con phải cùng làm thì nó mới tốt, thấy không? Con không nghe ông bà xưa người ta nói hả? Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn sao?
0: Dạ.

0: Ủa, Thủy Tiên, Thủy Tiên, em đi đâu vậy?
1: Đi chơi, đi du lịch.
0: Đi chơi xong rồi anh đi, chờ anh vô thay đồ.
1: Anh mắc cười quá, em thích đi một mình được không?
0: Thôi mà, chuyện hôm bữa đừng có giận anh. Thật sự là anh có nỗi khổ riêng không thầy?
1: Nỗi khổ nữa. Anh ở nhà đi. Cái gì? Để em đi.
0: Cho anh đi với.
1: Không.
0: Tại sao?
1: Cấm đi theo em á. Đi theo em làm giận.
0: Thủy Tiên.
2: Ủa, chị dâu. Ủa anh, chị dâu làm sao vậy?
0: Phải làm gì?
2: Sao nhìn mặt chị dâu căng thẳng quá vậy? À, hai người lại cãi nhau chứ gì? Ai biểu mê gái trẻ làm chi?
3: Anh nói sao? Má cho vợ chồng mình mượn vốn làm ăn à?
4: Ừ, má nói vậy đó.
3: Vậy tại sao em gọi em? Em hỏi mượn má thì má nói là má không có tiền.
4: Anh đâu có biết đâu. Em hỏi lại má đi. Anh đi nấu cơm ạ.

0: Má nè con, hai cha con Tuấn về nhà chưa?
1: Dạ, về tới rồi má. Con nghe anh Tuấn nói là má cho vợ chồng con mượn vốn kinh doanh đúng không?
0: Ờ.
2: Dạ, vậy má cho con mượn 10 tỷ để kinh doanh nha má.
0: Không phải cho một mình con, má cho hai vợ chồng con mượn luôn để mà làm ăn đó.
1: Nhưng mà vợ chồng con mỗi người một công việc riêng mà má.
0: Con không nghe người ta nói sao? Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Hai vợ chồng làm ăn chung với nhau mới tốt chứ con.
1: Má, con có phải là con gái của má không?
0: Chính vì con là con gái duy nhất của má, cho nên á, má mới lo cho con đó. Không lo cho con thì lo cho ai đây?
1: Dạ, vậy để con bàn lại với anh Tuấn con coi sao.
0: Hai vợ chồng bàn tính với nhau đi, chừng nào xong rồi gọi cho má nghe chưa.
1: Dạ. Má mình sao vậy ta? Con gái mượn vốn làm ăn hết thì nó không có tiền, vậy mà mở lời với con rể, khó hiểu thiệt.
3: Chị em đồng nghiệp, không thể nào. Ta nói ở công ty hai người đó rất là kính tiếng, nhưng mà cả công ty ai cũng biết hai người đó là một cặp tình nhân.
4: Em chắc chắn như vậy chứ?
3: Không phải một mình em chắc chắn mà là cả công ty chắc chắn.
4: Đó, chị cũng nghĩ như vậy mà. Nhưng mà tụi nó cứ chị em rồi sao?
3: Thì ở công ty cũng chị em. Mà đến nỗi mà bác bảo vệ cũng biết chị em là tình nhân.
4: Không biết chị nói nghe nè. Bây giờ em chịu khó nha. Em đi quan sát tỉ mỉ hơn cho chị một chút. Để cẩn thận hơn em nên chụp lại để làm bằng chứng, em hiểu không? Mình bắt gian là mình phải bắt tận giường.
3: Bắt tận giường? Ê, khúc này hấp dẫn nha chị. Em đồng ý giúp nè nha, bắt tận giường phải không?
4: Ráng ráng đi, chị không để mày thiệt đâu.
3: Ok chị, nhưng mà em khúc phải khúc tận giường á.
1: Anh. Hay là mình đi qua nhà má luôn đi anh.
5: Qua nhà má chi em?
1: Thì qua nói chuyện với má cái chuyện mà má hứa là cho mình mượn tiền kinh doanh đó.
5: Chuyện làm ăn kinh doanh của em sao em biết được? Nên tự nhiên qua nói chuyện với má sao được?
1: Thì nhưng mà tại vì má mở lời với anh thì bây giờ anh đi qua anh cứ nói đại với em luôn đi, để cho má cho em mượn.
5: Đâu có được, chuyện làm ăn của em thì em cứ tự nói với má, chứ lỡ như có chuyện gì xảy ra rồi anh ăn nói sao với má đây?
1: Thì nếu như lỡ có chuyện gì xảy ra, em là người chịu trách nhiệm, không có liên quan gì tới anh hết. Em sẽ tự nói chuyện với má.
5: Thôi thôi.

0: Thôi, anh không muốn người nói dối với má đâu. Thôi, đang ăn cơm nè.
1: Thì anh nói giúp em cũng được mà. Đồ gặp chuyện gì đâu không.
2: Nè, chị cứ coi đi. Con này người ta gọi là con Kohaku. Nhưng mà nó có 7 cái step rất là may mắn. 3 chìm 7 đổi 9 cái lên trên. Thì người ta hay chọn là 7. Chị cứ coi thoải mái đi, rồi tôi lấy cho. Đây nè, chị cứ nhìn đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đầu xuôi đuôi lọt, tới cái đuôi là nó khóa luôn. Con này mà về gia chủ, đảm bảo với chị rất là may mắn. Nhưng mà giá của nó hơi cao. Nhưng mà chút chị bắt thêm nhiều á, thì mình tính giá riêng cho nha.
3: Chú Ba đi làm.
2: Đi làm hả con? Nếu được thì chị lấy luôn con Yamabuki này luôn. Con này nhập từ trại Nakita số 1 thế giới đó chị. Tôi nhập về chỉ có 36 con thôi. Để tôi đo trực tiếp cho chị coi nha. Người ta đo từ cái đỉnh đuôi cho tới cái vành miệng 74cm. Nè, tại vì ở đây tôi cũng ít cho ăn. Về chị chịu khó dỗ béo là nó tròn lên liền à.
4: Lựa cho em vài con mà nó size nó bằng bằng cỡ như vậy ha.
2: Vậy tôi lựa cho chị từ 65 tới 70 nha.
4: Con trắng đen nó tên gì gì vậy anh? Nhưng nó đẹp đó.
5: Có chuyện gì gấp với anh đây?
6: Ê, đừng có nói với tôi là hôm nay đủ cảm giác lạ. Cũng không sợ được ha.
5: Đúng không? Hay không?
7: Nghiêm túc đi, tôi có chuyện muốn nói.
6: Nói gì nói đi, tôi nghe nè.
7: Thì mấy người cứ nghiêm túc đi.
6: Đang nghiêm túc nè.
7: Thì tôi cái gì tôi không có giỡn. Mấy người đàng hoàng lên đi, đừng có con nít nữa.
5: Thiệt đó hả? Rồi, tôi nghe.
7: Mình tạm chia tay đi.
5: Cái gì? Chia tay hả?
7: Mấy người nói nhỏ thôi.
5: Khục quá. Giỡn hoài. Chuyện gì giỡn nhiên luôn.
7: Tôi không có giỡn, tôi nói thiệt.
5: À, tôi không có giỡn nghe chưa. Chuyện tình cảm của đêm là giỡn được luôn á.
7: Mình tạm chia tay một thời gian đi.
5: Tôi nói không có giỡn nghe chưa. Ở đó cướp đại trị. Ở đó cướp đời trai trắng của tôi xong bắt đầu mấy người làm tôi yêu thương mấy người rồi mấy người bỏ tôi hả? Làm tôi đau khổ hả? Không có đâu nha. Mấy người muốn chia tay cái gì? Trả đây.
7: Trả cái gì?
5: Trả đời trai trắng của tôi.
7: Có chuyện đó nữa hả?
5: Sao không có? Rồi mấy người cứ biết á. Lúc tôi quen mấy người á là tôi còn trong trắng. Mấy người là mối tình đầu của tôi. Bây giờ mấy người cướp đi rồi mấy người bỏ hả?
7: Thì tôi chỉ muốn là mình tạm chia tay một thời gian thôi.
5: Không có được, không có chia tay.
6: Nè, đừng bỏ tôi. Xin lỗi, với tôi làm sai gì rồi thì tôi xin lỗi, đừng bỏ tôi mà. Nè, đừng bỏ tôi.
7: Quá, con nít quá.
5: Mà cái gì ai biết, tự nhiên mấy người làm tôi thương mấy người rồi mấy người bỏ tôi sao bỏ.
7: Vậy thôi.
6: Đừng có bỏ đúng không? Giỡn phải không? Giỡn phải không?
7: Giỡn.
6: Quá
7: à.
5: Quá. Sao không có giỡn với nó chưa? Tôi cũng thích đâu á.
6: Cảm ơn. Mấy người không sợ phát hiện sao mà đến quán này nữa. Quán này bị tình nghi rồi mà.
7: Bộ mấy người không có nghe câu á, là nơi nguy hiểm nhất, là nơi an toàn nhất sao?
6: Hay quá. Hay mấy người tính vừa đánh trống vừa lại, cho thiên hạ biết rồi lấy cái cớ rồi bỏ tôi.
7: Trời ơi, sao đàn ông hay nói ngược quá vậy?
6: Ngược cái gì? Tại mấy người tính bỏ tôi chứ bộ.
7: Là như vậy, tôi tính tạm chia tay một thời gian thôi, để hỏi mượn tiền má kinh doanh.
6: Bộ má phát hiện à?
7: Má nghi rồi. Lúc tôi mượn thì má không có cho. Nhưng mà má lại mở lời với anh Tuấn. Nói là sẽ cho hai vợ chồng mượn vốn làm ăn chung. Má mới đưa.
6: Vậy

0: Ông Tuấn có đồng ý không?
1: Đương nhiên là không rồi. Tự nhiên á, mượn tiền thì lôi đầu ổng ra mượn. Tới hồi kinh doanh thì chỉ có một mình tôi lấy tiền kinh doanh thôi, ai mà chịu.
0: Ê, hay là mình thương lượng với ông Tuấn á, mình lấy tiền xong chia cho một ít trong kinh doanh.
1: Không có được đâu. Ông Tuấn ổng không có biết kinh doanh, đưa tiền cho ổng nguy hiểm lắm.

Thằng sao mới nghe được gì trời. Cùi bắp quá à. Không nghe nó nói cái gì hết. Vậy bây giờ nè, cái thằng Nam, mày qua bên kia ngồi giùm tao. Qua ngồi đi. Rồi vòng tay qua ôm giùm tôi một cái. Ôm rồi không lẹ đi. Sao quần nói cái gì không nghe luôn á. Bực bội hết sức. Ôm rồi hôn, đơn giản như thôi mà không làm được.

0: dễ sợ.
1: Hả? Cái gì vậy? Háo sắc vừa phải thôi. Ở đây có mình tôi đứng sau lưng cô à. Cô kêu tôi qua đi, ôm cô đi, hôn cô đi. Ủa, mở thì mở, cũng có giá trị của mở nha. Nghe, mở thì mở, cũng có danh dự của mở nha. Mở thì mở, nó cũng có cái level của mở nha. Chứ không phải mở mà tràn ra ngoài được, ai muốn hốt mở thì hốt nha. Nhìn kỹ đi, nhan sắc này, nè nhìn đi. Đừng có háo sắc như vậy. Mình phải tỉnh táo lại, mình phải biết mơ mộng. Là cái người mình mơ đó, nó có đẹp bằng mình hay không? Người ta quá đẹp mà, quá sang mà. Trời ơi, cái dáng người ta quá chuẩn mà. Mắt mớ gì mà kêu người ta qua ôm, hả? Đừng nghe, bỏ nghe, từ đây về sau đừng bao giờ mơ mộng ảo quyền mà cua được tôi, nghe, thấy chưa? Nè, đừng nói cô đam mê phục vụ là cái cớ để cô vô đây, đam mê cái thân xác tôi nghe. Trời ơi, thấy chưa? 10 người phụ nữ cái tôi tỏ tình là đều có thái độ y chang như cô, thấy chưa? Ói xong chưa? Giả bộ ói hả? Làm biến hả? Công việc làm xong chưa?
2: Dạ xong rồi.
1: Xong đâu mà xong, khách về còn kìa, mấy bàn ngoài kia kìa, ly chưa dẹp kìa.
2: Ủa sao nó về hồi nào em không hay luôn á?
1: Chẳng lẽ tao về tao trình báo với cô là người ta về, tao trả tiền sao mà khách tao muốn về cho nó về chứ? Cục vụ kỳ cục vậy. Chưa nghe, dọn ly vô sạch sẽ thì phải lau bàn. Lau bàn sạch sẽ rồi thì sao nữa? Lấy chổi quét lá rụng. Quét lá rụng xong rồi làm gì nữa? Đi ra thay nước cho tôi, thay hết tất cả các ao hồ. Rồi gì nữa, cho cá ăn. Rồi gì nữa, vô rửa ly. Rồi gì nữa, vô pha nước tôi uống. Rồi chị cô tôi khát nước quá, có biết chưa? Ở đây em phải cho ngủ đi, phục vụ mà lên.
2: Ơi. Nói nghe xong ngu người luôn. Lại là phi công trẻ.
3: Lại là phi công trẻ, đúng rồi. Trời ơi, cô Kim Dung nha, cô đẹp sắc nước hương trời. Cô cướp hết trai cho thiên hạ hàng sau á, số đào qua cô hiểu không? Trời ơi, tao nói hả, cái người lần này lại là phi công trẻ nữa, toàn là phi công trẻ không.
2: Vậy là lời con Thủy nói không sai.
3: Làm sao sai được, cái ông này ổng đẹp mà manly hơn ông trước rất là nhiều luôn. Tới nỗi mà hả, tưởng tượng như là ba má con mặc sinh chậm chút ha, ổng ra sớm chút là coi như con hết phần đẹp, hơn ba má đẻ kịp á. Con còn đẹp.
2: Tại sao chuyện này chưa xong lại xảy ra cái chuyện khác?
3: Để con cho cô coi hình. Nó có sách mắt có chứng.
2: Để con.
3: Đây, hình đây. Đó, cô thấy chưa? Đẹp trai ngời ngời. Cười.
4: Lại là nó.
3: Lại là nó. Tức nghĩa là người quen.
4: Ừ.
3: Quen lâu chưa?
4: Lâu.
3: Thân không? Thân lắm đúng không? Trời ơi, tới ra mắt cô rồi hả? Ở nhà này phải không? Dễ sợ. Trời ơi, tao nói hai giới trẻ giờ dễ sợ thiệt. Chưa cái gì hết trơn làm quấy mà còn ra mắt người thân. Ở trong nhà người ta luôn dễ sợ mà cô cũng kỳ. Cô người lớn mà hả, cô kỳ thiệt á. Thấy con gái mình làm sai vậy mình phải ngăn chặn. Ngăn chặn kịp thời. Có đâu mà để...
4: Bớt tào lao lại.

0: con trai của tôi là má nó, con trai út của tôi đó, nó tên là Chí Dũng, em của con Kim Dung đó.
1: Con trai cô?
0: Ừ.
1: Hèn ơi hèn chi, thấy hai cái mặt hao hao tưởng nó số phu thê không.
0: Làm thám tử cái kiểu gì?
2: Tại vì xui thôi, lần này xui thôi, lần sau không xui nữa đâu. Lâu lâu đen cái đỏ hoài kỳ.
3: Ôi quay cái clip mà nó hư mất cái tiếng rồi. Camera này sao á? Còn cái tấm hình đâu rồi? Cái tấm hình. Trời ơi, cái này mà đưa cho má làm sao coi là bằng chứng ngoại tình trời.
4: Cái gì? Mày nói cái gì ngoại tình?
3: Cái gì?
4: Nghe hết rồi.
3: Cái gì vậy ông đội hết hồn à?
4: Ai mau, ai mau, mày nói gì ngoại tình? Em ngoại tình không?
3: Cái gì?
4: Ôi da, cái giọng đau quá. Ôi da, làm mày đánh mặt như vậy? Không có là sao giật mình? Có tật mới giật. Ngồi yên tại chỗ, khai.
3: Khai cái gì?
4: Mày nói gì đâu? Làm gì? Dưới ai?
3: Em đi làm công chuyện cho má.
4: Em đừng có dám nói dối. Anh gọi cho má rồi. Má nói là má không biết em đi đâu, làm cái gì.
3: Em đi làm công chuyện cho má em.
4: Càng nói dối. Sơ hở là lòi ra liền. Xưa giờ em có gọi má em bằng má đâu, em gọi má em bằng mẹ mà. Nói hết được rồi chứ gì. Ấp à ấp úng chứ gì. Cứng miệng rồi chứ gì. Còn nữa, không có bỏ qua vụ ngoại tình. Nãy nói ngoại tình là cái gì ngoại tình?
3: Ờ đúng rồi, ngoại tình mà.
4: Ai ngoại tình?
3: Nói là xã hội bây giờ ngoại tình nhiều lắm. Báo chí, tivi, rồi trên mạng quá trời luôn đó.
4: Được, mình nghi lắm. Anh nói một lần cuối nha, không lạ lắm. Em mà có lén phén cái chuyện gì mà sai trái với anh thì ai chết với anh.
3: Mới làm cái gì vậy? Mới làm cái gì vậy?
4: Giường này thử nó yếu hay là sao? Chắc mình thay giường mới đi, giường này không hạnh phúc.
3: Mày tính làm loạn hả? Hả?
4: Nhưng mà anh nói vậy đó, không có thì thôi. Mình nếu mà có rồi thì không bỏ qua đâu.
3: Làm gì tôi? Làm gì tôi?
4: Thì thử đi, thử đi, có cái đi.
5: Ủa, Thủy Tiên. Thủy Tiên. Ủa?
6: Ừ,
5: là anh à.
6: Thấy anh, mày thất vọng lắm hả?
5: Sao anh vô được đây?
6: Chìa khóa.
5: Chìa khóa đâu?
6: Thủy Tiên đưa.
5: Thủy Tiên đâu anh?
6: Thủy Tiên hả?
5: Thủy Tiên đâu?
6: Ai biết?
5: Chỉ cho em đi, mấy ngày nay không gặp Thủy Tiên em nhớ quá à. Em gọi điện cho cổ mà cổ không bắt máy. Tiền cũng không gặp nữa.
6: Ngu sao chị? Không có chỉ. Trời ơi, Thủy Tiên nói anh á là về đây canh me em có em lên trên lầu gom hết đồ kéo vali ra khỏi nhà giùm nó.
5: Anh đối xử với em vậy hả?
6: Thủy Tiên là em của anh, em phải đứng về phe Thủy Tiên chứ. Tự nhiên à, em nghĩ sao vậy? Thủy Tiên nó vừa dễ thương, nó vừa xinh đẹp, nó hồn nhiên, nó yêu em, có suy nghĩ đâu, nó xách đồ về sống chung với em mà vậy em phản bội nó.
5: Nhưng mà em yêu thương Thủy Tiên thật lòng mà.
6: Để thương của lôi, mày bắt cá năm bảy tay kìa, nó nói vậy kìa.
5: Không có.
6: Con người mà có hai tay bắt cá năm bảy tay, tao mệt. Giờ tao phải đi gom đồ Thủy Tiên thôi. Ở đâu, ở Thủy Tiên đâu?
5: Anh.
6: Gì?
5: Anh làm gì vậy?
6: Phải đi gom đồ.
5: Không được.
6: Phải đi gom đồ Thủy Tiên. Mày làm gì vậy? Phải đi gom đồ.
5: Anh không được gom đồ.
6: Tao đi gom đồ.
5: Anh ơi, anh mập, anh đừng đi anh mập.
6: Cái gì mà, cái anh gì vậy?
5: Anh
6: ra đi cho tôi đi.
5: Em cầu xin anh đừng đi anh mập.
6: Anh phải đi
5: anh
6: mà.
5: Anh ở lại đi anh mập.
6: Trời
5: ở lại,
6: ơi.
5: Anh ở lại với em. Anh ở lại với em.
6: Anh phải đi mà.
5: Anh không được, anh ở lại với em.
6: Thằng mỗi giá, anh phải đi.
5: Không.
6: Ây da. Ây da. Ây da. Buông tôi ra đi. Trời ơi, buông tôi ra. Đừng đè tôi chứ mà.
7: Ê, ê, ê, ê, ông nội. Ông đang đè lên người ta đó.
6: Ê. Nó đè người tôi.
7: Gì, anh vừa

0: cướp vừa la làng hả? Ông đè lên anh tôi đó. Hả? Anh hấp thở rồi kìa. Ấy, dạ dạ. Anh Chí Hùng, anh có sao không? Gì? Sao im gu rồi? Sao không? Hả? Không
1: phải. Đây, vậy. Thôi nghe, đừng có níu kéo mà tôi đi nha.

0: Sao tao đi đi cái gì vậy?
1: Giữ anh lại, đừng để anh đi.
0: Sao vậy? Sao giữ anh lại? Tao đi à? Anh đi à?
2: Ê, ông đi, ông đứng lại luôn. Anh, tôi nói ở lại nghe chưa? Tôi nói cho ông biết, tôi là võ sư chính hiệu đó. Có 10 người như ông tôi còn giật được, không riêng mình ông.
0: Đưa đây, đưa đây.
2: Đi à?
0: Đi. Cái gì mạnh đi vậy? Ôi. Trời ơi má ơi. Cái gì?
2: Đi vô.
0: Ấy da, thằng Không, mày làm gì vậy?
3: Điện thoại ông đâu? Điện thoại đâu?
0: Ai biết?
3: Cười. Cười. Ngoan cố hả? Cười. Thủy Tiên.

0: Alo, em nghe nè anh.
1: Em chào chị dâu, là em, Chí Dũng đây.
2: Ủa, sao tự nhiên cậu lấy điện thoại của anh tôi?
3: Thị Tiên ơi, cứu anh, Thị Tiên ơi!
0: Nè, đừng có làm bậy nha.
1: Chị dâu, em xin trân trọng thông báo cho chị một tin. Anh Mập, anh của chị, đang bị bắt làm con tin ở đây. Chị nghe hết rồi đó. Nếu như mà chị không tới kịp thời thì em không đảm bảo anh của chị được đâu. Chị nghĩ đi, ví dụ như anh chị chỉ còn xương bọc da thôi, không còn lớp mỡ đó nữa, thì anh chị sẽ ra sao?
2: Đang đâu?
1: À, chị tới nhà anh Chí Hùng liền nha. Em không đợi được lâu đâu đó. Chào chị dâu.
3: Thị Tiên, Thị Tiên. Trời ơi, cho nói câu cuối cùng ăn quệ Thị Tiên là cứu anh đó, mau lên Thị Tiên ơi. Biến thái. Không, thả ra. Ui, biến thái không? Nè, mình mới được ra được ha. Tao mua cái giọng cười mày liền luôn á. Nghe.
1: Ai kêu ban đầu anh Chí Hùng anh nhẹ nhàng với anh mà anh không chịu. Anh bắt em phải dùng vũ lực. Rượu mời không uống thì uống rượu phạt cân cưng.
3: Không, biến thái. Mập, mở trái.
1: Không.
3: Không mở hả?
1: À, không.
3: Nghiệp quặt mày đó.
1: Tôi chết.

0: xa cho vui cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá ha.
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: Ngọc Nhi rất vui khi được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng của chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa. Thưa quý vị, Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa là một chương trình về sức khỏe nhằm cập nhật những thông tin y tế thông qua sự tư vấn gần gũi, dễ hiểu từ các bác sĩ chuyên khoa uy tín. Và chúng tôi hy vọng rằng sau mỗi tập phát sóng, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin bổ ích để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với cập nhật những thông tin khoa học đáng chú ý trong điều trị bệnh tuần này.
1: Lưu ý giúp răng trắng khỏe, tránh ố vàng. Đánh răng đúng cách 2 lần mỗi ngày, dùng bật chải lồng mềm, đánh theo chiều xoay tròn nhẹ nhàng. Chải ít nhất 2 phút mỗi lần, lực chải nhẹ nhàng, tránh quá mạnh có thể làm tổn thương răng. Có thể dùng kem đánh răng chứa fluoride và than hoạt tính. Fluoride giúp chắc răng, chống sầu răng. Than hoạt tính có thể hỗ trợ làm sạch mảng bám nhưng không dùng quá thường xuyên. Hạn chế hút thuốc lá và các loại thực phẩm gây ố răng như cà phê, trà đậm, nên uống bằng ống hút và súc miệng ngay sau khi dùng. Ăn nhiều thực phẩm giúp làm sạch răng tự nhiên. Táo, dâu tây, cà rốt, cần tây giúp cọ sạch bề mặt răng và kích thích tiết nước bọt trung hòa axit. Súc miệng sau mỗi bữa ăn hoặc uống đồ có màu giúp loại bỏ cặn thức ăn và hạn chế mảng bám hình thành. Khám nhà sĩ và lấy vào răng định kỳ 6 tháng một lần. Lấy cao răng giúp răng sáng màu và phòng ngừa bệnh nứa răng. Một hàm răng chắc khỏe là kết quả của những thói quen tốt mỗi ngày.
0: Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề răng mọc dư thừa. Răng mọc dư thừa là một tình trạng mà trên hàm xuất hiện nhiều răng hơn so với bình thường. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc vệ sinh răng miệng, đến thẩm mỹ mà thậm chí là chức năng ăn nhai và sức khỏe tổng thể. Để hiểu rõ hơn về tình trạng răng mọc dư thừa, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ chuyên gia của chương trình, bác sĩ Trịnh Quang Trí, giám đốc nha khoa An Trí. Xin chào bác sĩ ạ.
2: Xin chào MC Ngọc Nhi. Xin chào tất cả các bạn xem đài.
0: Dạ, khi mà nói răng mọc dư thừa thì mình biết là số lượng răng mọc nhiều hơn so với bình thường rồi, rất là dễ hiểu. Nhưng cụ thể ở đây là bao nhiêu chiếc răng trở lên thì sẽ gọi là dư thừa ạ?
2: Thông thường á, trong cơ thể một người á, người ta sẽ có là 32 cái răng. Nó đã bao gồm 4 cái răng khôn của chúng ta. Nếu vì một cái lý do nào đó chúng ta nhiều hơn số răng đó, chúng ta sẽ gọi là răng mọc dư thừa. Dân gian còn gọi là siêu số răng. Trong quá trình hình thành mầm răng á, thì vì một cái nguyên nhân nào đó sẽ hình thành nên những cái răng nó gọi là cái răng phụ hoặc là cái răng dư, răng thừa đó, và nó sẽ mọc chen chúc trong cái hàm răng chúng ta. Nó sẽ dẫn đến chúng ta những cái tình trạng như là răng chúng ta bị đẩy xô lệch đi, cái khớp cắn chúng ta bị thay đổi đi, và chen chúc như vậy thì nó dẫn đến tình trạng là chúng ta khó giữ vệ sinh hơn và nó sẽ làm dễ làm bị sâu răng. Và nó ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng ăn nhai chúng ta. Một số trường hợp cái răng mọc dư đó nó không mọc lên được mà nó nằm trong xương chúng ta, có thể nó ảnh hưởng đến vùng son, vùng dây thần kinh chúng ta và nó gây nên những cái biến chứng nặng nề hơn. Đó là những cái biểu hiện chung của những cái tình trạng mà răng mọc dư thừa trong cái khuôn miệng chúng ta. Chúng ta cứ thấy trên 32 cái răng là chúng ta sẽ rơi vào tình trạng gọi là răng mọc dư thừa.
0: Như bác sĩ chia sẻ thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể rồi chức năng ăn nhai nữa. Nhưng cụ thể hơn thì nó có thể gây ra những cái bất tiện nào?
2: Cái việc răng mọc dư thừa rồi nó sẽ mọc lên. Ví dụ như bình thường chúng ta răng chúng ta mọc 32 cái răng. Nó trên một cái khung xương nó đều, nó thực hiện được chức năng ăn nhai nè, chức năng thẩm mỹ cho chúng ta. Nó giúp chúng ta những cái răng đều, nó sẽ giúp chúng ta dễ dàng giữ vệ sinh. Nếu bây giờ chúng ta thêm những cái răng khác mà cái khung xương chúng ta không thay đổi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chen lấn những cái răng khác, nó đẩy những cái răng khác bị xô lệch ra. Một là hết, làm cho răng chúng ta nó chồng lớp nhau, nó chen chúc nhau. Thì khi nó chen chúc nhau như vậy á, thì chúng ta sẽ không giữ được vệ sinh, chúng ta sẽ khó giữ vệ sinh. Thì cái biến chứng đầu tiên nó gây ra, chúng ta ăn, chúng ta nhét thức ăn vô đó là nó gây tình trạng là hôi miệng. Những cái răng ở chỗ đó nó dễ bị sâu đi. Khi nó sâu, nó ngày càng lớn lên thì nó sẽ dẫn vô tới tủy và nó gây nên tình trạng là nhiễm trùng hoặc là viêm nha châu. Đó là tình trạng về cái sức khỏe răng miệng của chúng ta. Khi mà nó lệch lạc như vậy thì những cái răng chúng ta nó sẽ không có được ráp khớp với nhau một cách lý tưởng, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc ăn nhai. Chúng ta ăn nhai sẽ không còn ngon miệng nữa. Và về lâu và dài, khi cái khớp chúng ta nó lệch như vậy thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là chúng ta bị rọt loạn năng khớp thái dương hàm. Chúng ta sẽ bị đau đây và dẫn đến có thể là đau vai, đau cổ, đau gáy chúng ta, làm chúng ta

0: đầu chúng ta không có tập trung làm việc được, nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Ảnh hưởng đến yếu tố thẩm mỹ. Đa phần những người chúng ta hình dung hai răng cửa chúng ta đang đều đẹp, bây giờ một cái răng dư kẻ giữa nó dị dạng, nó nằm ở giữa đó, khi chúng ta cười ra chúng ta không còn nụ cười xinh đẹp nữa, nó làm chúng ta không còn tự tin để chúng ta giao tiếp. Những cái răng lệch, răng dư đó nó không mọc lên được, nó nằm ở trong xương chúng ta, thì có nguy cơ là nó sẽ dẫn đến những cái nhiễm trùng trong cái bao mầm răng á. Lúc mà nó mọc á, nó cứ đẩy vô những cái chân khác, nó làm hư những cái chân răng khác, viêm nhiễm ngầm ở trong đó mà chúng ta không phát hiện được. Đến thời khi chúng ta phát hiện là những cái vùng xương, những cái cấu trúc lân cận đó nó đã bị hư hại rất là nặng nề rồi.
1: Nguyên nhân tại sao chúng ta lại mọc dư nhiều răng như vậy, và những yếu tố nào sẽ tạo nên tình trạng răng mọc dư thừa?
0: Thứ nhất là yếu tố di truyền. Ví dụ như nhà ta có thế hệ trước có người đã có cái răng mọc dư, thì thông thường ở những thế hệ sau thì cái tỷ lệ mọc răng dư đó nó sẽ tăng cao hơn so với người khác. Như Trí đã chứng kiến một gia đình của một người bạn, người cha là có răng mọc dư, đời con á, là bạn đó và một người em nữa đều có răng mọc dư, tới đời cháu cũng có răng mọc dư luôn. Cái yếu tố thứ hai đó là yếu tố về câu chuyện chấn thương. Ví dụ như trong quá trình hình thành cái mầm răng á, chúng ta vì một cái chấn thương nào đó, cái tế bào mầm răng nó biến dạng và nó tách ra, nó hình thành thành hai mầm răng hoặc là ba mầm răng. Chúng ta mọc răng sữa, bắt đầu chúng ta thay răng hỗn hợp đó. Thì ở những cái giai đoạn đó, thường đứa bé nó sẽ rơi khoảng tầm giai đoạn 4 đến 5 tuổi là giai đoạn nó hình thành răng vĩnh viễn. Cuối cùng đó là nguyên nhân về chất dinh dưỡng. Ví dụ trong giai đoạn mà chúng ta mang thai hoặc trong giai đoạn mà chúng ta đang hình thành mầm răng, chế độ dinh dưỡng chúng ta nó không đủ, nó sẽ làm cái mầm răng chúng ta tách ra và nó hình thành nên cái mầm răng phụ chúng ta. Dẫn đến cái tình trạng gọi là răng mọc dư, răng mọc thừa, hay tên gọi là tình trạng là siêu răng.
1: Thật ra thì khi mà nó đã mọc dư thừa và nhìn thấy rõ thì chúng ta nhận biết quá dễ rồi. Nhưng mà làm sao để có thể nhận biết sớm, có những dấu hiệu nào khi mà răng chưa quá nhô ra bên ngoài gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ không ạ?
0: Thường giai đoạn mà nó chưa mọc ra chúng ta rất là khó để phát hiện. Chúng ta chỉ phát hiện bằng cách là vô tình. Chúng ta đi khám nha khoa, bác sĩ chỉ định cho chúng ta chụp một cái phim X-quang để khám tổng quát tình hình sức khỏe, thì lúc đó chúng ta mới phát hiện được những cái mầm răng dư, mầm răng thừa đó nó hình thành đó. Phát hiện sớm mầm răng đó là việc đầu tiên, là chúng ta sẽ đi chụp những cái phim X-quang để chúng ta khám định kỳ. Cái thứ hai là những cái dấu hiệu. Những cái dấu hiệu như là cái răng sữa chúng ta nó chưa tới tuổi thai. Ví dụ như răng cửa giữa đi, nó 7 tuổi nó mới thai, mà khoảng tầm 6 tuổi cái tự nhiên cái răng đó nó bị lung lai và nó trồi lên. Cái mầm răng ở dưới nó dị dạng, nó nhọn, nó rất là bất thường. Thai răng sớm hơn so với cái tình trạng đúng cái tuổi thai. Một cái dấu hiệu nữa là răng chúng ta bị sâu lệch. Tự nhiên á, hai cái răng sữa chúng ta nó đang đều nhiều, khoảng cách tự nhiên nó giãn ra, thì chứng tỏ dưới nó có một cái mầm răng nó đang lên và nó đẩy hai cái chân răng chúng ta nó dạt ra hai bên. Đó là những cái dấu hiệu mà khi cái răng chúng ta nó chưa có mọc lên, đó là những cái dấu hiệu sớm. Nếu chúng ta có những cái dấu hiệu đó, chúng ta nên đi khám nha sĩ, chúng ta chụp cái phim X-quang để chúng ta xác nhận đó là phải là cái mầm răng dư hay không, để chúng ta có những cái hướng xử lý cho nó kịp thời, để tránh gây ra những tình trạng biến chứng. Còn khi nó đã mọc lên rồi, chuyện chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ biết liền. Thứ nhất là cái hình dáng nó sẽ rất là dị dạng, nó không có giống như là cái răng hoàn chỉnh chúng ta. Ví dụ như cái răng cửa chúng ta đi, răng thấy nó rất là vuông vức và nó đẹp, nhưng mà khi cái răng dị dạng lên á, nó sẽ nhọn hay dân gian người ta hay gọi nó là cái răng trụ. Thứ hai là cái vị trí mọc nó không có ngay trên cái xương hàm, mà thường nó sẽ chỉ vô trong hoặc nó chỉ ra ngoài, thì sẽ dựa theo những yếu tố đó để chúng ta phát hiện rằng chúng ta đang có một cái răng dư nó đang tồn tại trong khoang miệng chúng ta.
1: Như bác sĩ có nói thì việc răng mọc dư thừa nó sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, đến khả năng ăn nhai, đến vệ sinh răng miệng vân vân. Nhưng nếu nói xa hơn, nếu mà chúng ta không chữa trị thì có gây ra những cái biến chứng gì nguy hiểm không ạ?
0: Đối với những tình trạng mà răng mọc dư thừa đó, chúng ta không điều trị thì nó sẽ gây ra những biến chứng sao? Trong những tình trạng mà răng nó mọc ngầm, nó không có mọc lên hẳn, khi nó nằm ngang hoặc nó lệch chỗ thì nó nằm trong cái vùng xương chúng ta, thông thường nó sẽ nằm im đó và nó không gây biến chứng gì. Đối với trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ theo dõi nó. Tình huống thứ hai là khi nó mọc lên, nó đâm vô những cái chân răng khác, nó sẽ gây làm tiêu chân răng khác hoặc là hư chân răng khác. Cái biến chứng nó sẽ làm tổn thương cái răng khác chúng ta. Nếu chúng ta không lấy ra thì câu chuyện gì xảy ra? Thì nó sẽ kích thích giữa cái bao mầm răng của cái răng ngầm đó và cái chân răng đó, hai cái nó viêm nhiễm nhau, nó gây ra những cái áp xe nằm trong xương và nó sẽ phá hủy cấu trúc xương chúng ta. Đó, nó làm mất xương và nó phình to ra cái cấu trúc đó, nó lan sang những cái răng kế bên. Nặng hơn là nó đẩy chút xương chúng ta gồ ra ngoài và chúng ta sẽ bị biến dạng gương mặt chúng ta. Những biến chứng khi nó mọc ra rồi là gì? Nó sẽ dẫn đến tình trạng là chúng ta ăn nhai không được, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa chúng ta. Chen chúc nó gây tình trạng là viêm nha chu, có thể ảnh hưởng đến tất cả những răng xung quanh chúng ta. Cái khớp thái dương hàm chúng ta nó bị ảnh hưởng và nó dẫn đến những cái cơn đau nửa đầu hoặc là những cơn đau cổ, đau vai, đau gái rất là phức tạp.
1: Có những phương

0: pháp, những kỹ thuật nào để điều trị tình trạng răng mọc dư thừa
1: ạ? Đối với những cái tình trạng mà răng đã mọc lên rồi thì thông thường chúng ta sẽ điều trị bằng cách là chúng ta sẽ nhổ những cái răng dư thừa đó đi. Sau khi chúng ta nhổ răng dư thừa đó rồi thì nó sẽ để lại những cái khoảng trống, thì chúng ta sẽ điều trị tiếp theo bằng cách là chúng ta sẽ niềng răng hoặc là chúng ta sẽ bọc răng sứ. Nó sẽ tùy theo tình trạng lúc đó. Ví dụ như cái tỷ lệ mà răng dư thừa nó hay xảy ra nhất á, là nó sẽ nằm giữa hai răng cửa hàm trên. Khi mình chúng ta nhổ cái răng dư đó rồi, chúng ta sẽ chỉnh nha để chúng ta kéo hai cái răng đó nó khít lại. Nếu mà nó chỉ một cái khoảng nhỏ thôi, chúng ta có thể làm răng sứ hoặc làm veneer để chúng ta bít kín cái khoảng đó lại. Thì đối với những cái răng lệch trong lệch ngoài như vậy, nó hình thành nên cái chùm ba răng dính liền nha, rất khó vệ sinh. Thì chúng ta chỉ cần nhổ cái răng ở lệch trong đi, để chúng ta giữ lại cái cung răng cho nó đều thẳng, dễ giữ vệ sinh và thực hiện chức năng ăn nhai. Đối với những cái răng mọc ngầm thì chúng ta cần phải chẩn đoán bằng những cái phim 3D và chúng ta sẽ theo dõi nó. Cứ trung bình một năm chúng ta chụp cái phim để chúng ta so sánh ở cái thời điểm này với thời điểm cái năm trước đó, coi nó có những cái dấu hiệu nó thay đổi, nó xảy ra những cái biến chứng không. Nếu nó không biến chứng gì thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Dấu hiệu biến chứng nhẹ thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp nội khoa là chúng ta dùng thuốc. Còn khi nó đã những cái dấu hiệu biến chứng mà không hồi phục, là biến chứng nặng hơn, thì tốt nhất chúng ta sẽ lấy cái răng ngầm nó ra bằng cái phương pháp phẫu thuật, sẽ mở cái vùng xương ở chỗ cái răng đó và chúng ta sẽ cắt nó ra. Chúng ta sẽ lấy ra một cách rất là cẩn thận rồi đó. Sau khi chúng ta lấy ra mà những cái cấu trúc răng xung quanh mà nó bị liên lụy á, thì chúng ta phải điều trị tỉ hay là những cái răng xung quanh. Sau đó rồi chúng ta sẽ giữ cái răng đó lại để chúng ta hồi phục. Chứ chúng ta đừng có để nặng nề quá. Khi chúng ta đã phát hiện ra chúng ta có một cái răng mọc ngầm mà chúng ta không có theo dõi nó, chúng ta bỏ mặc nó, thì đến khi nó dẫn đến những biến chứng, thường những biến chứng rất là nặng nề. Và những biến chứng nặng nề như vậy á, thì thường khi chúng ta điều trị là chúng ta phải nhổ hàng loạt răng, hoặc là một số biến chứng được ghi nhận là chúng ta phải cắt luôn cái động xương đó, tại vì nó đang bị hoại tử mà. Chúng ta phải ghép xương, chúng ta phải làm rất là nhiều thủ thuật sau đó. Chúng ta phải lấy xương vùng khác, chúng ta nối lên rồi này kia, rất là phức tạp.
0: Liệu bệnh lý răng mọc dư thừa này chúng ta có phòng ngừa được hay không?
1: Thì thực sự cái răng mọc dư thừa đó chúng ta không có thể nào chúng ta phòng ngừa được, tại nó hình thành ở giai đoạn mà mầm răng chúng ta hoàn toàn không biết được. Chúng ta chỉ có thể là hạn chế cái tình trạng xuất hiện ra, tức là như nãy Trí đã chia sẻ, nguyên nhân nó đến từ cái giai đoạn mà mầm răng tác động cái lực lên, nó làm cái tế bào của chúng ta nó phân chia không có một cách đồng nhất, không có bình thường nữa. Thì chúng ta sẽ cần lưu ý là gì, nãy Trí chia sẻ là dưới 5 tuổi đó ha, thì những cái giai đoạn đó nó hình thành cái mầm răng vĩnh viễn, nó rất là quan trọng. Thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta bảo vệ đó bằng những cái thói quen tốt. Chúng ta sẽ vệ sinh răng miệng một cách đúng cách, chải răng có hàm lượng floor, hạn chế nó sâu răng vĩnh viễn, như sâu răng sữa, sâu răng vĩnh viễn ở người mẹ, sâu răng sữa ở đứa trẻ. Chúng ta có một chế độ dinh dưỡng đầy đủ để gì, nó giúp cái cơ thể người mẹ nó hình thành, nó đủ chắc, nó hình thành cái mầm răng ở trong giai đoạn bào thai, để chi nó hình thành cái mầm răng một cách trọn vẹn nhất. Và ở những giai đoạn đó chúng ta sẽ hạn chế cái chấn thương không cần thiết, ăn những cái đồ ăn nó quá cứng, quá dai, hoặc là chúng ta chơi những cái môn thể thao mà nó dễ đến những tình trạng va đập, nó chấn thương. Tiếp theo là chúng ta nên đi thăm khám nha khoa một cách định kỳ. Thay vì 6 tháng thì theo Trí chúng ta rút ngắn lại 3 tháng thôi. Sâu nhẹ là chúng ta can thiệp liền. Chúng ta tránh những tình trạng mà nó dẫn đến tình trạng mà cái răng vĩnh viễn ta nó bị sâu nặng và cái nhiễm trùng nó đẩy xuống tới cái mầm răng. Đó, nếu mình tuân thủ những điều đó thì mình có sẽ hạn chế cái quá trình mà hình thành cái răng dư thừa chúng ta. Và nếu nó có cái răng dư thừa rồi, chúng ta sẽ được những lời khuyên của nha sĩ, chúng ta can thiệp kịp thời tránh những cái biến chứng xảy ra.
0: Qua những chia sẻ từ bác sĩ Trịnh Quang Trí, chúng ta cũng đã có cái nhìn toàn diện hơn về tình trạng răng mọc dư thừa, cũng như hiểu được vì sao những chiếc răng dư thừa này lại hình thành, từ đó sẽ có những cách khắc phục, hạn chế, hoặc thậm chí là chúng ta sẽ điều trị để giảm thiểu những cái nguy cơ, những cái biến chứng đến sức khỏe răng miệng. Và rất cảm ơn bác sĩ Trịnh Quang Trí đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn MC Ngọc Nhi, cảm ơn tất cả các bạn xem đài.
0: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: thanh bình. Nhịp sống của một tỉnh lẻ đang vươn lên làm giàu, gieo vào lòng viễn khách một niềm hân hoan được chia sẻ. Vậy mà phải tạm gác lại niềm vui sang một bên, bởi nhiệm vụ của chúng tôi là lùi sâu vào quá khứ để tìm hiểu về trạm dừng chân cuối cùng của bác trước khi người tới Sài Gòn.
1: Từ xa xưa, Phan Thiết đã là một ngư cảng lớn, một thương hiệu lớn về nước mắm. Hay yếu tố đó làm nên danh tiếng lẫy lừng cho một đô thị. Thật không ngờ, điều đó lại có quan hệ gián tiếp đến cuộc trường hành tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này không phải ai cũng biết. Nghề làm nước mắm ở đây chỉ Phú Quốc mới có thể so sánh. Do vậy, nó thu hút mạnh các nhà đầu tư, trong đó có các nhà hoạt động của phong trào Duy Tân như một cơ sở để tập hợp, gây dựng sự nghiệp giành độc lập và tự cường dân tộc. Đó là sự ra đời của công ty nước mắm Liên Thành. Một doanh nghiệp, đồng thời là tổ chức yêu nước đã có công thành lập nên trường tiểu học Dục Thanh nổi tiếng cả nước ngày nay.
0: Công ty Liên Thành ở Phan Thiết có tất cả 3 bộ phận là Liên Thành Thương Quán, Liên Thành Thư Xã và Dục Thanh Học Hiệu. Riêng Liên Thành Thương Quán có phân cuộc ở chợ lớn nằm trên bờ Testa, nay là số 5 Châu Văn Liêm, quận 5.
1: Công ty Liên Thành do các ông Nguyễn Trọng Lội và Nguyễn Quý Anh sáng lập năm 1906. Hai ông là con trai của cụ Nguyễn Thông, một nhà nho, nhà thơ và nhà văn hóa yêu nước.
0: Chính vì có công ty Liên Thành mới có trường Dục Thanh, nơi mà bác tạm dừng chân và dạy học.
2: Thưa quý khán giả, sau thời gian ghé lại thăm cha tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, tiếp tục con đường vào Nam của mình, người thanh niên Nguyễn Tất Thành có lưu lại Phan Thiết, mà cụ thể là tại trường Dục Thanh nơi đoàn chúng tôi đang có mặt đây, trong khoảng thời gian từ tháng 8, tháng 9 năm 1910 cho đến tháng 2 năm 1911. Trong khoảng thời gian 6 tháng ở tại đây thì người có tham gia giảng dạy một số môn như là Hán văn, Quốc ngữ cho lớp nhì và Pháp văn. Đồng thời thì mỗi ngày người cũng có tham gia dạy môn thể dục thể thao, một phong trào mới có tại trường Dục Thanh thời bấy giờ.
3: Được sự giúp đỡ của ông Trương Gia Mô. Trương Gia Mô là bạn thân của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Chính vì thế được ông Trương Gia Mô giới thiệu cho bác về dạy học tại trường Dục Thanh một thời gian rất là ngắn. Từ khoảng tháng 9 năm 1910 cho đến tháng 2 năm 1911.
0: Thật bất ngờ nhưng cũng ấm lòng trước cảnh vật ngoạn mục nơi đây. Côi trường đóng cửa đã 96 năm, nay được hậu thế khôi phục, tôn tạo và trân trọng. Rõ ràng các giá trị lớn lao, đích thực và lòng biết ơn chân thành đã vượt trên tất cả. Đây là chân dung của Nguyễn Thông, cụ quê ở Long An. Một vị quan thông thái, có chí khí, có tinh thần chống Pháp, một nhà sử học, nhà thám hiểm và đạo đức học, sống và tử trần ở Bình Thuận. Đây là ảnh hai con trai của cụ Nguyễn và những người cùng hoạt động trong công ty Liên Thành, một cơ sở của phong trào Duy Tân, một doanh nghiệp và tổ chức chính trị đã kiến lập nên trường Dục Thanh để giáo dục lớp trẻ lòng yêu nước cùng với ý chí phục hưng đất nước. Họ đã nối bước con đường và khí phách mà nhà nho Nguyễn Thông đã theo đuổi. Các ông đã được hậu thế tôn vinh và trân trọng.
1: Nhìn tấm bài vị thiêng liêng, chúng tôi kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Nguyễn Thông. Xin cụ hãy yên giấc ngàn thu và nhận ở chúng tôi lòng biết ơn sâu sắc, không chỉ vì một nhân cách lớn mà còn vì những công đức lớn lao. Những văn bản này liên quan tới việc thành lập công ty nước mắm Liên Thành mà khu di tích trường Dục Thanh còn giữ được. Tính tới nay, chúng đã trải qua 102 tuổi đời ròng rã.
0: Đây chính là các lớp học mà thầy Nguyễn Tất Thành từng giảng dạy. Gần một thế kỷ đã trôi qua, tất cả những gì được phục hồi và giới thiệu tại khu di tích phần lớn đều dựa vào lời kể của các bậc trưởng lão đã từng học thầy Thành ở ngôi trường này.

Các cụ kể lại rằng thầy Thành dạy các môn Hán văn, Pháp văn và thể dục cho lớp nhì. Bằng tình cảm chân thành, thầy thường xuyên truyền lại cho học sinh.

0: lòng thương yêu quê hương đất nước, biết tự hào với nòi giống tổ tiên. Thầy vận động học trò cắt tóc ngắn, năng trau dồi những kiến thức tiên tiến của thời đại để không bị lạc hậu. Ngoài ra, vào các giờ ngoại khóa hay những lúc rảnh rỗi, thầy thường dẫn học sinh đi du ngoạn cảnh đẹp các nơi như bãi biển Thương Chánh, động làng Thiềng, đình làng Đức Nghĩa, vân vân.
1: Chúng tôi đã từng đi gần khắp đất nước với những nơi có di tích về đời hoạt động của Bác. Nơi nào cũng được gìn giữ tôn tạo rất tốt. Riêng trường Dục Thanh đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất về kỳ công phục chế và những giá trị thẩm mỹ mà nó tạo ra.
2: Dựa vào lời kể của các cụ học trò của Bác kể lại rồi mình kể lại cho khách.
3: Sự kiện Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh qua lời kể của các cụ học trò của Bác kể có cái sự chênh lệch, bởi vì trí nhớ của các cụ đã ngồi 80 mà dạy học tại trường Dục Thanh năm 1910. Lúc đấy Bác Hồ dạy học vừa tròn 20 tuổi và học sinh lúc bấy giờ chỉ là thiếu niên, cho nên sau này các cụ còn nhớ mỗi một cụ thì kể có một cái sự khác biệt nhau. Chẳng hạn như là bác sĩ Nguyễn Viết Phầu kể là Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh, Bác Hồ ăn hai cái Tết, một là Tết Nguyên Đán trước và Tết Trung Thu sau. Một cụ nữa kể là Bác Hồ ăn Tết Trung Thu trước và Bác Hồ ăn Tết Nguyên Đán sau. Và một cụ nữa kể trong thời gian Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh thì đến khoảng 4-5 giờ sáng, Bác Hồ ở nội trú cùng với học sinh. Bác Hồ thường gọi các học sinh ở nội trú dậy để xem sao chổi. Và lúc bấy giờ chúng ta biết là sao chổi Hà Lai. Như vậy cứ 76 năm là xuất hiện một lần. Và sao chổi Hà Lai xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng nửa tháng 4 của năm 1910 cho đến nửa tháng 5 của năm 1910. Chính vì thế mà có nhiều tư liệu, ít nhiều cũng có những cái sự chưa trùng khớp với nhau. Khẳng định là Bác Hồ có ăn hai cái Tết tại trường Dục Thanh, một là Tết Nguyên Đán, hai là Tết Trung Thu. Nhưng mà các cụ kể là không nhớ là Tết nào trước và Tết nào sau. Vừa qua hội thảo tại Huế thì có đi đến một cái sự thống nhất chung. Trong thời gian Bác Hồ học tại trường Dục Thanh vào khoảng tháng 9 năm 1910 đến tháng 2 năm 1911, có nghĩa là Bác Hồ ăn Tết Trung Thu trước rồi Bác Hồ mới ăn Tết Nguyên Đán sau.
1: Bây giờ chúng ta sẽ đến với khu nhà ngư, tức là khu nhà nội trú của thầy và trò trường Dục Thanh ngày ấy.
0: Sau giải phóng, khu nội trú và cả khu trường đều không còn. Chúng được dựng lại trên nền cũ theo miêu tả của các cụ. Ví dụ như chiều dài là 10m, ngang 12m, mái lợp ngói âm dương 2 lớp, gạch vuông 20, có 21 bộ bàn ghế, 2 bảng đen và 1 bộ trường kỷ. Trường ra đời năm 1907 và chỉ tồn tại có 5 năm. Đây là nơi đọc sách mà cụ Nguyễn Thông để lại.
1: Ngoại du sào là một căn phòng nằm trong khuôn viên của trường Dục Thanh, nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành vẫn thường ngồi đọc sách báo trong thời gian ngắn ngủi người dạy học tại đây. Hiện nay thì đồ vật trong căn phòng này đều đã được phục chế lại. Tuy chúng đã phủ nát bụi thời gian, tuy nhiên giữa một cái khung cảnh tĩnh lặng, tiếng chiên hót ríu rít trên đầu hồi cũng có thể phần nào giúp chúng tôi hình dung lại khung cảnh khi Bác ngồi đọc sách báo cùng với những trăn trở về vận mệnh đất nước trước khi tiếp tục cuộc hành trình về phương Nam.
0: Sau năm 1975, chỉ có 4 di tích không bị hư hại là nhà thờ cụ Nguyễn Thông, cây khế, giếng nước và khu ngọa du sào này. Ngọa du sào là tên do cụ Nguyễn đặt, có nghĩa là cái tổ để nằm chơi. Đây chỉ là một gác nhỏ cất thêm bên cạnh tư đường, nơi cụ Nguyễn Thông tu chỉnh các tác phẩm của mình, tập hợp trong các bộ ngọa du sào, độn am văn tập, kỳ xuyên văn sao, dưỡng chính lục, vân vân. Sau này đây là nơi Bác Hồ thường xuyên ngồi đọc sách. Trong số các kỷ vật trưng bày có một số là nguyên thủy, một số được phục chế lại theo lời kể.
1: Một trong hai vế câu đối ở từ đường họ Nguyễn: sơ yên đạo nguyệt võng sơ đồ, lục tự xích văn quần ngọc phủ, có nghĩa là trăng thưa khói nhạt theo xe đi khắp núi, văn đỏ chữ xanh quay quần bên ngọc phủ. Từ đường được xây dựng để thờ phụng Nguyễn Thông và để con cháu noi theo tấm gương vì nước, vì dân, cùng với cuộc đời trong sạch, ý chí giành độc lập tự do cho đất nước của cụ. Nhân cách, tài năng và lòng yêu nước của cụ Nguyễn đã được Bác Hồ khâm phục và đánh giá rất cao. Ngày nay, nhà thờ là một bộ phận hữu cơ của khu di tích.
0: Không chỉ Hồ Chí Minh sau này, mà ngay cả Nguyễn Tất Thành ngày trước, từ lâu

trở thành bức tượng đài đẹp đẽ và cao cả trong lòng mọi người dân Việt Nam. Thần tượng bất tử đó như vầng thái dương đang ngày đêm sưởi ấm cho cả cộng đồng dân tộc, và đặc biệt làm dịu đi nỗi đau của biết bao trái tim bất hạnh.

0: Lan Sa mở ba mặt tấn công vào quân ta. Mình thế này có vẻ nguy ngập. Chúng sẽ thực hiện việc tái chiếm đồn.
1: Cáp bao, cáp bao.
0: Chuyện gì?
1: Thưa chủ tướng, mặt trận Chi Tôn đã thất thủ. Tướng Cầu đã tử đó.
0: Tướng Cầu đã chết.
2: Cáp bao, cáp bao.
0: Điều chi?
2: Bẩm chủ tướng, mặt trận Tài Niên đã thất thủ. Tướng Lý tự sát.
3: Ôi chủ tướng, quân ta đang tấn công ồ ạt. Chúng sắp tiến đến gần thành.
2: Cáp bao, cáp bao.
0: Rồi.
2: Thưa chủ tướng, mặt trận Tân Hội đã thất thủ. Cô Ba đã tuần tiết hy sinh.
0: Trời. Tử thương, tự sát, hy sinh.
4: Vũ khí đầu hàng thì sẽ được nhà nước Đại Pháp lấy lượng khoan hồng tha thứ. Bằng cố tình chống lại thì đại pháo sẽ sang đồn thành bệnh địa.
0: Mày hại em đi tiếng nói của loài quỷ dữ.

lửa tràn vực đảo kinh hồn địch, kiếm loạn kiên gian quyết chiến thù. Ta nguyện để tiếng danh hôm lại cho vạn đời sau.

vẫn có cơ mưu đối địch, nuốt cái nhục nhất thời mà mưu lợi về sau. Nếu như người không chịu bông đau để bảo trọng tâm thân thì hạ tuần đi, hạ tuần đi tự sát.

0: chủ tướng, tình thế nguy cấp lắm rồi. Xin chủ tướng hãy lên thuyền đi gấp, phu nhân đang chờ chủ tướng.
1: Nàng Kim Định, quý nghe nàng cũng mang giả chứa mà phải cùng tả bốn ba sóng gió. Thôi được rồi, Lâm Đệ,
0: dạ,
1: chúng ta đi. Kìa, Lâm Đệ.
0: Thưa chủ tướng, quân pháp tấn công từ nhiều hướng, chỉ bằng ta chia ra nhiều ngã để phân tán địch quân. Xin chủ tướng và Bích Hà đi trước, còn tôi sẽ ở lại ngăn chống giặc, tìm đường theo sau.
1: Nhưng mà
0: hẹn gặp nhau nơi Phú Quốc. Chủ tướng, xin người hãy trao lại cho tôi chiếc áo choàng.
1: Chiếc áo choàng?
0: Phải, chẳng qua là tôi muốn được lưu lại một chút kỷ niệm giữa tôi và chủ tướng đã cùng xông pha chống giặc. Xin chủ tướng.
1: Lâm Đệ,

tin người. Lâm đệ, tuy không là máu thịt tình thâm, mà để lấy thân mình để thế mạng cho ta, ta nợ đệ một mạng sống này. Hẹn kiếp sau đền đáp.

trời còn thương. Cho hai ta sống sót, nhất định sẽ hợp sức cùng nhau giết bọn Sài Lang.

0: Thuyền buồm đã sẵn sàng, nàng hãy mau rút sóng rời khỏi nơi đây.
1: Nhân Long huynh ơi,
0: đừng chần chờ mà làm dở dáng đại sự.

nữa đi. Chúng bay hãy băng nữa đi. Băng nữa đi để thịt ta rơi máu ta đổ xuống lòng đất mẹ thân yêu chứ đừng gọi ta đầu hàng.

cho xác thân ta có xuống dưới tận tuyền đài thì lòng ta vẫn không ngã.

Đăng Ký, phó tướng của Nguyễn Trung Trực, chúng ta đã bị gài mưu đào tẩu của hắn ta rồi. Hãy mau đuổi theo Nguyễn Trung Trực.

Basta.

cả, cho rất mẹ ngang.

tạc cánh tầng, chỉ còn dần cánh chết bóng trời tây. Nhìn trắng lòng nhớ quê nhà, nhớ mẹ già sớm hôm mong đợi ngày mình.

0: nhân. Phu nhân, đêm đã khuya, sao nàng chưa an giấc? Nàng còn non ngày non tháng, ngoài này gió lạnh, e nàng sẽ cảm mạo không sinh.
1: Tướng công ơi, đã bao đêm rồi,

nàng vì ta mà chịu nhiều khổ đau vất vả. Ta vì mãi bôn ba xuôi ngược, đánh đuổi xâm lược, cứu non sông, nên với nàng ta chưa tròn bổn phận làm chồng. Xin phu nhân hãy

chí tại bốn phương. Thiếp vô cùng hãnh diện vì chàng biết sống cho quê hương, quyết dâng đời cho đất nước.

0: toàn đảo. Tình hình đang gấp nguy cấp, xin chủ tướng định liệu.
1: Dạ. Anh dầm trong. Anh dầm trong. Chờ ta đây nhé.

gần đây không?

Nhân ơi, anh đi tìm nàng đây. Nàng đâu rồi?

ta có sao không phu nhân? Trời ơi, chỉ mới đây thôi, vợ chồng ta còn hàn huyên tâm sự.

0: dạy con trẻ nên người, để biết được ngậm cười nơi chính suối.
1: Phu nhân, xin phu nhân đừng nói những lời trói trăng bi thảm. Phu nhân phải sống để đồng hành cùng ta. Phu nhân không thể bỏ ta và con.

0: ông là người rất kiên cường, trung dũng, có đầy đủ tài đức. Chúng tôi rất khâm phục.
1: Vì ngài toàn quyền không muốn ông chết một cách oan uổng, nên mới gấp rút sai tôi đến đây để định lượng sự. Là lần cuối của Quyên Âm nên suy nghĩ lại.
0: Nếu cùng hợp tác với nhau, không những ông được tha tội mà còn được ban thưởng quyền cao chức trọng, không thua gì Quỳnh Công Tấn tôi đây.

0: được chức trọng quyền cao, tôi sẵn sàng hợp tác cùng các ông.
1: Hay, như vậy là ông đã bằng lòng. Tôi biết, nay Long An, mai chạy về Hồ Trong, kia trốn ra Phú Quốc, quá mệt mỏi rồi, có phải không?
0: Các ông đã lầm. Ông xem chức nào có dạng quyền năng, chém được hết đầu của bọn Tây Tấn.
1: Này ông Trấn, dù ông có hợp tác hay không thì tất cả nghĩa quân cũng đã bị tiêu diệt hết rồi, không còn ai có khả năng chống lại đâu. Ông chỉ có con đường hàng hoặc chết mà thôi.
0: Các ông tự cho rằng mình là những kẻ chiến thắng à? Nếu ngươi không dùng mưu hèn kế bẩn, bắt bớ tàn sát đồng bào lương thiện tiếp tế cho nghĩa quân, nếu như ngươi không cho Tàu Diễn ngăn các cửa sông chặn nguồn lương thực, và nếu như ngươi không bắt mẹ ta làm con tin dụ ta đã nộp mãn đầu hàng, thì thử hỏi các ông có thắng được ta không?
1: Ta biết ông là người con hiếu nghĩa với mẹ già, cùng với người dân có ơn với mình, nên được mọi người tôn kính, bởi vì ông là người hiếu nghĩa vẹn toàn.
0: Ta có thể hiến đầu mình để chuộc mẹ già, không cam tâm làm một lũ tôi mọi ngoại xâm các ngươi.
1: Thất nước cười thay đất dây này đây.

0: là người có khí phách. Hèn chi mọi người lại kính trọng ông đến như vậy. Nhưng rất tiếc, rất tiếc. Vậy đến giây phút cuối, nếu cho ông một đặc ân, ông có yêu cầu gì không?
1: Tôi muốn được nhìn thấy quê hương và những người dân yêu quý. Tôi không muốn bị bịt mắt trước khi hành hình.
0: Liệu đây có phải là mưu kế?
1: Người đông thế mạnh thế kia mà lại sợ ta sao?
0: Được, tháo gông xiềng cho mấy. Ông hãy nhìn đi, hãy nhìn đi. Đến giờ phút cuối, cho ông một đặc ân. Nếu ông chịu quy thuận nhà nước Đại Pháp và chấp nhận giải tán tất cả các cuộc đấu tranh, tôi bảo đảm không những được tha tội chết mà còn được phong sói.
1: Phong sói à? Ông đã lầm. Chừng nào đất đầy hết mọc cỏ thì chừng đó người Nam mới hết đánh tay.
0: Nhắc cho ông nhớ, ông chỉ còn con đường hèn hoặc chết mà thôi, nên suy nghĩ kỹ trước khi quá muộn.
1: Nguyễn Trung Trực ta không phải là người tham sanh quý tử, cũng không phải là người

phát thiên ngang đến đâu thì cuối cùng ông vẫn là kẻ chiến bại. Và chốc lát nữa thôi ông lại phải chết. À, chết để điêu gương cho muôn vạn người chấm diệt. Chữ ký tiết hùng mạnh, tranh đấu đuổi xa.

cảm ghi hữu long tuyền, anh hùng trước mộ vô chung địa, bạo hận thâm cừu bất khả

0: chuẩn bị đưa Nguyễn Trung Trực ra pháp trường hành quyết.
1: Ra trong thời dựng nước nguy năng, ta muốn đánh đuổi xài lạng đem niềm vui cho trăm họ. Nhưng cánh đại bàng không đủ sức vượt qua mưa gió, nên ta đành làm thọ tử tại nơi đây. Có những cái chết nhẹ tợ Long Hồng, cũng có những cái chết nặng tợ Thái Sơn. Ta đã chọn cho mình cái chết vinh quang, đó là được chết vì giang

Bảo hận thấm lưu, bất trái tim, anh hùng nhược

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

ngôi miếu cổ với tuổi đời hơn 700 năm. Nơi nổi tiếng với pho tượng có thể đứng lên ngồi xuống. Miếu Bảo Hà, nơi lưu giữ được nhiều hiện vật quý với 50 hiện vật thuộc đồ mộc tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc của bao lớp thợ người Linh Đông, Hà Cầu xưa. Ngôi miếu được xem như một bảo tàng điêu khắc cổ, nơi bảo tồn tài hoa nghệ thuật của làng nghề tạc tượng, rối cạn, sơn mài nổi tiếng.

0: Từ xa xưa, làng Bảo Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng không chỉ là làng nghề điêu khắc, tạc tượng sơn mài nổi tiếng. Dân gian lưu truyền câu ca, linh động xứ Đông Sơn, đồng xứ Đoài. Mà còn bởi có một bức tượng Đức Linh Lang Đại Vương có thể chuyển động, đứng lên ngồi xuống vô cùng độc đáo, thờ trong miếu Bảo Hà. Miếu Bảo Hà còn gọi là miếu Ba Xã hay miếu Cả, được xây dựng tại thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh, là công trình tưởng niệm, ghi nhớ công đức của Linh Lang Đại Vương, người anh hùng có công dẹp giặc ngoại xâm. Nơi đây cũng thờ Nguyễn Công Huệ, ông tổ nghề tạc tượng, người có công khai nghiệp tạc tượng nổi danh. Bước vào ngôi miếu, du khách sẽ đi qua cổng tam quan lớn với kiến trúc đặc trưng của văn hóa Việt. Bước qua cánh cổng là không gian sân miếu được bao bọc xung quanh bởi những cây cổ thụ nghìn năm tuổi, mang đậm nét cổ kính rêu phong. Khu miếu thờ được xây dựng khá sớm và trải qua nhiều lần tu sửa, tôn tạo.
1: Miếu này nó có từ cuối đời Lý và đầu đời Trần, thời gian là cũng là khoảng thường thế kỷ thứ 13 đến bây giờ là thế kỷ thứ 21. Thế thì cứ lớp nọ đến lớp kia thôi thì là

0: Phải bảo tồn di sản của quê hương Bảo Hà chúng tôi thì nhiều đời các cụ ấy ra rồi thì chúng tôi thì lớp sau thì cứ người nọ thay người kia để ra và nhất là hương khói hay nữa là để mà phục vụ cho khách cho đến tham quan.
1: Theo thần phả, Linh Lang là con vua Lý Thánh Tông, sinh vào tháng Chạp năm Giáp Thìn 1064, được đặt tên là Hoàng Chân, mẹ là cung phi thứ 9. Khi giặc Tống xâm lược nước ta, hoàng tử Linh Lang chỉ huy quân sĩ chống giặc. Trong một đợt hành quân, ngài tới Trang Linh Động, làng Bảo Hà ngày nay, dựng đồn binh, luyện tập binh sĩ, tuyển bộ quân. Sau này, để tưởng nhớ công ơn của ngài, dân làng xây miếu thờ trên nền đồn binh xưa. Các triều đại phong kiến sau này như đời vua Cảnh Thịnh, Tự Đức, Duy Tân và Khải Định đều phong sắc cho ngài là thượng đẳng thần. Dân làng Bảo Hà tôn ngài là thành hoàng và tạc tượng thờ. Là vùng đất nổi tiếng với nghề tạc tượng và cái nôi của bộ môn nghệ thuật múa rối cạn, những người thợ tài ba đã tạo nên một pho tượng có 102, có thể đứng lên, ngồi xuống.
0: Thì miếu Bảo Hà chúng tôi lần đầu tiên được thờ trong cái 72 đền, tức là thất thập nhị từ, tức là có 72 đền đầu tiên nữa là miếu Bảo Hà chúng tôi có một điểm. Mà tại sao đây có tượng? Vì đây có tượng là vì đây là đất làng nghề, cho nên là các ngài báo rằng là lên nếu mà nhân dân mà về ra con sông Vĩnh Trinh thì vớt gỗ thì để tạc tượng ta. Thế thì nhân dân chúng tôi lúc bây giờ là theo truyền thuyết để lại, thế là các cụ trong làng với ra ngoài đấy để vớt khúc gỗ lên thì mưa gió mây mưa thì nó lớn quá, thì mới bảo rằng là mới xin rằng là nếu mà các ngài cho mà đúc tượng ngài thì cho trong khúc gỗ vào cho chúng con. Thế thì tự nhiên là đang cái cơn lốc đấy nó đưa khúc gỗ vào bờ, thì tức là đã có cái ông tượng Lý Linh Lang từ thời bấy giờ.
1: Theo các già làng kể lại, kiến trúc miếu trước đây bố cục kiểu tiền nhất hậu đinh, gồm 3 tòa nhà là tiền đường, cung nhất, 7 gian, đại bái, cung nhì, 5 gian và 2 gian hậu cung. Trong kháng chiến chống Pháp, tòa tiền đường cùng một số đồ thờ, tượng quý bị đốt cháy. Năm 2000, với sự cung tiến của nhân dân và du khách thập phương, tòa bái đường được phục dựng ngay trên nền móng cũ. Bái đường hiện nay gồm 5 gian với sự bài trí chính diện là nhan án thờ công đồng, với bức đại tự sơn son thiếp vàng ghi 3 chữ vàng Vi Chi Hiển, ý nói sự thấu hiểu, sự cảm thông của nhà thánh đến với mọi người, mọi nơi rõ rệt.
2: Cung ngoài gọi là công đồng đấy, thì thờ tất cả các ngài thành hoàng cũng như là thần linh ở trên đất đồng minh Vĩnh Bảo Hoàng này. Thế và vào trong nữa thì thờ là cụ tổ sư của nghề sơn mài điêu khắc Nguyễn Công Huệ tiên sinh, là người đã mang về nghề sơn mài điêu khắc tạc tượng và múa rối và ngải cứu nữa. Và bên trong chính giữa thì thờ Đức Thánh cả Lý Linh Lang Đại Vương, tên thật của ngài là Lý Hoàng Chân, ngài là con thứ tư của vua Lý Thánh Tông. Và bên cạnh là thờ Đức Ông người của địa phương này. Theo truyền thuyết thần phả có ghi rằng là ngài rất linh thiêng, ngài mất rất trẻ. Và bên cạnh nữa là thờ các anh hùng liệt sĩ cũng như là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Trong cung cấm của ngôi miếu là pho tượng thành hoàng, tượng Linh Lang Đại Vương, tương truyền do cụ Nguyễn Công Huệ tạc vào thế kỷ 13. Tượng cao 1,7 m, bằng người thật, nét mặt thanh tú, khôi ngô, đầu đội mũ, mình mặc quần áo lụa. Điều đặc biệt là pho tượng có thể đứng lên, ngồi xuống một cách nhịp nhàng. Bí mật của sự chuyển động của bức tượng Đức Linh Lang Đại Vương nằm ở cánh cửa của điện thờ, nơi có bức tượng. Các nghệ nhân tạc tượng xưa khéo léo kết hợp giữa nghệ thuật tạc tượng và nghệ thuật múa rối cạn, làm ra hệ thống truyền lực kéo đẩy nối giữa cánh cửa với các khớp của pho tượng. Vì vậy, khi mở, cánh cửa sẽ truyền lực lên pho tượng. Bức tượng dần đứng lên và ngược lại. Khi cửa khép, bức tượng lại trở về tư thế ngồi ban đầu. Sự chuyển động của bức tượng khiến cho những người đến đây trầm trồ khen ngợi về sự tài hoa của người thợ làng Bảo Hà, khiến ngôi miếu này trở nên linh thiêng, kỳ bí.
0: Ở bên trong là bố trí theo đúng

0: cung điện của nhà vua, tức là một thái tử, tức là quan vua, và hai người, bốn người nữ tỳ gọi là hầu, và thứ hai nữa là bên ngoài là quan võ, để cho phục vụ đúng theo một cái bố trí theo cái cung điện của nhà vua.
1: Tại cung nhì thờ tượng Linh Lang Đại Vương, ngài ngự trên áng nhan thờ là pho tượng Đức Thánh, dân làng thường dùng để rước quanh làng mỗi dịp dân làng mở hội. Nhắc tới di tích quê hương, người dân địa phương thường có câu thơ truyền miệng: ai qua Vĩnh Lại nhớ ghé Bảo Hà, vào chùa thăm tượng mới tô, thăm đền tổ phụ, thăm tử Linh Lang. Tượng Nguyễn Công Huệ được bày ở vị trí cao nhất trên bàn thờ tả gian của nhà tiền đường. Đây là pho tượng điêu khắc khối tròn một cụ già đôn hậu, râu trắng như cước, thế ngồi thanh thoát, ung dung mãn nguyện. Ông tổ nghề tạc tượng Nguyễn Công Huệ, người đã có công dạy và truyền nghề cho người dân ở đây. Khoảng đầu thế kỷ 15, thời kỳ nhà Minh đô hộ, Nguyễn Công Huệ khi bị bắt đi phục dịch ở phương Bắc, chú tâm học nghề tạc tượng, sơn mài và châm cứu. Sau đó, khi về nước, ông đã truyền nghề cho dân địa phương. Nhờ đó, đời này qua đời khác, Bảo Hà nổi tiếng với những người thợ tài hoa.

0: tiếng đục chạm mài gỗ từ các xưởng tạc tượng. Hiện làng tạc tượng Bảo Hà có hơn 500 hộ làm nghề, khoảng trên 50 xưởng sản xuất. Sản phẩm của làng tạc tượng ở Bảo Hà ngày một trở nên đa dạng, phong phú hơn nhiều. Những dòng sản phẩm truyền thống như tượng Phật, tượng Thánh, con rối. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu thị trường, còn có các sản phẩm thờ cúng như bàn thờ, câu đối, tượng lớn nhỏ các loại hay bức tượng đương đại, tranh sơn mài. Công trình độc đáo thứ hai tại di tích này là giếng mắt thần hay còn gọi là giếng bán nguyệt. Giếng bán nguyệt nằm trong lòng cung nhì, ngay dưới nhan án thờ Linh Lang Đại Vương. Trong lòng giếng có một mạch nước ngầm chảy ra sông Vĩnh Trinh xưa kia. Mỗi dịp dân làng mở hội, cúng lễ thì thực hiện nghi lễ thả bưởi cầu may, mang theo lời ước nguyện dâng lên Đức Thánh. Khi thả quả bưởi xuống giếng, khoảng 10 phút sau, mạch nước thiêng sẽ đưa quả bưởi ra hồ, ngoài cửa miếu cách xa gần 20 mét. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ, đó là khi thả bưởi mà không đánh trống thì quả bưởi không trôi được ra ngoài, hoặc có trôi cũng phải 3 đến 5 ngày sau mới thấy nổi. Nhưng với 3 hồi trống miếu, chỉ 5 phút sau người ta sẽ thấy quả bưởi nổi lên ngay.
1: Sau khi mà cái thả quả bưởi ra, là nếu như mà đoàn nào đến tham quan vui vẻ và thuận ấy, là quả bưởi nó ra rất nhanh, nó chỉ trong vòng 3 đến 5 phút. Còn nếu mà những đoàn bưởi không thể ra được vì nó có nhiều cái nội dung với việc cái tâm linh huyền bí thì rất là khó giải thích.
0: Nhờ sự linh thiêng và những chứng tích, sắc phong của các triều đại để lại, miếu Bảo Hà được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1991, là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa làng nghề. Ngôi miếu do chính bàn tay của những người thợ tài hoa thế kỷ 13 chạm trổ, có hoa văn tinh xảo, đẽo tạc những bức tượng đẹp.
2: Chúng tôi nhất tâm là đi lễ để cầu cho dân nước được bình an, gia đình được thịnh vượng, nhân dân, các gia đình, các con cháu rồi được mạnh khỏe, làm ăn được gặp may gặp mắn.
3: Chú thấy rất là linh thiêng, chú cũng thường đến đây, đưa các đệ tử đến đây. Các đệ tử có nói là đến đây nghĩa là cái việc tâm linh ý, cầu cho gia chung hoặc là mọi sự là đều có thấy là đầu óc được thoải mái. Gia chung thì nói chung là đều được khỏe mạnh, mọi sự là đều được tốt. Thế là năm nào chú cũng đến đây.
0: Tự hào là quê hương giàu truyền thống văn hóa. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Minh luôn đoàn kết, chung sức, bền lòng, quan tâm, chú trọng, bảo tồn phát huy những giá trị của di tích Bảo Hà, để ngôi miếu trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách gần xa.
4: Tuyến du khảo đồng quê của thành phố Hải Phòng đã đưa ra một điểm du khảo đồng quê cùng với lại đền thờ Trạng Trình và làng múa rối nước Nhân Hòa. Thì đối với địa phương xã Đồng Minh thì chúng tôi cũng quan tâm và đánh giá rất cao cái di tích chúng tôi cũng đã bảo tồn. Và hiện nay thì đối với di tích thì hàng năm cũng có rất nhiều đoàn trong nước và quốc tế là tham quan tại đây. Ngoài cái ngân sách của địa phương cũng ra nguồn xã hội hóa thì chúng tôi tiếp tục đề nghị cấp trên có những nguồn kinh phí để giữ gìn cái di tích này, để tránh cái tình trạng mai một.
5: Với tinh thần là cái nơi để cho nhân dân, để cho du khách đến chiêm bái, đến du lịch, đến thưởng ngoạn, chúng ta làm tốt công tác quản lý này, thứ hai làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá này, thứ ba là phải tạo ra môi trường văn hóa văn minh lành mạnh tại cái nơi mà bà con đến nơi di tích này. Đấy là những cái điểm cơ bản, và tuyệt đối trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo phải thực hiện tốt công tác quản lý, thực hiện tốt các quy định nhà nước.
0: Trải qua chiều dài lịch sử của đất nước và thăng trầm thời gian, miếu Bảo Hà là quần thể di tích nghệ thuật có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, đã trở thành một điểm đến tâm linh của nhân dân địa phương và du khách thập phương. Miếu Bảo Hà là nơi tự linh, tự phúc, là điểm hội tụ tinh hoa văn hóa, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng cư dân trồng lúa nước. Nên du khách nếu có dịp về qua mảnh đất Hải Phòng, không nên bỏ qua chuyến tham quan vãn cảnh miếu Bảo Hà để có thể tìm đến chốn thanh tịnh xua tan đi mọi mệt mỏi, lo toan của cuộc sống và khám phá những nét đẹp về văn hóa, truyền thống nơi đây.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, ngày hôm qua 2 tháng 5 tại phủ chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takeichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam.
1: Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Takeichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Nhật Bản, diễn ra trong bối cảnh quan trọng khi cả hai nước đều có ban lãnh đạo mới và đang triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sau hơn 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất toàn diện với sự tin cậy chính trị cao và nhiều cơ chế đối thoại hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, an ninh quốc phòng, nguồn nhân lực, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Takeichi Sanae bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam lần đầu trên cương vị Thủ tướng. Chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ cương vị lãnh đạo và Việt Nam có ban lãnh đạo mới. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định ủng hộ công cuộc cải cách nỗ lực tự chủ kinh tế của Việt Nam, mong muốn phối hợp chặt chẽ triển khai tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takeichi đã trao đổi và nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN, tiểu vùng Mekong, vân vân. Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động nhanh chóng phức tạp, đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh kinh tế và an ninh năng lượng toàn cầu, cùng đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Takeichi Sanae trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân thăm Nhật Bản trong thời gian sớm nhất.
0: Tối cùng ngày tại Hà Nội, chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam long trọng tổ chức lễ trao tặng huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
1: Thay mặt nhà nước và chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Takeichi Sanae đã trao huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ xúc động và vinh dự cùng với nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đón nhận huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự do nhà nước và chính phủ Nhật Bản trao tặng, khẳng định đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực chung của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam-Nhật Bản trong sự nghiệp chung.

0: vun đắp và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, vinh dự được đóng góp một phần nỗ lực vào quá trình xây dựng và phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành quả mới.
1: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thông tư 08/2026 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, hiện có gần 900.000 thuê bao được phát hiện không chính chủ, 60 triệu thuê bao đã xác nhận sử dụng chính chủ và còn khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận.
2: Tại họp báo thường kỳ diễn ra mới đây, đại diện Cục Viễn thông cho biết thời gian gần đây, nhiều người dùng thắc mắc vì sau năm 2023 đã có được tổng rà soát SIM chính chủ, nhưng hiện nay vẫn tiếp tục xác nhận thông tin thuê bao trên VNED. Đây là một trong những điểm dễ gây nhầm lẫn trong quá trình triển khai thông tư số 08/2026. Thực tế, cần phân biệt hai nội dung khác nhau, xác thực thông tin thuê bao và xác nhận chính chủ thuê bao. Tại họp báo, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng thông tin về những điểm sáng nổi bật trong nhiều lĩnh vực. Trong tháng 4, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số tiếp tục tăng trưởng ấn tượng với doanh thu ước đạt 622.402 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm công nghệ số tăng gần 40%.
1: Ngày hôm qua 2 tháng 5, tại khu di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc tổ chức lễ tưởng niệm 48 năm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam.
0: Trước khi diễn ra buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng đại diện các ban ngành đoàn thể và đông đảo nhân dân đã đến dâng hương dâng hoa tại bia tưởng niệm ở ấp Núi Nước, xã Ba Chúc và các điểm di tích ghi dấu thảm sát Ba Chúc. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ 3.157 đồng bào vô tội đã bị sát hại cách đây 48 năm. Những nén hương được thắp lên là biểu tượng của lòng tri ân, sự tưởng nhớ không nguôi đối với những người đã khuất. Lễ tưởng niệm không chỉ là dịp tri ân những người đã khuất mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau về những đau thương do chiến tranh gây ra, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn hòa bình, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
1: Được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh, trong dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tính từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, trên địa bàn tỉnh An Giang, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng ùn tắc, đua xe trái phép không xảy ra, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn giảm.
2: Trong 4 ngày nghỉ lễ, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường tăng mạnh so với bình thường, đặc biệt là tuyến quốc lộ 91. Tuy nhiên, nhờ có sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị chức năng, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, nên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn luôn được đảm bảo ổn định. Việc lưu thông trên các tuyến đường luôn được thông suốt. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và đường bộ toàn tỉnh tổ chức 196 ca tuần tra kiểm soát với trên 650 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tổng số dừng kiểm tra trên 2.250 phương tiện, phát hiện lập biên bản trên 700 trường hợp vi phạm, trong đó có 229 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, 129 trường hợp chạy quá tốc độ, tước giấy phép lái xe có thời hạn trên 70 trường hợp, tạm đình chỉ trên 80 phương tiện. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong 4 ngày nghỉ vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 4 người. So cùng kỳ, số vụ giảm trên 10%, số người chết giảm trên 50% và người bị thương tăng 1 người.
1: Thưa quý vị, với mục tiêu trao đổi chia sẻ định hướng và giải pháp về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với phát triển kinh tế địa phương, góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu điểm đến Phú Quốc hướng tới tuần lễ cấp cao APEC 2027. Mới đây, Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang và Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số xanh, yếu tố then chốt thúc đẩy thương hiệu Phú Quốc bền vững hướng tới APEC 2027.
0: Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi các nhóm nội dung chính gồm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong phát triển địa phương, chuyển đổi số xanh và các giải pháp phát triển bền vững cho Phú Quốc. Nhiều tham luận nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ trong nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ chương trình đào tạo chuyển đổi số dựa trên trí tuệ nhân tạo cho các thành phố và tổ chức trong khu vực Lan Can, Mekong, qua đó gợi mở định hướng ứng dụng công nghệ trong phát triển điểm đến. Các chuyên gia cũng chia sẻ nhiều mô hình kinh nghiệm quốc tế tiêu biểu từ Hàng Châu và Chiang Mai, qua đó gợi mở hướng đi phù hợp cho Phú Quốc trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển du lịch bền vững. Đáng chú ý là đề xuất xây dựng Phú Quốc Pass, thẻ số tích hợp

0: toàn đảo với một mã QR cho phép du khách tiếp cận đồng bộ các dịch vụ điểm đến. Mô hình bãi đỗ xe thông minh kết nối trung tâm điều hành IOC góp phần giảm ùn tắc, hay hệ thống check-in khách sạn tích hợp rút ngắn thời gian xử lý xuống còn 30 giây. Bên cạnh đó, các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp, du lịch, phát triển đô thị không rác, kinh tế tuần hoàn và mô hình Digital Chamber cho khu vực tư nhân dẫn dắt cũng được đề cập nhằm thúc đẩy số hóa doanh nghiệp địa phương. Những kinh nghiệm này được đánh giá là cơ sở quan trọng để Phú Quốc lựa chọn thích ứng linh hoạt, từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chuẩn bị cho APEC 2027.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và bây giờ sẽ là những nội dung chính. Mỹ cảnh báo trừng phạt các công ty chân tại biển trả phí cho Iran. Hãng hàng không Spirit Airlines chấm dứt hoạt động. Thủ đô của Mexico rực rỡ sắc màu với lễ hội hoa. Phần tin thể thao có những tin chính: Arsenal thắng đậm, Leeds gần độ hẹn. Barca thắng bộ, Atletico xây cách top 4. Napoli sẩy chân, Inter chờ đăng quang. PSG lỡ cơ hội bước xa. Thưa quý vị, Mỹ cảnh báo các công ty vận tải biển có thể phải đối mặt với lệnh trừng phạt nếu thực hiện thanh toán cho Iran để được đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.
1: Nội dung cảnh báo trên được Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ công bố vào cuối tuần này, làm gia tăng sức ép trong căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz. OFAC cho biết các yêu cầu thanh toán có thể bao gồm không chỉ tiền mặt mà cả tài khoản số, bù trừ, quán đổi phi chính thức hoặc các hình thức thanh toán hiện giờ khác, trong đó có các khoản quyên góp từ thiện và thanh toán tại các đại sứ quán Iran. OFAC nêu rõ, cơ quan này đưa ra cảnh báo nhằm lưu ý các cá nhân và tổ chức của Mỹ cũng như bên ngoài nước Mỹ về rủi ro trừng phạt khi thực hiện các khoản thanh toán này hoặc tìm kiếm bảo đảm từ phía Iran để được đi lại an toàn. Những rủi ro này tồn tại bất kể phương thức thanh toán nào. Mỹ đã đáp trả việc Iran đóng cửa eo biển này bằng cách thiết lập phong tỏa hải quân từ ngày 13 tháng 4, ngăn các tàu chở dầu của Iran rời đi và làm suy giảm nguồn thu từ dầu mỏ mà nước Cộng hòa Hồi giáo cần để hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã yêu cầu 45 tàu thương mại quay đầu kể từ khi lệnh phong tỏa hải quân tại Hormuz được triển khai.
0: Theo truyền thông Mỹ, hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines buộc phải chấm dứt hoạt động vào lúc 3 giờ hôm qua ngày 2 tháng 5, tức 14 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, sau khi không đạt được thỏa thuận cứu trợ tài chính với chính phủ nước này.
1: Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chính quyền đã đưa ra đề xuất cuối cùng về một gói tiếp quản bằng nguồn tiền ngân sách nhằm cứu hãng hàng không này khỏi nguy cơ phá sản hoàn toàn. Tuy nhiên, việc không đạt được thỏa thuận vào thời hạn gốc khiến tương lai của Spirit Airlines rơi vào thế bấp bênh. Một nguồn thạo tin cho biết các bước chuẩn bị cho việc chấm dứt hoạt động của Spirit Airlines từ ngày 2 tháng 5 đã được xúc tiến. Tuy nhiên, cả Spirit Airlines lẫn Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này. Ý tưởng cứu trợ được Tổng thống Trump đề cập từ tuần trước, trong bối cảnh hãng hàng không này tiếp tục lâm vào thủ tục phá sản lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 2 năm. Giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh do tác động từ xung đột tại Trung Đông hiện nay được cho là đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tài chính của hãng. Theo luật sư Marshall Kruger của Spirit Airlines, nếu hãng phải đóng cửa, khoảng 17.000 việc làm có thể bị ảnh hưởng. Spirit Airlines đã gặp khó khăn tài chính kéo dài kể từ sau đại dịch COVID-19 khi chi phí vận hành tăng cao trong lúc gánh nặng nợ ngày càng lớn. Tính từ đầu năm 2020 đến trước thời điểm nộp đơn xin bảo hộ phá sản, hãng đã thua lỗ hơn 2 tỷ 500 triệu đô la Mỹ.
0: Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa đưa ra thông báo đã đạt được thỏa thuận với 7 công ty công nghệ lớn để triển khai công cụ trí tuệ nhân tạo AI trên các mạng lưới bảo mật của cơ quan này. Đây là một phần nỗ lực mở rộng hệ sinh thái và cung cấp AI phục vụ các hoạt động của quân đội Mỹ.
1: Theo thông báo, các đối tác tham gia gồm SpaceX, OpenAI,

AI, Google, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Service và Reflection. Các công cụ AI của những công ty này sẽ được tích hợp vào các mạng lưới có mức độ bảo mật cao cho phép quân đội Mỹ mở rộng khả năng tiếp cận và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến. Lầu Năm Góc nhấn mạnh việc hợp tác nhằm phục vụ các mục đích hoạt động hợp pháp, đồng thời góp phần nâng cao năng lực ra quyết định trong môi trường tác chiến phức tạp và khả năng phối hợp.

0: đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường năng lực công nghệ trong lĩnh vực AI.
1: Thưa quý vị, trong những ngày đầu tháng năm này, tuyến phố Presidente Masaryk tại khu Polanco của thủ đô Mexico City trở nên rực rỡ sắc màu khi lễ hội hoa và vườn Pisa năm 2026 chính thức diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.
0: Lễ hội hoa và vườn Pisa năm nay quy tụ gần 110 tác phẩm sắp đặt hoa được bố trí dọc tuyến phố Presidente Masaryk trải dài đến công viên Lincoln, biến khu vực này thành không gian nghệ thuật ngoài trời kết hợp giữa thiên nhiên, sự sáng tạo và đời sống cộng đồng. Ban tổ chức sự kiện cho biết lễ hội dự kiến đón hơn 500.000 lượt khách. Với chủ đề khu vườn Mexico, lễ hội kỳ này tôn vinh sự đa dạng sinh học, nét đẹp văn hóa bản địa và khả năng sáng tạo của các nghệ nhân đến từ nhiều bang trên khắp Mexico. Các mặt tiền cửa hàng, nhà hàng và khách sạn dọc đại lộ được phủ kính sắc hoa, tạo nên diện mạo mới cho khu phố, vốn được xem là một trong những trung tâm thương mại sầm uất của thủ đô Mexico. Nhiều tác phẩm sắp đặt nổi bật đã trở thành điểm nhấn của lễ hội. Nổi bật là những mô hình hoa mang hình tượng bướm, vị thần rắn có lông vũ trong nền văn minh cổ của Mexico, gương mặt người và các linh vật được kết cấu từ hàng ngàn bông hoa tươi.
1: Thưa quý vị, vòng 35 ngoại hạng Anh tiếp tục mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý, từ cuộc đua ngôi đầu cho tới nhóm cuối bảng. Trong ngày, các đội bóng cần điểm đều biết cách tạo dấu ấn. Arsenal, Newcastle và Leeds cùng có những chiến thắng quan trọng để củng cố mục tiêu của mình ở giai đoạn nước trước mùa giải.
0: Vòng 35 ngoại hạng Anh chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý khi Arsenal, Newcastle và Leeds cùng giành chiến thắng với tỷ số 3-1 hoặc 3-0. Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi đánh bại Fulham 3-0 trên sân nhà. Gyökeres là điểm sáng lớn nhất với cú đúp cùng một kiến tạo cho Saka lập công, giúp pháo thủ xây dắt ngôi đầu bảng. Ở trận đấu khác, Newcastle vượt qua Brighton 3-1 trong màn trượt đuổi hấp dẫn. Ursula và Dan Burn giúp đội chủ nhà dẫn hai bàn trong hiệp 1 trước khi Barnes ấn định chiến thắng ở phút bù giờ. Trong khi đó, Leeds tiến gần mục tiêu trụ hạng sau chiến thắng 3-1 trước Burnley. Ba điểm quan trọng giúp thầy trò huấn luyện viên Daniel Farker tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng.
1: La Liga tiếp tục nóng lên ở giai đoạn nước rút khi các đội bóng nhóm đầu đều phải chắt chiu từng điểm số. Trong ngày, Barcelona trải qua trận đấu không dễ dàng, còn Atletico Madrid cho thấy chịu sâu lực lượng. Cả hai vẫn biết cách giành kết quả có lợi để củng cố vị thế trên bảng xếp hạng.
0: Vòng đấu mới nhất La Liga chứng kiến Barcelona và Atletico Madrid cùng giành chiến thắng quan trọng trong cuộc đua ở nhóm đầu. Barcelona gặp nhiều khó khăn trên sân Osasuna khi đội chủ nhà chơi phản công nguy hiểm và tạo ra không ít cơ hội. Sau hiệp 1 bế tắc, huấn luyện viên Hansi Flick tung thêm nhân sự từ ghế dự bị và tạo ra khác biệt. Lewandowski mở tỷ số ở phút 81 sau đường kiến tạo của Rashford trước khi Ferran Torres nhân đôi cách biệt chỉ ít phút sau. Osasuna rút ngắn tỷ số cuối trận, nhưng Barca vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1. Trong khi đó, Atletico Madrid đánh bại Valencia 2-0 ngay tại Mestalla. Dù xoay tua lực lượng, đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone vẫn chơi hiệu quả với các bàn thắng của hai cầu thủ trẻ Iker Luque và Kubo.
1: Thưa quý vị, Serie A tiếp tục chứng kiến những khúc cua đáng chú ý ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Trong ngày, Napoli và Atalanta cùng không thể giành trọn 3 điểm. Cục diện nhóm đầu có thêm biến động, đồng thời mở ra cơ hội để Inter tiến gần hơn tới thời khắc đăng quang.
0: Vòng 35 Serie A chứng kiến Napoli và Atalanta cùng bị cầm quà không bàn thắng. Trong bối cảnh cuộc đua nhóm đầu bước vào giai đoạn quyết định, Napoli hòa 0-0 trên sân Como. Trong trận đấu, đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn. Como nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép, nhưng không tận dụng được những thời cơ tốt. Trong đó có pha bóng bị phá ngay trên vạch dôi. Napoli chơi lép vế phần lớn thời gian, song vẫn suýt ghi bàn cuối trận với các pha dứt điểm của Martinelli và Politano. Ở trận đấu khác, Atalanta bị Genoa cầm hòa 0-0, kéo dài chuỗi không thắng trên mọi đấu trường lên 5 trận. Kết quả này khiến hy vọng cạnh tranh vé dự cúp châu Âu của Atalanta bị ảnh hưởng đáng kể.
1: Đức Anh tiếp tục có thêm điểm nhấn đáng chú ý khi PSG không thể tận dụng lợi thế sân nhà để bước xa trong cuộc đua vô địch. Dù nhiều lần vượt lên, đội bóng Paris vẫn trải qua trận đấu đầy khó khăn trước Lorient, qua đó phải chờ thêm ít nhất một vòng nữa để hướng tới ngày đăng quang.
0: PSG bị Lorient cầm quà 2-2 ở vòng 31 Ligue 1. Trong trận đấu, huấn luyện viên Luis Enrique sử dụng nhiều cầu thủ dự bị để giữ sức cho Champions League. Đội chủ sân Parc des Princes khởi đầu thuận lợi khi Mbappé mở tỷ số ngay phút thứ 6, nhưng Lorient nhanh chóng đáp trả bằng pha volley đẹp mắt của Bagis. Sang hiệp 2, Sarri Emery vừa vào sân đã lập công giúp PSG lần thứ 2 vượt lên. Tuy nhiên, sai lầm chuyền về của cầu thủ trẻ Monginwe tạo điều kiện để Tosin gỡ quà 2-2 cho đội khách. Cuối trận, PSG tưởng như được hưởng phạt đền ở phút bù giờ, nhưng VAR đã đảo ngược quyết định. Dù đánh rơi chiến thắng, đội bóng Paris vẫn duy trì

0: khoảng cách 6 điểm với Leeds và có thể vô địch ở vòng tới nếu thắng Brest.
1: Thưa quý vị, Manchester United đang đứng trước cơ hội lớn trở lại đấu trường Champions League, qua đó mở ra nguồn tài chính đáng kể cho kỳ chuyển nhượng hè. Không bỏ lỡ thời cơ, Quỷ Đỏ đã sớm lên kế hoạch nâng cấp đội hình với nhiều mục tiêu đáng chú ý, từ hàng thủ đến tuyến giữa. Và đáng chú ý, những cái tên mới đang dần lộ diện, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thay đổi cho đội chủ sân Old Trafford trong mùa giải tới.
0: Manchester United lên kế hoạch chiêu mộ ít nhất 2 tiền vệ trung tâm, một cầu thủ chạy cánh trái và bổ sung hậu vệ trái để chia lửa với lúc sau. Trong danh sách theo dõi mới nhất có Hans-Marc Diop, hậu vệ của West Ham United, người gây ấn tượng với 5 kiến tạo sau 28 trận mùa này. Đội chủ sân Old Trafford buộc phải tìm phương án dự phòng khi Tyrone Malacia có thể ra đi, còn Patrick Dorgu thường xuyên được đẩy lên cao. Ở tuyến giữa, những cái tên như là Elliot Anderson, Carlos Baleba hay là Sandro Tonali đang được cân nhắc, bên cạnh mục tiêu lớn Aurelien Tomani. Việc tăng cường lực lượng được xem là bước đi quan trọng để MU cạnh tranh danh hiệu mùa tới. Mohamed Salah đang trở thành tâm điểm khi bước vào đàm phán với Fenerbahce SK, trong bối cảnh anh cân nhắc tương lai sau nhiều năm gắn bó với Liverpool FC. Tiền đạo 33 tuổi được cho là yêu cầu mức lương khoảng 20 triệu euro một năm. Song quá trình thương thảo bị ảnh hưởng bởi bất ổn nội bộ tại đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Ở chiều ngược lại, tình hình tại Anfield càng khiến cho khả năng chia tay trở nên rõ ràng. Dù Liverpool vừa thắng 3-1 trước Crystal Palace để nuôi hy vọng dự Champions League, Salah lại dính chấn thương gân kheo và phải rời sân ở phút 60. Với 7 bàn sáng kiến tạo mùa này, anh vẫn là trụ cột quan trọng, nhưng nguy cơ lỡ trận gặp Manchester United đang hiện hữu. Sau 439 trận và 257 bàn thắng, hành trình của Salah tại Liverpool có thể khép lại theo cách không trọn vẹn.
1: Thưa quý vị, bản tin Thế giới 24 giờ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.

0: Lươn đồng được tẩm ướp, chiên giòn, ăn cùng tóp mỡ ba chỉ, giò, trứng thái sợi. Rau răm hòa cùng độ tanh ngọt từ nước ninh xương với giá sùng tạo nên một món bún thang vô cùng hấp dẫn. Là món ăn đặc sản của vùng đất Hưng Yên, dân dã nhưng lại rất cầu kỳ trong cách chế biến. Bún thang lươn sẽ là một trải nghiệm hương vị độc đáo đối với mọi thực khách.
1: Bún thang thì là một cái món ăn quá thân thuộc với người dân Hà Nội rồi. Một cái món ăn tuy mộc mạc thôi nhưng mà rất là ngon và hấp dẫn. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình Nguyễn Thì sẽ giới thiệu với mọi người một cái món bún thang mà cũng nổi tiếng không kém. Đó là món bún thang lươn, một cái đặc sản của Hưng Yên ấy. Về hình thức thì Cương thấy khá là thú vị khi mà cái món bún thang lươn này khá giống với cả món bún thang Hà Nội. Tuy nhiên nó chỉ khác cái nguyên liệu chính, đó là thịt gà, thì đây là thay bằng lươn thôi. Đầu tiên thì Cương cứ thử một chút cái nước dùng nhá. Nước dùng rất là ngọt, thanh. Tuy nhiên là mình thích ăn cay mà, thế nên là khi mà ăn bún ấy, đặc biệt là cái món bún thang lươn này, thì mình sẽ cho một chút cái ớt chưng cũng như là một chút giấm tỏi vào trong này. Và cho một chút mắm tôm, vì ăn bún thang lươn thì không thể nào mà thiếu mắm tôm được. Cái hương vị của bát bún thang lươn nó sẽ dậy vị hơn. Trong một bát bún thang lươn ấy, nguyên liệu chính sẽ có thịt lươn này, Cương thấy là cũng đã được chiên giòn ở ngoài rồi. Một chút tóp mỡ. Tóp mỡ đây thì là các cái phần ba chỉ đấy, được thái nhỏ như thế này. Và ngoài ra thì những cái nguyên liệu rất là quen thuộc với cả bún thang thôi. Giò cũng như là trứng được thái sợi. Cái phần lươn được chiên này thì giòn ở ngoài ấy. Khi mà mình ăn cùng với cả bún có nước dùng thì nó lại trở nên mềm. Và quan trọng mọi người nhìn những miếng lươn này rất là dày mịn, ăn thịt nó vừa thơm, ngọt. Và Cương thấy là ở đây họ xử lý cái phần thịt lươn ấy rất là khéo. Ăn mình cảm nhận rõ được cái vị đặc trưng của lươn nhưng mà không hề bị tanh một chút nào nhá. Bún thang lươn của Hưng Yên ấy có tóp mỡ ba chỉ này, ăn nó rất là hay, vừa giòn, vừa ngậy, vừa béo. Đây nó là một cái nguyên liệu nhỏ thôi nhưng mà nó cũng là một cái điểm nhấn rất là hay trong cái món bún thang lươn nhá. Ngoài ra thì giò này hay là trứng thái sợi thì đã quá quen thuộc rồi. Ăn kèm với cả bún thang lươn Hưng Yên thì chắc chắn là không thể thiếu rau sống cũng như là hoa chuối như này. Cái món này ăn ấy cũng rất là khốn rau đấy.

0: Ấn tượng nhất với mình lúc ăn thì vẫn là nước dùng, và sau đấy là đến miếng lươn và tóp mỡ, tại vì lươn ở đây mình cảm giác nó đã được chiên rất là kỹ, khi mà ăn thì nó vẫn tạo ra một cái vị dai và không hề bị quắt hay là bị bỏ, và nước dùng thì cũng rất là thanh, thì đấy là lý do vì sao mình rất là ấn tượng với thứ này.
1: Khi mà mình được ăn món bún thang này lần đầu tiên khi mình về làm dâu đất Hưng Yên ấy, mình có cái suy nghĩ là mình muốn mang cái đặc sản của cái vùng miền này đến Hà Nội để cho tất cả mọi người thưởng thức cái đặc sản của cái vùng miền này. Bún thang gà thì được ví như là một cô gái Hà Thành, lúc nào cũng đủng đỉnh thanh nhã, còn bún thang lươn thì nó là như một chàng trai hào khí mà bốc lên ngùn ngụt đấy. Vì bún thang lươn này nó có những cái nguyên liệu đặc biệt từ lươn đồng, lươn hoàn toàn là lươn mới mổ tươi trong ngày. Sau đó thì mình tẩm ướp và ướp và chiên giòn lên cùng với các gia vị khác như hành răm. Trong cái nước dùng của nó thì nó có xá sùng, nọng tôm khô, xương lợn, linh đủ 24 giờ mình mới đem bán ngày hôm sau. Tất cả những nguyên liệu đều phải là tươi mới.
2: Ngày hôm nay thì quả thực là một cái trải nghiệm rất là thú vị đối với Cương. Cương nghĩ rằng với những ai yêu thích món bún thang, đặc biệt là muốn trải nghiệm

cái hương vị đặc trưng của Hưng Yên, món bún than lươn. Thì đừng quên cái địa chỉ mà ngày hôm nay mình và em gì đã giới thiệu với mọi người để đưa bạn bè cũng như người thân của mình đến đây thưởng thức nhé.

0: đùi lợn muối Ý, xúc xích thịt lợn đen Tây Ban Nha, salami Pháp hay những món phô mai nấm đen Hà Lan, phô mai mềm Pháp hay rất nhiều các nguyên liệu hảo hạng khác sẽ là những trải nghiệm hương vị vô cùng hấp dẫn với những thực khách yêu thích ẩm thực châu Âu.
1: Đến hiện tại, Audely đã tồn tại là 23 năm và những cái món đặc trưng nhất của nhà hàng là những cái đồ câu cắt. Về các món như đùi lợn Iberico, một trong số những cái món ăn thượng hạng nhất bây giờ, thực khách trên thế giới họ đều tin dùng. Ngoài ra thì chúng tôi có những loại salami khô làm từ thịt lợn đen Iberico. Hơn nữa là chúng tôi có các loại phô ma thì như các bạn đã biết rằng là nó bổ sung tất cả những cái nguồn protein cũng như canxi rất tốt cho sức khỏe. Có một số loại đến từ các vùng Burgundy của Pháp, cộng thêm nữa là các loại Roquefort, Blue Cheese, đấy là những cái loại format mốc được lên men và được cấy các loại vi khuẩn tốt cho cơ thể. Chúng tôi có những cái sản phẩm khác cũng như các món đồ Âu mang phong cách cổ điển như các món bò bít tết, bò Wagyu thượng hạng hoặc là một số các loại như thịt cừu, sườn cừu nướng và có các loại súp làm theo đúng phong cách của Pháp ngày xưa.
2: Ngoài những cái món ăn ngon độc đáo thì trong Mình Ơi Ăn Gì cũng rất muốn các khán giả sẽ được trải nghiệm những cái món ăn mới lạ một chút. Hôm nay thì là một cái trải nghiệm mới lạ đối với Cương, nhưng mà với những ai yêu thích ẩm thực châu Âu thì có lẽ đã quá quen thuộc với những cái món ăn này rồi. Đó là những cái món thịt nguội hay là phô mai gọi là set khâu cắt. Với một cái set khâu cắt ở đây thì mọi người có thể thấy đấy, rất là nhiều các cái món ăn đa dạng khác nhau. Như các cái phần thịt nguội này, ở đây họ sẽ có đùi lợn muối hay là những cái món xúc xích khô hoặc là salami, thịt lợn đen của Tây Ban Nha. Ngoài ra thì những cái món châu Âu ấy thì rất hợp ăn với cả bánh mì. Món này là pate, nhưng mà đây là pate gan gà nấu với rượu cô nhắc. Quả thực là những cái sự kết hợp nó rất là độc đáo và nó khác biệt so với những cái món ăn châu Á. Và chắc chắn rồi, không thể bỏ qua được những cái món phô mai cũng rất là đặc trưng trong những cái set ăn khâu cắt. Cái món phô mai to bản trông rất là độc đáo này, mà Cương chú ý nhất ấy, đây là cái phần phô mai nấm đen của Hà Lan. Ngoài ra những món phô mai châu Âu thì mọi người cũng có thể quen thuộc với cả những cái món phô mai tiếng Việt mình gọi là mốc đấy, lên men ấy. Nhưng mà đây đều là những cái món ăn rất đặc trưng của châu Âu. Ngoài cái phô mai nấm đen của Hà Lan thì còn các cái loại phô mai mềm của Pháp này, hay là một số các cái loại hạt vừa trang trí nhưng mà cũng rất là hợp khi mà mọi người có thể thưởng thức, như là nho khô, hạt điều. Bây giờ thì Cương sẽ thử thưởng thức vài cái món ăn ở đây nhá. Những cái món thịt nguội của châu Âu thì đôi khi nó sẽ mang những cái hương vị khá đặc trưng mà không phải ai cũng ăn hợp với cả khẩu vị của mình. Tuy nhiên ở đây thì Cương thấy có một cái khá là hay, đó là họ có một cái loại tương ớt tự làm theo cái phong cách Việt mà có thể chấm cùng ăn với cả các cái loại thịt nguội này mà rất là hợp nhá. Các cái món thịt họ sẽ thái ra những cái miếng rất là mỏng vừa ăn thôi. Mỗi cái món ăn thì nó sẽ có một cái hương vị khác nhau. Tuy nhiên là Cương thấy là hầu hết sẽ thấy cái vị thơm đặc trưng của các cái loại thịt. Và đặc biệt nhất là cái món đùi lợn muối này này, rất là thơm. Hơi hơi mặn mặn một chút của muối nhưng mà hương vị rất là đặc biệt đấy. Cái phần salami ở đây ăn rất là mềm này, có chỗ hơi ngậy ngậy béo béo một chút. Cái độ mặn của muối nó vừa phải thôi để nó đẩy cái hương vị đặc trưng của thịt lên. Mỗi phần phô mai sẽ có những cái hương vị đặc trưng riêng. Tuy nhiên là Cương thực sự ấn tượng với cả cái loại phô mai nấm đen này của Hà Lan. Cái độ béo bùi vừa phải thôi, trong này nó còn có cả nấm nữa, rất là hợp với bánh mì đấy.

Theo Cương được biết ý, thì những cái set khâu cắt này sẽ là những cái món khai vị. Trước khi mọi người ăn cái món chính, có thể là những cái món mọi người có thể nhâm nhi cùng thưởng thức với cả những cái ly rượu vang ấy, nó cũng rất là hợp. Ngày hôm nay thì quả thực là một cái trải nghiệm rất là thú vị cũng như mới lạ đối với bản thân Cương. Bởi vì những cái món thịt nguội, những cái món phô mai rất là độc đáo mà mình lần đầu được nhìn thấy cũng như là lần đầu được thưởng thức cái hương vị của nó. Và quả thực Cương thấy là các cái hương vị của những cái món ăn này rất đặc biệt, rất là thú vị khi mà nó mang nhiều cái màu sắc, cái hương vị đến từ các nước khác nhau. Cương nghĩ rằng với những ai yêu thích và muốn khám phá những cái nét ẩm thực của châu Âu thì hãy nên thưởng thức những cái món ăn như thế này. Và cũng đừng quên cái địa chỉ mà ngày hôm nay Mình Ưa Ăn Gì đã giới thiệu với mọi người để đưa bạn bè cũng như người thân của mình đến đây thưởng thức nhé.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Ba chốt tổ chức lễ tưởng niệm 48 năm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam.
1: An Giang thực hiện tốt công tác trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ.
0: Cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo để ngỏ khả năng tái khởi động các cuộc tấn công vào Iran nếu Tehran có những hành động không phù hợp. Trong khi đó, Iran sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động mới nào từ phía Washington.
0: Thưa quý vị, tại khu di tích lịch sử nhà mộ Ba Chúc, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc vừa tổ chức lễ tưởng niệm 48 năm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam 16 tháng 3 năm 1978, 16 tháng 3 năm 2026. Trước khi diễn ra buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng đại diện các ban ngành đoàn thể và đông đảo nhân dân đã đến dân hương dân hoa tại bia tưởng niệm ở ấp Núi Nước, xã Ba Chúc và các điểm di tích ghi dấu thảm sát Ba Chúc. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ 3.157 đồng bào vô tội đã bị sát hại cách đây 48 năm. Những nén hương được thắp lên là biểu tượng của lòng tri ân, sự tưởng nhớ không nguôi đối với những người đã khuất. Tội ác của quân Khmer Đỏ không chỉ dừng lại ở việc sát hại dã man người dân mà còn thực hiện chính sách bốn sạch: giết sạch, đốt sạch, cướp sạch, phá sạch, tàn phá nhà cửa, ruộng vườn, chùa chiền, trường học, biến Ba Chúc từ một vùng quê trù phú trở thành vùng đất quan tàn. Lễ tưởng niệm không chỉ là dịp tri ân những người đã khuất mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau về những đau thương do chiến tranh gây ra, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn hòa bình, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, nhờ được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban giám đốc Công an tỉnh, trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tính từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, trên địa bàn tỉnh An Giang, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng ùn tắc, đua xe trái phép không có, vi phạm trật tự an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn giảm. Trong 4 ngày nghỉ lễ, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường tăng mạnh so với bình thường, đặc biệt là tuyến quốc lộ 91. Tuy nhiên, nhờ có sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị chức năng, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, nên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn luôn được đảm bảo ổn định, việc lưu thông trên các tuyến đường luôn được thông suốt. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và đường bộ toàn tỉnh tổ chức 196 ca tuần tra kiểm soát với trên 650 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tổng số dừng kiểm tra trên 2.250 phương tiện, phát hiện lập biên bản trên 700 trường hợp vi phạm, trong đó có 229 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, 129 trường hợp chạy quá tốc độ, tước giấy phép lái xe có thời hạn trên 70 trường hợp, tạm đình chỉ trên 80 phương tiện. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong 4 ngày nghỉ vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 4 người. So cùng kỳ, số vụ giảm trên 10%, số người chết giảm trên 50% và người bị thương tăng 1 người.

0: Thì trên cơ sở cái ý thức chấp hành của người dân thì đa số là chấp hành tốt, tuy nhiên thì vẫn còn một bộ phận người dân chấp hành nó chưa có tốt. Thì lực lượng cảnh sát giao thông đã sử dụng nhiều cái biện pháp giải pháp, từ tuyên truyền kết hợp với tuần tra phát hiện để xử lý. Thì với cái sự cố gắng cũng như là sự hỗ trợ của các cái ngành, đặc biệt là lực lượng công an xã phường đặc khu cũng có kết hợp công tác tuyên truyền, do đó cái nhận thức của người dân được nâng lên và cái vi phạm của người dân thì cũng giảm.
1: Để làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông những tháng tiếp theo, đặc biệt là lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trọng tâm kế hoạch đề ra.
0: Thì lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp sử dụng đồng bộ các cái giải pháp, trong đó thì cũng ưu tiên tăng cường cái công tác tuyên truyền, duy trì lực lượng tuần tra trên các cái địa bàn trọng điểm vào những giờ cao điểm, xác định những khung giờ mà người dân thường vi phạm cũng như là thường xảy ra tai nạn giao thông, để làm sao kéo giảm cái tình hình vi phạm cũng như là tai nạn giao thông, tập trung vào các cái lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Trong đó tụi tôi ưu tiên phát hiện và xử lý nghiêm túc người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn, làm sao đánh vào ý thức cho người dân là khi tham gia giao thông tuyệt đối không sử dụng rượu bia. Thứ hai nữa là chạy quá tốc độ. Thứ ba là phương tiện quá tải quá khổ. Thanh thiếu niên tụ tập chạy xe quá tốc độ, gù ga gây mất an ninh trật tự. Đây là cái nguy cơ thứ nhất, là nó ảnh hưởng đến cái trật tự công cộng. Cái thứ hai là cái nguy cơ dẫn đến tai nạn rất cao.
1: Ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Mỗi cơ quan tổ chức và mỗi gia đình cần nhắc nhở người thân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông ở mức thấp nhất.
2: Giai đoạn 2026-2030, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Châu Phú, tỉnh An Giang tập trung nâng chất hệ thống hạ tầng giao thông, tạo động lực bứt phá cho kinh tế xã hội địa phương, với mục tiêu xây dựng xã Châu Phú trở thành đô thị mới trong tương lai.
3: Được xem là xã trung tâm của huyện Châu Phú trước đây, xã Châu Phú kế thừa thành tựu tích cực trong việc phát triển hạ tầng giao thông. Xã Châu Phú hiện có trên 30 tuyến đường, tổng chiều dài trên 180 km và hơn 50 cây cầu, phần lớn được nâng cấp và xây dựng mới. Xác định phát triển giao thông có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Châu Phú đặt mục tiêu tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo tính đồng bộ trong giai đoạn 2026-2030, qua đó tạo nên hệ thống giao thông hoàn chỉnh, kết nối thông suốt với các vùng lân cận, vừa phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, vừa bảo đảm quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, các tuyến giao thông trong khu vực nông thôn chủ yếu vẫn phục vụ xe hai bánh để người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ. Đặc biệt, xã hiện có 150 km đường giao thông và 10 cây cầu cần được đầu tư nâng cấp xây dựng.
4: Trong năm 26, Đảng ủy, Ủy ban Nhân xã đã và đang tổ chức triển khai là thực hiện thi công xã hội hóa đối với 3 cây cầu. Mỗi cây cầu là trị giá tương ứng khoảng 1 tỷ 650 triệu đồng bình quân là mỗi một cây cầu. Đối với cây cầu là Nam Kinh Quốc gia, Kinh 7 Nam Kinh Quốc gia thì là đang triển khai cơ bản, hôm nay thì đã hoàn thành cái mặt sàn của cầu và dự kiến thì sẽ tiếp tục khởi công cây cầu Kinh 1, Kinh 2 của Bắc Chủ Mỹ. Và sau khi hoàn thành cái cầu Kinh 2 của Bắc Chủ Mỹ thì là địa phương sẽ tổ chức tiến hành là khởi công để tiếp tục là xây dựng là cầu Kinh 1 của Bắc Chủ Mỹ. Và dự kiến là trong là 9 tháng đầu năm thì địa phương sẽ làm xã hội hóa đối với 3 cây cầu. 3 cây cầu này tổng giá trị xã hội hóa toàn bộ của nhân dân đóng góp là tương ứng trên dưới 5 tỷ đồng.
5: Nếu mà nhà chính quyền địa phương xây dựng

0: Được cây cầu này là bà con nông dân chúng tôi cũng vui mừng, là sung sướng lắm, là cho máy cắt máy đồ nó vận chuyển qua lại nó thuận tiện cho bà con nông dân.
1: Thì mở cái tuyến này, cái tuyến giữa để cho nó thông thoáng qua, để cho là bà con, một là những cái tiện lợi về bị gì cái này, đây là cái hạ tầng cơ sở của cái xã Châu Phú, thì giao lưu cho người ta đi giao lưu qua những cái hàng hóa, rồi học sinh đến trường, rồi tất cả các cái cơ giới hóa nông nghiệp nó được thông thoáng để bà con phát triển kinh tế xã hội.
2: Để đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Châu Phú sẽ huy động tối đa nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân doanh nghiệp, trong đó khẩn trương triển khai các trục giao thông nội đồng đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp, phục vụ sản xuất của người dân. Cụ thể, giai đoạn 2026-2030, xã Châu Phú có 22 công trình giao thông với tổng chiều dài 86,7 km cần được đầu tư nâng cấp. Xã kiến nghị tỉnh đầu tư các công trình tuyến Tây kênh 1 từ đường Nam kênh 10 đến kênh Chủ Mỹ, tuyến Tây kênh 2 từ đường Nam kênh 10 đến đường Bắc Cây Dương, cầu kênh 7 nối xã Châu Phú và Bình Mỹ, tổng kinh phí dự kiến hơn 280 tỷ đồng.
3: Với mục tiêu là phát triển hệ thống giao thông trong nhiệm kỳ và đặc biệt là trong năm 2026 là làm sao để đảm bảo phát triển, mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông cầu đường, làm sao đảm bảo mỗi mặt đường, mặt cầu phải từ 5 mét trở lên, tải trọng là phải từ 8 tấn trở lên để phục vụ cho phát triển về cái sản xuất nông nghiệp, rồi phát triển về cái thương mại, phát triển về dịch vụ và phát triển cái hệ thống hạ tầng giao thông cho nó đồng bộ. Muốn phát triển được cái hạ tầng giao thông đồng bộ thì phải cần có sự là tham gia tích cực từ là nhà nước, rồi là từ cái doanh nghiệp, từ các cái người dân và các cái đơn vị lực lượng vũ trang tham gia đóng góp để nhằm mục đích là xây dựng phát triển cái xã Châu Phú trong năm 2027, làm sao mà đạt được cái xã nông thôn mới, và phấn đấu đến năm 2029 thì là làm sao mà xã Châu Phú đạt thành một cái xã nông thôn mới hiện đại, và thực hiện 2030 là theo tinh thần nghị quyết của Đảng bộ tỉnh thì xã Châu Phú phải là đạt cái đô thị loại 3.
2: Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, xã Châu Phú đang nỗ lực nâng chất hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn nhằm khơi thông dòng chảy kinh tế, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã Châu Phú trở thành đô thị mới trong tương lai.
4: Nhằm đẩy mạnh phong trào học tập ngoại ngữ và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao hướng tới sự kiện APEC năm 2027, mới đây Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc tổ chức sân chơi tiếng Anh cấp trung học cơ sở năm học 2025-2026. Đây không chỉ là một cuộc thi trí tuệ mà còn là bước đi chiến lược để xây dựng thế hệ công dân toàn cầu trên đảo Ngọc.
2: Cuộc thi được diễn ra trong không khí sôi nổi, phản ánh rõ nét tinh thần quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho thế hệ trẻ, xây dựng thế hệ công dân toàn cầu trên đảo Ngọc, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Việc Phú Quốc được Đảng, Nhà nước chọn làm nơi tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2027 đặt ra yêu cầu cấp bách về nguồn nhân lực thông thạo ngoại ngữ.
5: Đặc khu Phú Quốc là một trong những cái địa bàn trọng điểm được Trung ương chọn để đăng cai tuần lễ cấp cao APEC. Hưởng ứng một trong những cái nội dung rất là quan trọng, đó là đề án đào tạo nguồn nhân lực, một trong những đề án rất quan trọng để chào đón APEC sắp tới, thì Ủy ban nhân dân khu Phú Quốc cũng muốn lan tỏa tinh thần nói tiếng Anh, viết tiếng Anh, nghe tiếng Anh, học tiếng Anh, không những trong môi trường giáo dục mà còn lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Và đây là một trong những hoạt động tôi cho rằng rất là có ý nghĩa, và trong thời gian tiếp sau này thì không chỉ là chúng tôi sẽ tổ chức ở cấp trung học cơ sở mà còn lan tỏa ra cấp tiểu học, cấp trung học phổ thông, nhằm tạo một cái sân chơi bổ ích thiết thực và mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng trong môi trường giáo dục ở tất cả các trường học trên địa bàn đặc khu trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian sắp tới.
2: Sân chơi được tổ chức theo hình thức cuộc thi rung chuông vàng với sự tranh tài của 100 học sinh xuất sắc đến từ 4 đơn vị trường gồm trung học cơ sở Dương Đông 1, trung học cơ sở Dương Đông 2, trung học cơ sở An Thới 1 và trường tiểu học trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực. Với hệ thống 30 câu hỏi được xây dựng hoàn toàn bằng tiếng Anh xoay quanh các chủ đề về văn hóa, lịch sử, và đời sống xã hội của Phú Quốc và tỉnh An Giang, qua đó góp phần giới thiệu quảng bá văn hóa địa phương. Việc lồng ghép kiến thức địa phương vào ngôn ngữ quốc tế giúp các em không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn trở thành những thuyết minh viên nhí, hiểu sâu sắc về giá trị cội nguồn, góp phần giới thiệu văn hóa địa phương đến với bạn bè quốc tế. Sức nóng của sân chơi được đẩy lên cao khi sau câu hỏi số 12, sàn đấu chỉ còn lại 4 thí sinh. Nhờ sự trợ giúp nhiệt tình từ các khách mời thông qua phần thi cứu trợ, 96 học sinh đã có cơ hội quay trở lại sàn đấu và tiếp tục tham gia tranh tài.
6: Trước hết là em cảm thấy rất vui và tự hào khi mà Phú Quốc được lựa chọn làm địa điểm tổ chức APEC 2027. Và cũng nhờ cái cơ hội đó mà ở ban đặc khu mới tổ chức ra cái sân chơi này cho tụi em. Và cũng nhờ cái sân chơi này mà tụi em có thể thể hiện được cái kỹ năng tiếng Anh của bản thân mình. Và từ đó cải thiện những cái kỹ năng khác như là ứng biến trong thời gian ngắn, bình tĩnh hơn khi tham gia cuộc thi. Và gặp được rất nhiều những cái bạn khác, tạo thêm những... muốn quan hệ.
7: Dạ, con cảm thấy rất là vui vẻ và háo hức vì đây là lần đầu tiên con được tham gia một cái sân chơi mà nó rộng và có nhiều các bạn học sinh từ các trường khác đến đây. Em cảm thấy đây là một cơ hội mà em có thể tiếp xúc với nhiều bạn khác, có thể thể hiện được cái sở trường của mình là môn tiếng Anh, tại vì em có đam mê với bộ môn này từ hồi em còn rất bé và em mong là sau này sẽ có những cơ hội như thế này nữa.
2: Sân chơi tiếng Anh cấp trung học cơ sở năm học 2025-2026 do Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tổ chức đã tìm ra những em học sinh xuất sắc nhất. Các em chính là lực lượng nòng cốt, những đại sứ trẻ sẵn sàng đón tiếp bạn bè quốc tế, góp phần khẳng định vị thế của một đặc khu kinh tế năng động hiếu khách. Sự thành công của sân chơi đã lan tỏa niềm đam mê học tập tiếng Anh trong các trường học trên toàn đảo, đặt nền móng vững chắc cho lộ trình hội nhập quốc tế toàn diện của Phú Quốc trong tương lai. Quý vị đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước và quốc tế.
4: Thưa quý vị, theo Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay cả nước đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó thí sinh là học sinh lớp 12 chiếm 95,25%, còn lại là thí sinh tự do. Số thí sinh được miễn thi ngoại ngữ là hơn 6.000.
8: Kỳ thi năm nay, thí sinh tiếp tục được hướng dẫn đăng ký dự thi trực tuyến. Thí sinh có quyền điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi đến 17 giờ ngày 5 tháng 5. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6, sớm 2 tuần so với các năm trước. Mỗi thí sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ bắt buộc dự thi 4 môn, gồm toán, ngữ văn và 2 môn thi tự chọn trong các môn thi vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật.
2: Chiều ngày 2 tháng 5, tại bãi biển Mũi Né, Lâm Đồng đã diễn ra lễ hội thả diều Hello Sunny chào hè 2026 với sự tham gia của hàng ngàn du khách trong và ngoài nước.
8: Hàng trăm cánh diều đầy màu sắc với nhiều hình dáng kích cỡ đã được thả lên bầu trời. Đặc biệt, lễ hội năm nay còn có những con diều khổng lồ với diện tích hơn 100m². Diều được tạo hiệu ứng ánh sáng lung linh huyền ảo về đêm. Theo ban tổ chức, lễ hội thả diều Hello Sunny được tổ chức nhằm tạo thêm sân chơi cho du khách khi đến Phan Thiết Mũi Né nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Đây cũng là dịp chào đón mùa du lịch hè năm 2026. Bên cạnh chương trình thả diều, du khách, nhất là trẻ nhỏ còn hào hứng tham gia các trò chơi như nhà phao trượt nước khổng lồ, banh đụng trên bãi biển, trò chơi trên cát.
4: Thưa quý vị, theo thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dông lốc và mưa đá xảy ra chiều tối ngày 2 tháng 5 tại nhiều tỉnh phía Bắc đã khiến 5 người bị thương và gây thiệt hại nhiều tài sản.
8: Cả 5 người bị thương đều ở tỉnh Thái Nguyên. Dông lốc và mưa đá cũng đã khiến 350 ngôi nhà bị tốc mái, tập trung chủ yếu tại tỉnh Thái Nguyên và Điện Biên. Gần 920 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại, trong đó phần lớn diện tích tại tỉnh Điện Biên. Ngoài ra, 6 trường học bị tốc mái và 12 cột điện bị gãy đổ đều tại Thái Nguyên. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê và cập nhật thiệt hại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân là do một đợt không khí lạnh yếu từ phía Bắc tràn xuống trong điều kiện nền nhiệt khu vực đang ở mức cao. Sự kết hợp giữa không khí lạnh và khối khí nóng ẩm đã làm gia tăng đối lưu mạnh, hình thành các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, lốc và sét. Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi trên 80mm.
9: Các hiện tượng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xảy ra, đặc biệt là tại khu vực vùng núi. Người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa, hạn chế di chuyển ngoài trời khi có dông lốc nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản.
4: Ngày 3 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ để ngỏ khả năng tái

0: khởi động các cuộc tấn công vào Iran nếu Tehran có những hành động không phù hợp. Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố rằng lực lượng quân đội của nước này đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động mới nào từ phía Washington.
1: Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi xác nhận Iran đã gửi một đề xuất mới tới Mỹ thông qua Pakistan, kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch. Ông Kazem cho rằng hiện nay quyền quyết định nằm trong tay của Mỹ và Washington, phải lựa chọn theo đuổi các kênh ngoại giao hoặc tiếp tục đối đầu. Ông nhấn mạnh Iran sẵn sàng cho cả hai kịch bản để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, và trong bất kỳ trường hợp nào, Iran sẽ luôn duy trì sự thận trọng đối với Mỹ trên con đường ngoại giao. Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công quân sự vào Iran từ ngày 28 tháng 2, dẫn đến sự trả đũa của Iran nhằm vào các đồng minh của Mỹ tại vùng vịnh và đóng cửa heo biển Hormuz. Một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8 tháng 4. Tiếp theo là các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, Pakistan, nhưng không đạt được thỏa thuận nào.
0: Thưa quý vị, cơ quan quản lý cảng biên giới Iraq ngày 2 tháng 5 ra thông báo, nước này đã bắt đầu khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu qua cửa khẩu biên giới Rabia với Syria, tuyến đường bị phong tỏa suốt 13 năm qua.
2: Theo cơ quan nói trên, bước đi này nhằm mục đích mở rộng cơ hội xuất khẩu và đa dạng hóa các tuyến thương mại, và 70 xe bồn chở dầu đã được lệnh di chuyển, đồng thời nhấn mạnh quyết định nối lại các hoạt động xuất khẩu dầu qua hành lang chiến lược Rabia sẽ góp phần giảm tải cho các tuyến đường khác, đa dạng hóa kênh bán hàng, hỗ trợ nền kinh tế quốc gia và tăng nguồn thu. Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran, Iraq không thể xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ chủ yếu của thế giới. Ngoài ra, những con tàu chở dầu của Iraq đã bị tấn công gần cảng Ra ở miền Nam, buộc chính quyền nước này phải ngừng xuất khẩu bằng đường biển từ các mỏ lớn nhất ở phía Nam, đồng thời kích hoạt các đường ống dẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ và vận chuyển dầu bằng xe bồn trên bộ tới các cảng ở Syria.
3: Nguồn cung gạo toàn cầu đang đứng trước nguy cơ sụt giảm trong năm nay khi nông dân nhiều nước châu Á buộc phải cắt giảm diện tích gieo trồng. Tình trạng này diễn ra chủ yếu là do thiếu phân bón và chi phí nhiên liệu tăng vọt dưới tác động từ cuộc xung đột ở Trung Đông, kết hợp với hiện tượng thời tiết El Nino đe dọa sản lượng của loại lương thực thiết yếu nhất trên thế giới.
2: Chiến sự tại Trung Đông đã làm gián đoạn dòng chảy nhiên liệu và phân bón qua eo biển Hormuz. Tình trạng này đang tác động trực tiếp đến các quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu châu Á là Thái Lan, cũng như các nước phụ thuộc vào nhập khẩu như Philippines và Indonesia. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cảnh báo, nông dân tại nhiều nước đã bắt đầu giảm lượng vật tư đầu vào do giá tăng cao, và dự báo tình trạng nguồn cung toàn cầu sẽ thắt chặt hơn trong nửa cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng gạo cũng đang đối mặt với những thách thức về logistics. Các thương nhân tại khu vực cho biết đang xảy ra tình trạng thiếu hụt bao bì, khan hiếm xe vận tải chuyển gạo ra cảng, và các tuyến đường vận tải biển đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Dù đối mặt với nhiều rủi ro, nhưng thị trường gạo toàn cầu vẫn có một tấm đệm giảm sốc là lượng dự trữ dồi dào sau những năm được mùa của Ấn Độ. Nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, quốc gia này đang nắm giữ mức dự trữ kỷ lục 42 triệu tấn, chiếm khoảng 1/5 dự trữ gạo toàn cầu. Đây được coi là yếu tố then chốt giúp kiềm chế đà tăng giá phi mã trong ngắn hạn.
3: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình An Giang ngày mới sáng nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
0: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề Nhịp sống nông thôn của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chuyên mục ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng ghé thăm Cù Lao Diên để khám phá một mô hình nông nghiệp mới mẻ và đầy triển vọng. Từ niềm đam mê và sự kiên trì, anh Lê Văn Hoàng đã thành công xây dựng vườn nho xanh tốt ngay trên vùng đất không phải là thủ phủ của loại cây này. Không chỉ mang đến những chùm nho thơm ngon, vườn nho của anh Hoàng Lê còn trở thành điểm đến thu hút du khách, mở ra hướng phát triển kinh tế đặc trưng, góp phần làm phong phú thêm bức tranh nông nghiệp địa phương.
1: Khi nhắc đến nho ở Việt Nam, nhiều người thường nghĩ ngay đến vùng đất Ninh Thuận đầy nắng gió, cách An Giang hơn 200 km. Tuy nhiên, tại Cù Lao Diên, vườn nho Hoàng Lê đã tạo nên điểm nhấn riêng với hai khu vườn trồng hàng trăm gốc nho xanh tốt, phát triển khỏe mạnh. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình, vườn nho còn trở thành địa điểm thu hút du khách đến tham quan chụp ảnh và thưởng thức những chùm nho chín ngọt.

0: Đồng thời, mô hình này cũng góp phần hướng đến việc xây dựng một sản phẩm kinh tế đặc trưng cho địa phương. Theo chia sẻ của anh Lê Giang Hoàng, chủ vườn nho, mô hình này bắt nguồn từ niềm đam mê cây cảnh của anh. Trước đây, hai vợ chồng anh từng trồng lan kết hợp kinh doanh quán cà phê để vừa thỏa sở thích, vừa tăng thu nhập. Tuy nhiên, công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức nên anh buộc phải tạm dừng. Dù vậy, những kiến thức tích lũy trong quá trình chăm sóc cây và niềm yêu thích sẵn có đã trở thành nền tảng để anh bén duyên với việc trồng nho. Anh Hoàng cho biết, ban đầu anh chưa từng nghĩ sẽ trồng loại cây này. Cho đến một lần có dịp tham quan Ninh Thuận, ấn tượng với những vườn nho nơi đây, anh đã bàn bạc với vợ và quyết định đưa giống nho về trồng tại quê nhà. Và rồi, từ những cây nho đỏ truyền thống đầu tiên được nhập về, anh dần tự nhân giống và chọn lọc để tạo ra những cây nho thích nghi tốt với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của An Giang.
1: Dạ, trước đây thì nói chung ở cái khu này á, nó là một cái trại nấm, bào ngư. Hiện tại ở đây á, rồi từ cái biến đổi khí hậu á, nấm nó làm nó được năm nó được có một vụ hả, còn mấy vụ khác nắng quá nó không đạt, cho nên thấy cái mô hình này mình cũng thích, cho nên mình chuyển đổi.
0: Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình trồng nho, anh Lê Giang Hoàng chia sẻ một cách vui vẻ rằng anh không cảm thấy đây là công việc vất vả. Mặc dù thiếu sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm, anh vẫn kiên trì tự tìm hiểu, học hỏi qua nhiều nguồn khác nhau để tích lũy kiến thức chăm sóc cây nho. Anh nắm rõ từng giai đoạn phát triển của cây, từ lúc còn là cây con, quá trình sinh trưởng cho đến khi ra hoa kết trái. Nhờ áp dụng các kỹ thuật chăm sóc như tạo tán, điều chỉnh hướng phát triển của cành đã giúp vườn nho phát triển đồng đều, đảm bảo mỗi cây đều cho năng suất tốt. Theo anh, việc trồng và chăm sóc nho không quá phức tạp, thậm chí còn giúp anh chủ động về thời gian vì các công đoạn tưới nước, bón phân khá đơn giản. Tuy nhiên, thành quả đạt được không đến một cách dễ dàng hay nhờ may mắn, mà là kết quả của cả một quá trình kiên trì, không ngừng học hỏi, cùng với tầm nhìn và niềm đam mê lớn dành cho nông nghiệp. Dù nguồn thu nhập chính của gia đình dẫn đến từ quán cà phê giải khát và dịch vụ karaoke, nhưng hai vườn nho của anh Lê Giang Hoàng tự tay chăm sóc đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan. Anh Hoàng cho biết, hiện tại vườn nho vẫn mở cửa miễn phí cho khách đến chụp ảnh tham quan. Các sản phẩm từ nho chủ yếu được phục vụ tại chỗ với quy mô nhỏ, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách. Trong dịp Tết vừa qua, anh đã bán được hơn 100 kg nho móng tay đèn, đồng thời tiêu thụ thêm hơn 80 kg thông qua việc phục vụ khách tại chỗ. Từ những kết quả bước đầu này, anh Hoàng đang định hướng phát triển sản phẩm nho theo hướng lâu dài. Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ như món ăn kèm, anh mong muốn xây thành một thương hiệu có tiềm năng phát triển bền vững trong tương lai.
2: Em là người khách địa phương, em cũng nghe bạn bè giới thiệu ở đây có quán vườn nho. Thì cuối tuần thì anh em cần cái xã chét thì chỗ này có hát với nhau. Em thấy mô hình vườn nho này mới lạ. Tại hồi đó giờ địa phương em thì chưa có mô hình này, thì chủ yếu là trồng xoài thôi. Nhưng mà chỗ đây thì tự nhiên phát triển cái mô hình vườn nho thì cũng tạo cái sự thích thú mới lạ, hiếu kỳ của tụi em. Cho nên tụi em cũng tìm đến đây để giao lưu và biết thêm thông tin về cái mô hình này.
1: Hướng tới của mình thì mình cũng có nhân giống ra để mà bán. Giống ở đây thì tự mình nhân thì cũng tuyển chọn những cái giống có chất lượng. Và đặc biệt hơn nữa thì ở đây sau này mình sẽ có cái định hướng là mình sẽ làm vụ nho luôn. Vụ nho. Để mà vụ nho này là vụ nho nguyên chất. Để đưa ra, hôm nay thì nói chung thì cũng có khách ta thử thì ta cũng chấp nhận rồi. Sau này mình khi mình lại xong rồi mình có nhãn mát tên tuổi rồi đăng ký chất lượng gì đó nên mà làm phải cho nó hoàn hảo.
0: Theo anh Hoàng, khi mô hình trồng nho của gia đình bắt đầu mang lại hiệu quả, nhiều hộ dân xung quanh đã tìm đến để học hỏi kinh nghiệm. Thay vì giữ riêng bí quyết hay độc quyền giống nho do mình gây trồng, anh sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật với bà con. Anh cho biết không chỉ mong muốn bản thân phát triển, anh còn hy vọng người dân địa phương cùng vươn lên. Hiện nay, nhiều hộ ở Cù Lao Diên đã làm kinh tế từ cây ăn trái. Và anh kỳ vọng trong tương lai, các giống nho như nho đỏ, nho móng tay đèn do anh nhân giống sẽ trở thành sản phẩm đặc trưng ở nơi đây. Vì vậy, mỗi khi có người đến hỏi về cách trồng và chăm sóc nho, anh đều nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm một cách cởi mở.

0: nền kinh tế của xã Cù Lao Viên hiện nay chủ yếu là chính là dựa vào nghề trồng xoài. Thì hiện nay như chúng ta đã biết thì xoài hiện nay là cũng đang là nói chung là có sản lượng, nhưng mà hiện nay là đang là được mùa nhưng mà mắc giá, tình trạng đó cứ diễn ra lặp lại thường xuyên. Nên là chỗ vườn nho Hoàng Lê đây cũng là một trong những mô hình là chuyển đổi theo cái mô hình là du lịch xanh và sinh thái đang từng bước hình thành và phát triển, và cũng thu hút đông đảo nhiều cái du khách trong và ngoài địa phương là đến tham quan và trải nghiệm. Hiện nay địa phương là cũng tăng cường công tác là tuyên truyền, hay là quy hoạch những cái vùng để làm du lịch sinh thái, để từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương theo hướng du lịch xanh, sinh thái và cộng đồng.
1: Có thể thấy vườn nho xanh tốt của anh Hoàng không chỉ là kết quả của quá trình tìm tòi chăm sóc kỹ lưỡng mà còn được nuôi dưỡng từ niềm đam mê và tình yêu dành cho cây trái. Hiện nay tại Cù Lao Viên, bên cạnh gia đình anh Hoàng đã có thêm một số hộ dân mạnh dạn thử nghiệm mô hình trồng nho, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp địa phương. Bà con cho rằng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, những bước phát triển bền vững đôi khi không đến từ những điều lớn lao mà bắt nguồn từ chính niềm đam mê, tinh thần dám thử nghiệm và ý chí vươn lên. Chính sự cầu tiến và tinh thần sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng đã tạo động lực để nhiều người cùng tham gia, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và ổn định đời sống tại địa phương.
2: Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương, người dân luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn từ điều kiện tự nhiên cho đến yếu tố con người. Đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh và biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, cùng với những vấn đề về xã hội làm cho đời sống của nông dân ngày càng gặp nhiều thách thức. Trước tình hình đó, để hỗ trợ bà con trong quá trình sản xuất, xã An Cư đã tổ chức hội nghị định kỳ hàng tuần mang tên Cà phê sáng cùng nông dân. Chương trình nhằm chia sẻ những thông tin kiến thức nông nghiệp, đồng thời giải đáp những thắc mắc khó khăn mà người dân đang gặp phải. Từ khi ra mắt thì mô hình này đã trở thành cầu nối để chính quyền và người dân gần nhau hơn, hiểu rõ nhau hơn và giúp nhau nhiều hơn. Thực tế mô hình này hoạt động ra sao? Ngay bây giờ, mời quý vị sẽ cùng theo dõi.
1: Sau khi sáp nhập, xã An Cư có diện tích tự nhiên trên 94 km vuông, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm trên 80%, chủ lực là cây lúa. Từ thực tiễn địa bàn, Thường trực Hội Nông dân xã đã tham mưu và xây dựng mô hình cà phê sáng cùng nông dân, với mục đích tạo một cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương, hội nông dân, các cơ quan chuyên môn cùng hội viên nông dân trên tinh thần cởi mở, trao đổi những phương pháp sản xuất hay, cách làm hiệu quả để nâng cao chất lượng sản phẩm của địa bàn. Mỗi buổi sinh hoạt, Hội Nông dân xã sẽ mời lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, phòng kinh tế, cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật, cùng trao đổi lắng nghe những khó khăn mà nông dân gặp phải. Từ đó có thể ghi nhận đề xuất Ủy ban Nhân dân xã, ngành chức năng, các biện pháp xử lý tháo gỡ. Mô hình thực hiện xoay vòng ở 15 ấp, hoạt động vào thứ Năm hàng tuần tại quán cà phê hoặc nhà hội viên nông dân để tiện sinh hoạt.
3: Người dân chia sẻ trong các cái diễn đàn, trong tiếp xúc với nhân dân. Tuy nhiên những cái cuộc hội nghị thì người nông dân thì cũng chưa có cởi mở hết những cái khó khăn, những cái trăn trở của mình trong cái việc mà trồng trọt. Thì do đó thì chỗ hội cũng có ngồi lại để mà cũng tính những cái phương án, những cái cách nào để mà cho hội nông dân cũng như là chính quyền gần gũi với dân hơn. Rồi qua đó thì cái ý tưởng mà cái chương trình cà phê sáng cũng được hội là xây dựng, tham mưu, hội cũng đã tham mưu cùng với đảng ủy, rồi cũng phối hợp với các ngành xây dựng cái kế hoạch. Tới thời điểm này là cũng được 4 điểm với cái mục đích là muốn người dân chia sẻ nhiều hơn những cái khó khăn, những cái trăn trở của mình trong cái vấn đề sản xuất nông nghiệp đến hội nông dân cũng như là đến ủy ban dân và các cái phòng ban.
1: Đặc biệt, chương trình không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, mà còn được lồng ghép nhiều nội dung phong phú thiết thực. Qua đó, người dân không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn, mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần. Tại các buổi sinh hoạt, nhiều vấn đề gần gũi với đời sống sản xuất của nông dân như nguồn nước tưới tiêu, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi hay giá cả, vật tư nông nghiệp đều được đưa ra trao đổi, thảo luận sôi nổi. Bên cạnh đó, chương trình còn cập nhật các thông tin thời sự, tình hình an ninh trật tự tại địa phương, giúp người dân nắm bắt kịp thời và yên tâm lao động sản xuất. Nhờ sự kết hợp đa dạng nội dung như vậy, chương trình đã trở thành một kênh thông tin hữu ích, góp phần nâng cao đời sống toàn diện cho người dân.
4: Theo tôi biết, cái mô hình cà phê

thốt nốt nông dân này nè rất là có ích cho dân. Thứ nhất là cho bà con gặp nhau nông dân trao đổi kinh nghiệm, những kiến thức mình đã làm được này kia, chia sẻ những kinh nghiệm. Thứ hai là nó mình đã

0: Tôi thì cần nhân rộng thêm cho bà con mình nó tiếp cận được nhiều hơn nguồn thông tin về nông nghiệp nông thôn của xã An Cư mình đó.
1: Dù mới được triển khai trong thời gian ngắn, mô hình cà phê sáng cùng nông dân đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo hội viên và bà con nông dân nhờ những lợi ích thiết thực mang lại. Thông qua chương trình, người nông dân có cơ hội trực tiếp bày tỏ ý kiến, đặt câu hỏi và trao đổi với cán bộ chuyên gia về những vấn đề đang gặp phải trong sản xuất và đời sống. Đây cũng là dịp để chính quyền địa phương, hội nông dân và các cơ quan chuyên môn chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp thông tin thị trường cũng như cập nhật các chủ trương chính sách mới. Quan trọng hơn, chương trình còn giúp các cấp, ngành lắng nghe và nắm bắt kịp thời những khó khăn, nhu cầu thực tế của người dân. Từ đó, việc hỗ trợ và định hướng phát triển sản xuất trở nên sát thực tế hơn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và đời sống cho bà con.
2: Thấy cà phê sáng bữa nay, thấy anh em bên đoàn thể nhân dân cũng có nhiều. Thấy cũng giải đáp, nó cũng rõ ràng, nó hiểu được một mớ. Thì bây giờ thì thấy vậy cũng quan cảnh dân nó khó khăn. Rồi có bên ủy ban, rồi bên công an, một cặn đồ này kia thì cũng vô là giải đáp nó cũng đúng và cũng được rồi. Nhưng mà tại vì thời gian vừa qua thì cái mức độ của nhân dân thì thiếu thốn là cái vụ mà lúa nó rớt giá rồi mất cái tinh thần là mọi người làm người dân dân thì nào cũng khổ, mà tại vì bây giờ ủy ban cũng cung cấp cái này rồi em cũng vui mừng.
1: Không chỉ dừng lại ở việc giải quyết những vấn đề trước mắt, mô hình cà phê sáng cùng nông dân còn hướng đến những mục tiêu lâu dài và bền vững. Bằng những ly cà phê buổi sáng đã góp phần triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, đồng thời định hướng hỗ trợ nông dân liên kết thành lập các tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp và hợp tác xã. Bên cạnh đó, đây còn là kênh thông tin quan trọng giúp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thông qua các buổi sinh hoạt gần gũi, dễ tiếp cận, những nội dung này được truyền tải một cách thiết thực, dễ hiểu đến bà con. Như vậy, mô hình không chỉ hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, mà còn góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống hội nông dân ở cơ sở, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và lâu dài của địa phương.
3: Chuyên đề nhịp sống nông thôn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.

mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11:30, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

0: 50 năm sau ngày đất nước hoàn toàn được giải phóng, cầu Rạch Chiếc, một trong ba cây cầu quan trọng nhất ở cửa ngõ phía đông Sài Gòn, đã được thay mới bằng cầu bê tông hiện đại, nối thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung, miền Đông Nam Bộ. Con đường xa lộ Sài Gòn Biên Hòa cũng được đổi tên thành xa lộ Hà Nội. Thế nhưng, mấy ai biết được, nơi đây 52 chiến sĩ đặc công tuổi đời 18 đôi mươi đã anh dũng ngã xuống trước thời khắc đất nước hòa bình.
1: Nơi tôi đang đứng là đài tưởng niệm 52 chiến sĩ đặc công thuộc Lữ đoàn 316 đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc, mở đường cho đại quân ta tiến vào Sài Gòn.

0: Nằm ở cửa ngõ phía đông, cầu Rạch Chiếc trở thành trục giao thông quan trọng, được một tiểu đoàn của chính quyền Sài Gòn chốt giữ nhằm chặn bước tiến của lực lượng cách mạng tiến vào giải phóng Sài Gòn.
1: Đầu tháng 4 năm 1975, sau những thất bại chiến lược trên chiến trường, địch chạy về quyết tâm tử thủ xung quanh các cửa ngõ tiến vào Sài Gòn. Tại cầu Rạch Chiếc, chính quyền Sài Gòn đã tăng cường khoảng 2.000 quân cùng vũ khí hiện đại để giữ cầu và sẵn sàng đánh sập cầu không cho quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Để đánh chiếm cầu Rạch Chiếc, ta đã huy động khoảng 200 cán bộ chiến sĩ của 3 tiểu đoàn Z-22, Z-23, lực lượng đặc công nước và D-81 đặc công bộ thuộc lữ đoàn 316 đặc công biệt động Bộ Tham mưu miền tham gia trận đánh. Để hiểu hơn về trận đánh ác liệt này, chúng tôi đã tìm gặp Trung úy Nguyễn Đức Thọ. Ông hiện đang sinh sống tại căn nhà nhỏ thuộc quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Ông từng là chiến sĩ đặc công nước Z-23, người bán phát súng B-40, mở màn cho trận đánh chiếm cầu Rạch Chiếc lúc 3 giờ 15 phút ngày 27 tháng 4 năm 1975. Ông Thọ nhớ lại. Ban đầu nhiệm vụ của Z-22, Z-23 và D-81 là đánh chiếm Bộ Tư lệnh Hải quân của địch nằm ở khu vực Bến Bạch Đằng bên bờ sông Sài Gòn, ngay trung tâm thành phố. Tuy nhiên, đến ngày 25 tháng 4 năm 1975, cấp trên ra lệnh thay đổi mục tiêu sang đánh chiếm và giữ bằng được cầu Rạch Chiếc để đón bộ đội chủ lực của ta tiến vào giải phóng Sài Gòn.
2: Hơn 3 giờ sáng ngày 27 tháng 4, thì khi mà tôi được giao nhiệm vụ, tức là bắn cái khẩu B-40, bắn cái phát B-40 đầu tiên, tiêu diệt cái tháp canh và cũng là làm cái hiệu lệnh chung cho toàn đơn vị, là cho toàn cái trận đánh đấy. Thì khi mà từ ở dưới nước bắn ngược lên, cái tháp canh nó rất là cao, nó ở trên bờ, nó cao nên mình nằm ở dưới, cái khẩu súng B-40 thì nó dài, cho nên là mình để dưới thấp, mà ở trên cái chòi canh ở trên cao, cho nên mình rất là sợ nó phát hiện thấy. Cho nên khi bắn ở cái động tác, cái tư thế nó khó, thì tôi bắn phát đầu tiên không có trúng được. Thì tôi phải đứng ngay dậy, khi mà thấy cái viên đạn nó bay vọt lên trời không trúng, thì tôi đứng ngay dậy, tôi bắn phát thứ hai, nó trúng ngay, tiêu diệt cái khẩu đại liên và làm cái tháp canh nó đổ nghiêng. Chính vì vậy nên là nó cũng tạo điều kiện cho toàn bộ đồng đội, tức là dùng thủ pháo lựu đạn rồi lên là ám sát mục tiêu, thế là dùng thủ pháo lựu đạn nếu vào các cái công sự cho nó, và chỉ diễn ra cũng tương đối nhanh chóng do cái vụ bất ngờ và tiến công dồn dập như thế, cho nên người ta không có kịp phản ứng, vì lúc đấy là mới 3 giờ sáng.
1: Bị tấn công dồn dập và bất ngờ, địch vội vàng tháo chạy. Các đơn vị chiến đấu của ta nhanh chóng chiếm giữ được cầu Rạch Chiếc. Tuy nhiên, đến khoảng 8 giờ ngày 27 tháng 4, địch bắt đầu dùng trực thăng đổ quân triển khai đội hình kết hợp với xe tăng, tàu chiến phản kích hòng chiếm lại cầu.
2: Năm giờ sáng ngày 30 tháng 4, thì toàn bộ đơn vị lại nổ súng lần thứ hai và đánh chiếm chỉ trong vòng rất là tích tắc thôi. Tại vì cái ngày hôm đấy á, là lính nó dồn về đấy rất là đông. Nó từ ở Xuân Lộc, cái số mà của F-18 bên trọng quân từ ở Xuân Lộc, rồi cái số ở dưới Long Thành của trường bộ binh, trường thiết giáp ở dưới đấy, rồi ở như cái trường huấn luyện ở khu Thủ Đức á, nó chạy dồn về đấy, nhưng mà cầu Rạch Chiếc đã bị chặn, cho nên là nó dồn về rất là đông. Nhưng mà do cái tinh thần nó vừa bị thất trận, nó dồn về nên là tinh thần của nó không có. Nên khi mà mình nổ súng một cái thì nó tháo, nó chạy, tán loạn.
1: Để hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm và giữ được cầu Rạch Chiếc, 52 cán bộ chiến sĩ đặc công của Z-22, Z-23 và D-81 đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời mới chỉ 19 đôi mươi. Trận chiến tại cầu Rạch Chiếc được xem là một trong những trận đánh ác liệt cuối cùng của chiến dịch Hồ Chí Minh, tạo bàn đạp cho cánh đông quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn. Đến khoảng 9 giờ 30 ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiếc xe tăng đầu tiên của lữ đoàn 203, quân đoàn 2, cắm cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, lăn bánh qua cầu Rạch Chiếc tiến vào giải phóng Sài Gòn.

0: sau khi mở toang cánh cửa phía đông, năm cánh quân chủ lực của quân ta thuận lợi tiến công thần tốc vào Sài Gòn, nhanh chóng đánh chiếm các mục tiêu then chốt của địch. Hướng tiến công từ Tây Bắc, quân đoàn 3 với lực lượng đột kích thọc sâu sau khi tiêu diệt quân địch cố thủ ở ngã tư Bảy Hiền đã làm chủ bộ tổng tham mưu quân đội Sài Gòn. Trên hướng Bắc Sài Gòn do quân đoàn 1 đảm nhận, đập tan cứ điểm Lai Khê, căn cứ Phú Lợi, khu quân sự Lái Thiêu, đánh chiếm tiểu khu Bình Dương. Hướng Tây Tây Nam, đoàn 232 do sư đoàn 8 đảm nhiệm đã vây chặt biệt khu thủ đô, bắt sống tướng Lâm Văn Phát. Hướng Đông Bắc do quân đoàn 4, binh đoàn Cửu Long đảm nhiệm. Trên hướng tiến công quan trọng Đông Nam do quân đoàn 2, binh đoàn Hương Giang đảm nhận, vượt qua cầu Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập.
1: Nhiệm vụ chúng của quân đoàn là đánh vào tổng nhà cảnh sát và biệt khu thủ đô. Ngài tướng Bảy Hiền là cánh cửa vào sân bay thân nhất của bộ tổng tham mưu. Thì địch có cái lực lượng mạnh nhất của quân người Sài Gòn là biệt kích chú 81. Thì lớn một lữ đoàn như có hai tiểu đoàn đó, thì họ ở trong nhà dân đây là coi như là xe tăng ta đi trên đường thì anh cũng bắn cháy, ta cũng nổ súng được bao nhiêu vậy, thế nên là cũng cháy mất 7 chiếc xe tăng của quân đoàn 3. Chứ còn là tới thì khi này là xe chở bộ binh của sứ 9, sứ 3 là vào cả cái vị trí đó thì coi như địch không có cái chống cự nữa.
2: Chúng tôi đánh vào trường trực quan Thủ Đức, thằng đại tá Nguyễn Văn Minh, trong đó có 2.000 học viên. Tôi đánh vào cái dinh của thằng đại tá Nguyễn Minh, tôi co lục và thuê lấy được một cái hiện vật là khẩu súng, có lẽ là ám sát hay là pháo hiệu không biết, tôi lấy trong dinh tổng thống đó. Và đêm hôm đó tôi bắt toàn bộ 2.000 học viên, toàn bộ, và giải phóng đó.
0: Cùng với các căn cứ quân sự chính trị khác trong nội đô Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất luôn là mục tiêu tiến công của quân giải phóng, đặc biệt là lực lượng đặc công biệt động. Thời điểm đó, sân bay Tân Sơn Nhất không chỉ là một sân bay dân sự đơn thuần, mà còn là nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh Sư đoàn Dù, Bộ Tư lệnh Không quân và Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 Không quân của Việt Nam Cộng hòa.

Ngay từ ngày 28 tháng 4 năm 1975, phi đội quyết thắng quân giải phóng gồm 5 chiếc A-37 lấy được của quân đội Sài Gòn tại các sân bay Đà Nẵng, Phù Cát, xuất phát từ sân bay Thành Sơn, tiến công sân bay Tân Sơn Nhất. 18 quả bom ném xuống làm rung chuyển toàn bộ sân bay, 24 máy bay bị phá hủy, hàng trăm sĩ quan và binh lính thiệt mạng. Trận ném bom cộng với các cuộc pháo kích của quân giải phóng đã làm cho cầu hàng không di tản tại sân bay Tân Sơn Nhất tê liệt.

0: Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, đơn vị của ông Trần Văn Xuân là Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 nhận nhiệm vụ đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham mưu Việt Nam Cộng Hòa.
1: Trưa hôm 9 thì bắt đầu pháo của mình bắt đầu là đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất và cái máy bay của mình cũng đã đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất. Cho nên cái đó tạo điều kiện cho đến khi mà Trung đoàn 24 vào thì nó lại rất ác liệt, thế nhưng mà Trung đoàn 24 cũng đã tập trung đánh vào đó. Còn bên Trung đoàn 28 tức là hành quân bằng là cơ giới, tức là toàn bộ xe tăng đi trước, rồi là sau đó là đến các cái loài bắc cầu, rồi là bộ binh thì là đi sau, tức là thì đánh vào ở về hướng tây nam vào sân bay Tân Sơn Nhất. Thì là đánh của Trung đoàn 28 tức là đến tối 29 thì cái chỗ khu vực ác liệt nhất của Trung đoàn 28 mà phải đánh đó là cái ngã tư Quang Trung. Tức là chỗ này là cái trung tâm huấn luyện biệt kích, trung tâm huấn luyện của Ngụy. Khi Trung đoàn 28 tập trung đánh được đó, giải phóng được cái chỗ khu vực tại trung ngã tư Quang Trung, thì đồng thời tức là Trung đoàn 24 là sáng hôm đó, sáng ngày 30 là Trung đoàn 24 đã vào sân bay Tân Sơn Nhất.
0: Đúng 10 giờ 35 phút, lá cờ đỏ sao vàng được các chiến sĩ của quân đoàn 2 kéo lên đỉnh cột cờ Bộ Tư lệnh Không quân, báo hiệu ta đã làm chủ hoàn toàn sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên phải tới 14 giờ ngày 30 tháng 4, sân bay Tân Sơn Nhất mới thực sự im tiếng súng. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ của quân giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Đoàn quân giải phóng tiến vào thành phố Sài Gòn trong niềm hân hoan, chào đón của người dân. Khoảnh khắc lịch sử ấy mãi mãi là ký ức không thể nào quên, là niềm tự hào và niềm vui vô bờ của mỗi người dân Việt Nam, khắc sâu trong trái tim của mọi

cái tiếng chuông báo cháy. Sam luôn luôn bình tĩnh. Nếu bạn bị mắc kẹt, hãy gọi tên anh ấy

Ngạc nhiên chưa? Tuyệt lắm Norman. Giờ xoay bánh lái sang bên phải một chút thì con thuyền sẽ sang trái. Thấy không? Được rồi, cháu giỏi lái tàu thật đấy cô Penny ạ. Chúng ta chơi thêm một chút nữa được không cô Penny? Xin lỗi cháu, cô phải về trạm cứu hỏa rồi. Ôi, cháu biết mà. Thế cháu chở cô về bờ xong quay lại nhé. Cháu làm tốt lắm Norman ạ. Nhưng cháu vẫn chưa thể đi một mình được đâu, cháu hiểu không? Cháu cần phải có người lớn đi cùng. Đi nào, ngày mai chúng ta lại chơi tiếp. Ồ, đây rồi. Tuyệt quá, thật là đẹp. Đội trưởng Steel, bác có cái gì vậy? Đâu? À đây, đây là con diều. Cho cháu của tôi đấy. Đúng rồi, cho cháu trai của tôi. Tôi hiểu rồi, bác chính là cháu trai. Bữa trưa sẽ sẵn sàng trong nửa tiếng nữa nhé. Tôi cũng chỉ cần nửa tiếng nữa thôi. Chú xin lỗi nhé Norman, nhưng chú không ra khơi với cháu được đâu. Cháu xin chú. Không, cháu thấy đấy, chú phải sơn lại cái bánh lái này. Ra khơi mà không có nó thì không an toàn đâu. Nếu cái bánh lái chính mà hỏng bất ngờ thì có phương án dự phòng ngay. À, cháu giỏi điều khiển bánh lái lắm. Giờ cháu có thể cho chú xem mà. Bay lên nào, diều xinh đẹp ơi. Ở đây không đủ gió rồi. Chắc phải thử ra ngoài cánh đồng cạnh nhà Flut. Con lái giỏi lắm mẹ ạ, cô Penny bảo thế. Chắc chắn rồi Norman, con là một thủy thủ bẩm sinh mà. Ôi, con có nghe thấy tiếng gió không? Càng nhiều gió chèo thuyền càng thích chứ ạ. À, sao mẹ không đưa con ra khơi nhỉ? Mẹ là người lớn. Cô Penny nói con có thể đi nếu có người lớn đi cùng. Đi mà mẹ.

Ôi, cẩn thận đấy, Norman. Con biết phải làm gì mà mẹ. Con làm mẹ sợ đấy. Norman, mẹ đừng sợ. Đến lúc căng tay lái rồi. Vững tay nào, nếu không sẽ bị lật đấy. Không sao đâu ạ, con điều khiển được mà. Con đã bảo con giỏi mà. Ôi, chúng ta đang nghiêng ngả này. Giúp với. Nghiêng rồi, Norman. Không sao đâu mẹ ơi. Nếu con trèo thêm một chút nữa thì sẽ ổn thôi. Nhìn xem mẹ ép con phải làm gì kia. Ôi Norman, đưa mẹ trở về đi. Mẹ không thích tí nào. Mẹ thấy chóng mặt quá. Ôi, không hiểu nổi. Tại sao lại không bay nhỉ? Ở đây đủ gió mà. Bác có muốn cháu giúp không ạ? Bác á? Không đâu, bác không cần giúp đâu. Bác chỉ kiểm tra cái diều thôi mà. Cháu có thể giúp bác. Ngạc nhiên chưa này? Ôi, chúng ta đi xa quá rồi. Lại còn biển động nữa. Đưa mẹ về đi, Norman. Gió thổi tung người rồi. Không đến mức đó đâu mẹ ạ. Mẹ bình tĩnh đi. Ôi, nhưng mà chúng ta đang đi vòng tròn đấy, Norman. Là vì con chỉ có một mái chèo thôi mà. Ôi, mẹ ốm mất. Con nghĩ mẹ nên gọi điện nhờ giúp đỡ đi. Gọi điện ư? Mẹ không gọi được. Mẹ không mang theo điện thoại. Vẫy tay đi mẹ. Cứu với. Cứu với. Ôi, mẹ sẽ nôn ra người con mắt mẹ ơi. Ôi, chờ đấy, tôi tới ngay. Cháu làm cho nó bay vút lên như đại bàng luôn, xem này. Tốt lắm. Bây giờ tới lượt bác rồi nhỉ? Nhưng cháu chưa được thả mà. Đây là diều của bác mà. À, ý bác là diều của cháu trai bác. Đưa cho bác đi nằm ăn đi. Ôi, nó bị mắc kẹt rồi. Không thành vấn đề. Ai cũng vướng phải thôi. Ý bác thả cao quá mà.

rồi. Cái thang gãy rồi. Ôi, giờ làm sao bác xuống được đây? Để cháu gọi mẹ nhờ giúp đỡ hả? Ôi, Charlie, cảm ơn Chúa. Tôi cứ nghĩ là sẽ không bao giờ được thấy đất liền nữa. Kia, cẩn thận, chúng ta sắp đâm nhau rồi. Ôi không, bánh lái gãy mất rồi. Tôi không quay được, bánh lái không hoạt động. Cái bánh lái phụ của chú đâu? Ôi không, nó vẫn ở trên bờ. Chúng ta đều bị trôi nổi mất rồi. Ôi, tôi không thể chịu nổi nữa. Ôi, chỉ còn một cách thôi, để tôi gọi lính cứu hỏa Sam. Có chuyện trên biển sao? Một cái nữa. Có việc xảy ra ở nhà Flood à? Norman Dallis và Charlie bị kẹt ở trên vịnh. Chờ đã. Còn đội trưởng Steel bị kẹt với cái diều ở trên mái. Ôi Chúa ơi, không biết có phải bác ấy đang cố thả diều không? Penny và tớ sẽ lái Venus và Neptune. Elvis, cậu lái Jupiter đến nhà Flood nhé. Được rồi, Sam.

Tớ thấy họ rồi, đi thôi. Ôi, cuối cùng thì đó là Penny và Sam. Tớ thả xuồng nhỏ ra nhé, Penny. Còn tớ sẽ kéo tàu của Charlie. Norman, buộc thuyền của cháu vào tàu của Charlie nhé. Vâng ạ. Và tôi sẽ buộc thuyền của anh với Neptune nhé, Charlie. Chúng ta sẽ về lại bờ ngay thôi. Ôi, tôi muốn về đất liền lắm rồi. Đừng lo bác ạ. Tôi sẽ đưa bác xuống ngay thôi. Đi nào. Tôi sẽ giữ chắc nó. Ôi chúa ơi. Bác ổn không, bác đội trưởng? Tất nhiên rồi, tôi ổn. Chỉ như ngày làm việc bình thường thôi mà. Tôi đang thử con diều. Bác có muốn tôi cầm con diều của cháu bác không? Chắc chắn là không rồi. À, thực ra nó là của tôi. Không có gì phải xấu hổ đâu bác. Đó không phải là lỗi của cháu, là do gió đấy ạ. Norman, cô đã bảo cháu không được ra khơi một mình trừ khi có người lớn đi cùng mà. Nhưng cháu có. Thôi nào Norman, cháu biết ý của cô Penny mà. Cháu xin lỗi, cháu đã khiến mọi người gặp nguy hiểm. Cảm ơn mọi người đã đến cứu cháu, chú Charlie và chú Sam. Được rồi Norman, đừng tái phạm nữa nhé. Khi nào chú sửa xong bánh lái thì chú cho cháu ra khơi cùng chú nhé, chú Charlie. Sao cháu không chơi trò gì an toàn hơn? Ví dụ như là thả diều ấy. Đúng rồi, thả diều thì không ai phải gặp nguy hiểm cả.

Monty Pandy đặc biệt. Không được chơi trượt ván trong cửa hàng, Norman. Con biết rồi mà. Ôi trời ơi, coi chừng cái bọt biển. Không. Bác đâm vào cái ván trượt của cháu rồi. Nó hỏng mất rồi. May mà lúc nãy cháu không trượt. Mẹ mua cái mới nhá. Không được, phải chờ đến sinh nhật. Vì đây là lỗi của con mà, Norman. Nhưng bác ấy đâm vào nó mà. Mẹ không quan tâm. Nếu con không trượt ván trong cửa hàng thì sẽ không xảy ra chuyện này. Tôi xin lỗi nếu con trai tôi làm muộn giờ của Trevor. À thì thực ra đài lít này. Tôi đang trên đường đến chỗ cô. Mọi người muốn đi ra ngoại không? Ôi Trevor, tôi thấy vinh hạnh quá. Và tất nhiên là cả Norman nữa. Con không muốn đi dã ngoại đâu. Con chỉ muốn có một cái ván trượt mới thôi. Tôi sẽ mở lọ sốt cua để ăn với bánh kẹp. Thực ra thì Dailit à, tôi không quan tâm đến sốt cua đâu. Hiện nay, việc luyện tập rất quan trọng với người lính cứu hỏa hiện đại. Tôi đã mời Tom Thomas đến để tập huấn với mọi người về nghệ thuật trượt xuống từ trên cao. Chào mọi người, việc luyện tập này sẽ diễn ra từ tầng trên của tòa tháp đào tạo ở đây cho đến mặt đất ở đây dưới sự giám sát chuyên nghiệp của Tom. Đấy là một ý tưởng hay đấy đội trưởng. Tôi rất thích thử thách. Dùng thang thì có sao đâu. Ở dưới xe buýt của bác Trevor. Đúng thế, cái ván trượt chạy ra đấy. Thế là bây giờ có tận hai cái. Mình muốn một cái ván trượt mới nhưng mẹ bảo phải đợi đến sinh nhật mới mua cho. Thế thì còn lâu lắm. Sao cháu không ước có một cái đi, Norman? Ước một lần ạ? Đúng, ở chỗ cái giếng cổ gần thung lũng ấy. Mọi người hãy tung đồng xu xuống để ước điều mình muốn. Thế thì dưới giếng chắc sẽ đủ tiền mua một cái ván trượt mới rồi. Quan trọng là phải biết thư giãn và trượt xuống ngay bằng cách dùng sợi dây đặc biệt này để hãm tốc độ lại.

Xa đấy nhỉ, Elvis? Lúc trượt xuống mới khó ấy. Được rồi. Rồi. Ai là người đầu tiên nào? Tôi trước, Tom. Được đấy, Penny. Khá đấy. Ai tiếp nào? Tôi ạ. Đẹp đấy, Sam. Đúng thế. Cú nhảy đẹp đấy. Nào, Grillington, đừng làm tôi thất vọng nhé. Ăn bánh kẹp không, Norman? Con muốn đi khám phá đã. Con sẽ không trở thành một anh chàng khỏe mạnh nếu con không ăn bánh kẹp đấy. Không đâu, con muốn đi khám phá nơi này bây giờ cơ. Thằng bé thật là mất kiên nhẫn quá. Của anh đây, Trevor. Sốt cua nhé. Thực ra, Delis à, tôi... Làm sao tôi kháng cự lại được? Mình chỉ cần xuống kia và lấy mấy đồng xu thôi. Sau đó sẽ mua một cái ván trượt mới. May quá, giếng khô và không sâu lắm. Hơi khó đấy. Ôi! Mẹ ơi, cứu con! Đừng lo, Elvis ạ. Dễ lắm. Xin lỗi nhé, anh bạn. Chắc tôi chưa dùng đúng từ rồi. Sao anh không thử nghĩ đến điều gì làm anh thoải mái ấy? Thứ gì mà anh cực kỳ thích? Ca hát. Tôi thích ca hát. Đúng thế, tôi quên mất nhỉ. Tôi treo lơ lửng, tìm kiếm mặt đất. Tôi đội chặt mũ phòng khi tôi rơi. Không, đúng rồi, làm thế được đấy. Anh có muốn không? À, tôi đang nghĩ không biết Norman đi đâu rồi nhỉ. Tôi nghĩ chắc thằng bé không sao. Thằng bé chắc trốn ở đâu rồi, trò cũ ấy mà. Lại muốn chúng ta đi tìm đấy. Norman! Norman Price! Thằng bé chắc không đi xa được đâu. Anh muốn ước điều gì không? Được rồi. Đây. Anh ước gì thế? Ôi, tôi không thể nói được, Dailis. Như thế sẽ không hiệu nghiệm mất. Nói đi mà. Không đâu. Anh nói cho tôi biết đi mà. À, bác cứ nói cho mẹ cháu rồi đưa cháu ra khỏi đây đi. Có tiếng nói kìa. Chiếc giếng ma thuật cất tiếng nói. Là con đây mẹ ơi, con bị kẹt dưới này rồi. Norman, để tôi gọi anh cứu hỏa Sam. Ôi, Norman Price bị kẹt dưới chiếc giếng cổ à? Có cậu bé bị kẹt dưới chiếc giếng cổ trong thung lũng. Đi nhanh nhất có thể, Sam ơi. Chúng ta không thể dùng khung để xuống kia được. Cái đó vẫn đang để trên nóc tòa tháp đào tạo. Đi lấy mất thời gian lắm. Có vẻ phải trượt xuống giếng rồi đấy, Sam. Chúc may mắn nhé anh bạn. Bắt lấy đi, Norman. Ăn đi cho có sức. Cảm ơn mẹ. Gần đến rồi, Penny. Sam đến rồi kia. Đưa thằng bé ra ngoài nhé, Sam. Cậu hứa với tôi đi. Tất nhiên là tôi sẽ đưa Norman ra rồi, Dailis. Được rồi, Penny. Cô buộc dây vào cái biển kia, tôi sẽ xuống xem Norman. Được rồi, Norman. Chú sẽ trượt xuống giếng và đưa cháu ra ngoài. Được rồi, chú Sam. Chuyên nghiệp đấy, Sam. Dũng cảm quá.

gì dưới giếng thế nó mấn? Con xin lỗi mẹ. Con không chờ đến ngày sinh nhật để mẹ tặng con cái ván trượt được. Thì con nghe nói dưới giếng có rất nhiều đồng xu. Con nghĩ con sẽ xuống lấy về đi mua ván trượt. Ôi, con đúng là không kiên nhẫn gì cả, Norman Price. Con biết rồi, con xin lỗi. Con chỉ là rất thích ván trượt thôi. Đấy là lý do bác mua cho cháu đây rồi. Cảm ơn bác Trevor. Bây giờ có điều kiện nhé. Cháu không được chơi dưới giếng và không được dùng ván trong cửa hàng của mẹ nữa. Cháu hứa mà, cháu sẽ không như thế nữa. Thế anh đã ước điều gì thế, Trevor? Tôi đã ước cô sẽ làm bánh kẹp, phô mai và dưa muối để đi dã ngoại. Tôi không thích sốt cua lắm. Ồ, thế hả? Anh làm được mà, Elvis. Tôi treo lơ lửng, tìm kiếm mặt đất. Tôi đội chặt mũ, phòng khi tôi rơi. Đẹp đấy, Elvis. Tốt lắm. Còn một người nữa chưa trượt xuống. Chó ư? Trượt ư? Ôi không, tôi nghe nói cả rồi. Có vẻ radar thưa đội trưởng. Tôi á? Leo lên trên kia. Đội trưởng đã bảo việc này rất cần thiết với lính cứu hỏa mà. Phía dưới, cẩn thận. Ui, ow, đau quá. Ui, ôi trời ơi. Ui,

0: Ứng xử với con trẻ. Hôm ấy trời nóng nực, tôi ghé vào một quán vỉa hè làm một ly trà đá cho mát, tiện nghỉ ngơi vì phải đi một đoạn đường dài. Ngồi cách tôi không xa, có một đứa trẻ đang núp vào một bóng mát trước quán, ngồi nghỉ ngơi và ăn bánh mì trông rất ngon lành. Bà chủ quán ngó ra, nói với em:
1: "Vô đây mà ngồi ăn cho mát nè con."
0: Em nhoẻn miệng cười ra điều bộ cảm ơn, nhưng vẫn ngồi ở đó. Bà chủ quán quay vào nhà sởi lởi:
1: "Không biết con cái nhà ai mà ngoan vậy đó chứ. Không mời là nó cũng không dám tự nhiên vô đây đâu, cưng lắm."
0: Tôi mỉm cười với chị. Có lẽ chị cũng là một người rất yêu trẻ và có tấm lòng nhân hậu. Sau đó có hai thanh niên bước vào quán, họ lấy ghế ngồi cách tôi không xa. Nhìn quần áo bụi bặm, chắc cũng là dân lao động, họ gọi hai chai nước mát. Chợt đứa trẻ lúc nãy bước vào, chìa ra sắp vé số mời tôi:
2: "Anh mua giúp em một tờ nhé."
3: "Anh không mua đâu."
0: Tôi xua tay. Em cũng không tiếp tục chào mời mà đi đến chỗ hai thanh niên nọ.
2: "Hai anh mua giúp em một tờ ạ?"
1: "Đâu, cho anh xem nào. Hôm nay ế quá hay sao mà còn nhiều vậy nè."
0: Sau khi lật qua lật lại sắp vé số, một người lên tiếng:
1: "Chà, số xấu quá à. Thôi, không mua đâu."
0: Em bước khỏi quán vẻ buồn rầu. Tôi cũng thấy thương em, nhưng tôi không có thói quen mua vé số. Rồi bỗng tiếng nhựa vang lên, một chai nước đã bị người thanh niên ném ra đường sau khi uống xong. Em liền chạy tới cúi xuống lượm nó. Gã thanh niên còn lại thấy thế, liền ném cả chai nước còn lại ra xa hơn. Em lại chạy tới nhặt tiếp. Tôi đinh ninh rằng:
3: "Chắc em lượm da chai luôn kiếm thêm thu nhập."
0: Nhưng tôi đã lầm. Em mang hai chai rỗng ấy bỏ vào sọt rác. Thấy thế tôi liền hỏi:
3: "Sao em không nhặt chai nước ấy về tích góp lại bán da chai?"
0: Em trả lời:
2: "Cô giáo em từng dạy là không được xả rác bừa bãi.

0: Tôi hỏi tiếp.
1: Thế em học lớp mấy?
2: Em học lớp 5 ạ.
1: Ồ, vậy mà anh cứ nghĩ em nghỉ học rồi. Nhưng sao lại đi bán thế này?
2: Dạ, em học một buổi, buổi còn lại đi bán phụ ba mẹ.
0: Hai người thanh niên bên cạnh nghe em nói vậy có vẻ tỏ ra ngượng ngùng. Một người lên tiếng.
3: Này nhóc, qua đây anh ủng hộ cho vài tờ.
0: Em nhìn sang và cất tiếng hỏi.
2: Dạ, tại sao lúc nãy em mời anh không mua mà bây giờ anh lại mua cho em?
0: Một người trả lời.
3: Bọn anh thấy em tội nghiệp nên mua ủng hộ.
0: Không suy nghĩ, em trả lời ngay.
2: Dạ, ba mẹ em bảo rằng em đi bán là để kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, chứ không phải bằng sự thương hại của người khác. Nên anh không mua cho em cũng không sao đâu ạ.
0: Hai người thanh niên nọ đứng dậy, hình như nhận ra mình vừa làm sai điều gì. Một trong hai thanh niên lên tiếng.
1: Bọn anh xin lỗi nhé, anh bạn anh không cố ý nói vậy đâu, em đừng buồn.
0: Em xua tay ra hiệu.
2: Không sao.
0: Bà chủ quán vẫy em lại mua giúp em hai tờ. Sau đó em chào bà và tôi bước ra khỏi quán. Bà chủ quán vừa lau dọn bàn vừa trò chuyện với tôi, giọng cởi mở.
3: Chú thầy đây, đừng nghĩ con nít không biết gì đâu nha. Chúng còn biết hơn người lớn chúng ta rất nhiều á. Nên khi nói chuyện cùng trẻ nhỏ cũng phải cư xử đúng mực, không để tổn thương đến tâm hồn con trẻ, đúng không chú?
0: Tôi đồng ý với chị. Hôm nay tôi đã nhận được bài học về cách ứng xử từ một cậu bé như thế.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên

địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.